Dokler ne pride do mikrofonije, potem pa malo spuščaj, ne? Ja bom dvignil še kitaro. Basa mora biti pa več, ker je švoh, če je sam, ne? Mislim, več kot sama kišta mora biti, nekaj ga mora biti notri v monitori, zato da, da je. Samo, jaz imam dovolj izkušen v takih svirkah, pa kar bas kar pusti noter, da je, da je prezentni, ne? On kitare ne sliši, to ga zelo moti, verjetno, ne? On kitare ne sliši, jaz sem kitaro povečal. Da bi to...

Effects 22. Effects 23.

malo šel mes ven. Tilen Knez, fonološki pop eksperimentator iz Ruš. 7. julija uživa iz studija Radio Študent. Več informacij na radiostudent.si, poševnica Klubski maraton.

Hvala, zdaj sledijo pa tragične pesmi. Najprej ena pesem, ki je sestavljena seveda za kulturni program, za turistično predstavitev Slovenije. Danes je šov Ljubljana tudi tukaj. V Sloveniji, danes je šov Ljubljana tudi tukaj. In šov Ljubljana...

0: Poznáte Češku.
1: Na srečne družine. Spomin na srečo družino, kjer življenje teče v ljubezni in spoštovanju drug do drugega in kjer lahko rastejo zrele in okvirne osebnosti in kjer je sreča v njemu.

pita niko. Ni za grobnice, ni za krv.

0: se razpodijo temni oblaki in se morje umiri, vihar za seboj pusti jasno in mirno noč.
1: Vse ribe, ki nam pridejo v mrežo, so dobre.
0: Na valovih Radia Študent.

0: Radio Študent predstavlja Klubske maratonce 2026.
1: Graben, brezupni jarek okrvavljenih duš.
0: Lerika, melanholično sanjarjenje ljubljanske ljubipunce.
1: Rental nič nič 12, tržaška poslastica neštetih sestavin.
0: Rekeson, ultravioleto punk iz bojnih jarkov Rožne doline.
1: Tilan Knez, fonološki pop eksperimentator iz Ruš.
0: Tres Madres, stoner materinski objem Dela Kapital.
1: Med septembrom in novembrom bo klubski maraton znova obiskal številne avtonomne in mladinske klubske prostore po Sloveniji. Več informacij na radiostudent.si.
0: Thank you.

0: Posebno obvestilo, posebno obvestilo. Ministrstvo za zdravstvo je zaskrbljeno zaradi možnosti okužbe z novim virusom DARS. Virus DARS se pojavlja predvsem v vročih poletnih dneh. Virusu so najbolj izpostavljeni vozniki motornih vozil in njihovi sopotniki v kolonah. Znaki okužbe z virusom DARS-a so potenje, oteženo dihanje, živčnost in agresivnost. Okužbi z virusom DARS se lahko izognete z uporabo avtomobilskih klimatskih naprav ali uporabo manj obremenjenih cestnih povezav. Ministrstvo za zdravstvo svetuje. V primeru okužbe z virusom DARS poslušajte Radio Študent.
1: Prijem začnete uporabljati frekvenco, jo morate sprobati. Onuca je frekvence, pa v drugih učinkih, pa se zmenite s sosedom ali pa s kolegom.

Hold on.

Jan Knez, fonološki pop eksperimentator iz Ruš. 7. julija uživo iz studija Radio Študent. Več informacij na radiostudent.si, poševnica Klubski maraton.

0: številka 92 je spremenjena. Če ste ogroženi ali potrebujete pomoč policije, pokličite 113.
1: Če ste ogroženi od policije, pa nikar ne kličite 113. Prišlo jih bo še več in to takoj.

0: очертавания бивання.
1: Čeprav se novembra pregovorno ne da delati, so ravno v preteklem mesecu v Ljubljani nekaj tednov sobivale tri razstave, ki so se na različne načine lotevale teme dela in delovnih pogojev na polju umetnosti in kulture. V današnji arteriji bomo premišljevale o razstavi Delo v nastajanju, ki je še nekaj dni na ogled v galeriji Škuc, in o ciklu treh razstav Reje Vogrinčič in Nine Goropečnik. Razstave podporni sistemi, predmeti morajo izpolnjevati določene pogoje in Pita projekt, pita jejte, so si v treh tednih novembra sledile v galeriji Alcatraz. Pri kontekstualizaciji navedenih razstav se bomo oprli na knjigo Umetnik na delu, dramaturginje, filozofinje in teoretičarke sodobnih scenskih umetnosti Bojane Kunst in zaključile z navezavo na njeno novejše delo Življenje umetnosti. Preizkusile se bomo v razpletanju umetnine od pogojev njenega nastanka, da bi bolje razumele njihovo prepletenost. Pod drobnogled bomo vzele projekt kot prevladujočo obliko dela umetnice in poskušale doumeti, kako je vtkan v aktualno umetniško produkcijo in kako prepreda umetničino vsakdanje delo. Natančneje, kako ga prebada za njo neizogibna večopravilnost.
0: Umetnica mora o svojih delih govoriti v različnih kontekstih. Vsakič jih podvrže potencialu prihodnje priložnosti. Vest o njenem delu se z neformalnimi pomenkovanji širi hitreje kot s prijavami na razpise ali s posodabljanjem svoje spletne strani. Oceniti mora stopnjo artikuliranosti svoje razlage in neposrednost ponudbe ter samopromocije, ki jo uplete v predstavitev svojega dela. Večini interakcij je mogoče vdahniti podton potencialne transakcije. Te so na videz zelo podobne prostočasnim. Vznikajo in ponujajo se v obliki klepeta ob kavi, na otvoritvi razstave, ne nazadnje pa so pogosto povsem naključne in moramo biti na nje pripravljene kadarkoli in kjerkoli. Izginjajoča razlika med delovnim in prostim časom gre z roko v roki z zviševanjem stopnje performativnih sposobnosti sodobne kulturne delavke. Ta je prepletena s projektnim ustvarjanjem in kontekstom, ki vsak segment dela obarvata s performativnostjo. V središču sodobnega dela umetnice tako stoji vidno delo, tisto, ki se uprizarja za oči drugih.
1: Umetnica mora o svojih delih pisati. Z besedili umetnica pogosto spekulativno uprizarja še neobstoječ dramaturški lok procesa nastajanja in nastanka umetniškega dela. Odprt proces zapre z opisom in končnim produktom, če tudi na tak način delo zameji z utečenimi stavčnimi strukturami in onemogoči vznik nečesa novega. Pogosto je od nje pričakovano, da za boljšo predstavo svoje še vznikajoče delo postavi z že nastalimi, že poznanimi umetninami. Tako se sama umešča v umetniško sceno z že znanimi manevri, namenjenimi boljši ponazoritvi tega, kar bo naredila. Neprestano analizira svoje delo in ga samo recenzira.
0: Umetnica mora svoja dela dokumentirati. Dokumentacija delovnega procesa zahteva uprizarjanje ali podrejanje dela vizualno privlačni uprizoritvi. Intimno okolje delovnega procesa vse intenzivneje osvetljujemo za oči občinstva. Potek nastajanja tako poskuša pokazati kot dinamičen proces, prinašajoč hitre, raznolike in dobro vidne spremembe, ki lepo izgledajo na fotografijah in videoposnetkih. Umetniško delo mora komunicirati z javnostjo, še preden je sploh nastalo. Z drugimi besedami, umetnica mora obvladati številne načine, kako narediti delo vidno. In ravno skozi te procese nastaja umetnina.
1: Umetniško delo je nemogoče ločiti od dela umetnice. Nastajanje dela je nemogoče ločiti od zagotavljanja njegove pojavnosti v javnosti in posledično ni mogoče razločevati med materialnostjo in nematerialnostjo dela, med poklicnim in zasebnim življenjem umetnice, med ustvarjanjem dela in organizacijo, med produkcijo in promocijo ter med delom in zabavo. Njeno delo poteka simultano na več ravneh. Bojana Kunst v knjigi Umetnik na delu izpostavi preusmeritev pozornosti iz umetniškega dela na delo umetnice. Sam način njenega dela je globoko prepleten s tem, kako danes vrednotimo in prepoznavamo umetniško delo. Odprtost, interdisciplinarnost, nestabilnost in fleksibilnost sodobnega umetniškega dela niso estetske kvalitete, temveč so temeljno povezane s produkcijskimi načini. Opisano večjo pravilnost Kunst opiše kot virtuozno, pri čemer pa s presežniki ne naslavlja nastalega dela, temveč način manevriranja med mnogoštevilnimi raznorodnimi opravili. Umetničino delo je virtuozno ravno zato, ker ne predvideva končnega produkta. Njegovo izvajanje je cilj samo po sebi. Umetnica obvlada njegove različne oblike, kot so fleksibilnost, mobilnost, performativnost, simultanost in nestalnost.
0: Na meji med življenjem in delom se razpira potencial politizacije umetnosti. Ta je zaradi stopnjevanja izginjanja razlike med dvema danes otežena. Če tradicionalne dihotomije med produkcijo in reprodukcijo izginjajo, kaj to pomeni za življenje samo? Čeprav naj bi umetničino delovanje pripadalo postfordističnemu načinu, je obenem najbolj repetitivno in neprestano, ter s tem podobno ritmu fordističnega tekočega traku. Prepletenost samega dela z umetnino je neposredno povezana z bližino umetnosti in kapitalizma. Nemogoče je ločiti med delovnim procesom in končnim produktom, proces pa se zažre v vse pore življenja. Četudi je bila izginjajoča ločnica med življenjem in delom središče emancipatornih tendenc umetnikov in umetnic 20. stoletja, še posebej zgodovinskih avantgard ter kasnejših avantgardnih praks, se je naposled znašla v središču kapitalističnih procesov izkoriščanja življenja. Ta prehod implicira že spremembo v poimenovanju njenega statusa. Umetnica ni več neodvisna, temveč samozaposlena oseba.
1: Tudi feministični emancipatorni ideali so prepleteni s sodobnimi načini izkoriščanja in proizvodnje. Samozaposlitev se pogosto sopostavi na mesto sinonima za neodvisnost, saj predstavlja način prevzemanja nadzora nad svojim življenjem in njegovo organizacijo v odnosu do dela. Vendar se ravno ekonomska realnost samozaposlitve, ki naj bi učinkovala emancipatorno, zajeda v življenje umetnice. Umetniška in poklicna emancipacija namreč še ne pomeni emancipacije od tradicionalnih spolnih stereotipov in pričakovanj, obenem pa delo ženski ne omogoči boljšega ekonomskega statusa, ker je izginotje te meje del sodobnega izkoriščanja dela. Samozadostna produkcijska drža ne preseže družbenih protislovi, temveč jih docela uteleša in dodatno zaostruje. Tako imenovana svoboda postane vsakodnevna odvisnost od številnih nalog in projektov.
0: Same umetniške institucije proizvajajo ekonomske in družbene modele, ki temelijo na spekulativnosti in fleksibilnosti dela, četudi so v časovno in prostorsko odmerjeni vsebini do njih kritične. Sodelujejo v izkoriščanju slabo plačane prekarne delovne sile. Tako, na primer, organizacija mnogih kulturnih dogodkov, kot so recimo festivali, temelji na mrežah prostovoljk, pri čemer se njihovi organizatori zanašajo, da bo prostovoljke privabilo zanimanje za njihove vsebine ali želja po prihodnjem delu v tej kulturni sferi. Tako postane zastonjsko delo nujna začetna stopnja nabiranja kulturnega kapitala, ki željnim po delu v kulturi pomaga graditi temelje lastne vidnosti v prostoru kulture. Poleg tega pa ima to delo dodatno družbeno auro, podarjeno skozi simbolno vrednost umetniške institucije kot paralelnega demokratičnega prostora. Nespodobno je zahtevati plačilo za nezahtevno delo, kjer se v zameno ponuja približanje kulturnemu dogajanju, ki se sicer zdi nedostopno, in prispevanje k izvedbi nečesa, kar se brez neplačane pomoči ne bi moglo zgoditi.
1: Kunst poudari, da moramo pokazati na vpetost institucij v sodobne načine produkcije, saj se tudi same poslužujejo prekarnega in fleksibilnega dela. Umetnica je kot proizvajalka izurjena v mnogih kreativnih, produkcijskih in ustvarjalnih tehnikah, ki se dobro ujamejo z ustrojem kapitalizma. Prav v spreminjanju teh načinov pa je mogoče najti tudi nematerialnost, abstraktnost in breztežnost dela, ki ga ločijo od materialnosti in procesov prakse, ki so vpisani v proizvajanje umetniškega dela.
0: V današnji oddaji se bomo tako analize umetniških del lotevale z mislijo na politično-ekonomsko povezavo med umetnostjo in delom in umetniško delo analizirale skupaj z načini njegove produkcije. Umetniška dela, ki tako ali drugače naslavljajo svoje lastne produkcijske pogoje, zahtevajo odprte in kreativne postopke, ki se lahko dogajajo usporedno z radikalnim izkoriščanjem dela, pri čemer tako ne gre več toliko za analizo institucionalnih pogojev, ampak za same načine proizvodnje dela.
1: Pogoji dela se v umetniški produkciji odražajo na več različnih načinov. Vanje se umestijo kot njihova osrednja vsebina in so že v času nastajanja dela točka nagovora, brez da bi bila neposredno ogrožena njihova izvedba. Ali pa se pogoji iz obrobja zaradi svojega neposrednega vpliva na formo ali vsebino zvračajo na nje. Takšno izvedbo prepoznamo kot nedokončanost oziroma redukcijo projekta na preprostejšo različico, ki svojo poenostavitvijo pripelje do točke izpraznjenosti. Ta daje slutiti pomankanje časa za raziskavo, ki bi porodila kompleksnost.
0: Predvidevanje majhne količine produkcijskih sredstev, časa in prostora vpliva na in je vidno že v koncepciji ideje in projekta. Mogoče je zaslediti nagnjenost k konceptualnim projektom, ki se ne zanašajo na materialnost za svoje udejanjenje in hkrati zatekanje k pristopom naredi sam, ponovni uporabi ter estetiki treša. Ti estetski označevalci pokažejo na še en element umetniškega ustvarjanja, ki pa je še bolj kot s pomankanjem materialnih sredstev povezan s pomankanjem časa. Umetnica ima neprestano premalo časa in nenehno dela. Bojana Kunst v tej soodvisnosti ponudi preobrat. Kar počnemo v prostem času, razumemo kot hobi, nastale produkte pa kot amaterske. Vendar Kunst izpostavi, da pri sodobni umetnici ne gre za to, da bi tako vse njeno življenje in delo postalo profesionalno, temveč da zaradi pomankanja časa za delo in učenje postaja vse, kar naredi, amatersko.

0: Dobrodošli nazaj v nocojšnji arteriji, v kateri govorimo o produkcijskih pogojih umetničinega dela. Projekt strategije požvižgavanja Whistling Zoom Debate umetnice Lene Lekše se ponudi kot izrazit primer analize in soodvisnosti od produkcijskih pogojev, ker je umetničino delo potekalo v posebnih okoliščinah. Tako je bilo naslavljanje pogojev po svoje samoumevno, vendar pa je projektu uspelo te nagovoriti tudi širše od naslavljanja delovanja v času pandemije in se vzpostaviti splošneje od osredotočenosti na delo umetnice. Slednje je uspelo ravno z navezavo na skupnost.
1: Lekše je leta 2019 pripravljala razstavo v galeriji Alcatraz. Zaradi pandemije COVID-19 je galerija ostala zaprta, videoinstalacija strategije požvižgavanja pa ni dosegla oči obiskovalk. Umetnica je iskala načine ustvarjanja skupnosti, ki bi se lahko osnovala izven nedosegljivega galerijskega prostora in naposled organizirala srečanje na platformi Zoom, kjer so udeleženci komunicirali zgolj z žvižganjem. Poleg naključnih obiskovalcev je Lekše povabila še profesionalne žvižgače in z enim izmed njih kasneje izvedla pogovor, ki je bil prav tako spremljevalni dogodek razstave v Alcatrazu.
0: Zvočni posnetek srečanja, kjer so udeleženci komunicirali le z žvižganjem, je kasneje razstavila v galeriji P74. Poleg zvočnika je na mestu ob razstavnega besedila visela kopija e-poštne izmenjave med kuratorjema razstave in umetnico. V sporočilu poslanem ob 22. uri in 35 minut Lekše pokaže na podporne mehanizme nastajanja umetniškega dela. Popiše svoje zamisli in pomisleke o formi PR besedila za najavo dogodka ter pokaže na delo samo. To se ni prenehalo, ko so galerije zaprle svoja vrata, njegova komunikativnost je postala še toliko pomembnejša. Pri tem je pomembno poudariti, da gesta dela ne učinkuje zgolj zaradi zdaj že nekoliko oddaljenih okoliščin prekinitve javnega življenja.
1: Delu uspe zaobjeti dvoje. Skozi specifično gesto razgrne pogoje lastnega dela, saj kritično kaže na nujnost izpostavljanja vidnosti umetničnega dela in premestiti njegovo moč v intenzivno komunikativnost, ujeto v gesti žvižganja. Slednja se hkrati bere na način, ki jo odpre navzven in preseže razčlenjevanje lastnosti specifičnih okoliščin delavke v kulturi. Dokumentirana akcija izvira iz telesa, ki stoji v središču ureditve dela, umetniško delo pa se vzpostavi ravno skozi plastenje neznatnosti posameznih gest. Na tak način individualna in specifična izkušnja dela sobiva in usmerja pozornost na njeno prepletenost s skupnostjo in upetost v kolektivno izkušnjo.

0: Dan danes projekt ni le osrednji model delovanja v kulturni politiki, temveč je postal temeljni model produktivnega dela, pa tudi temeljna značilnost življenja kot dela na splošno. Sprva se kaže kot priložnost, da se izpnemo iz sedanjosti njenega linearnega poteka, ki se zdi v svojem vnaprej določenem sosledju utesnjujoč. Osredotočenost na raziskavo določene teme in sledenje specifičnemu impulzu, ki potencialno vodi k odkritju ali sestavitvi nečesa novega, se ponuja kot razprtje novih nedefiniranih možnosti, ki pretresajo ustaljeni vsakdan. Še posebej pri delu umetnic je projekt tisti, ki oblikuje njeno delovanje in življenje. Običajno ne gre zgolj za en projekt, ki ga lahko izvedemo od začetka do konca, temveč za niz, kjer se nov projekt začne, še preden se prejšnji konča. Pravzaprav gre za niz poskusov zamišljanja in eksperimentiranja s prihodnostjo. Vsak nov predlog projekta je predlog zamisli tistega, kar bi se še lahko zgodilo, kako bi prihodnost lahko bila videti, če bo naš predlog odobren in financiran.
1: Vendar pa projekt obstaja usporedno s sedanjostjo, v kateri biva umetnica. Ta sedanjost ostaja enako utesnjujoča in nespremenljiva, kljub projektu, ki bo potencialno spreminjal prihodnost. S preveč sprejetimi projekti se ta sedanjost še intenzivneje reducira in izostaja za voljo ravno teh bolj ali manj verjetnih predlogov. Stefano Harni in Valentina Desideri v delu zaupanja Pogovor zapišeta, da živimo v času, v katerem je naše razumevanje prihodnosti povzročilo, da je naš odnos do dela otrpnil in da smo pravzaprav okameneli v prihodnosti. Obstajamo v ciklični soodvisnosti dela in prihodnosti. Ta razmerja dobro povzame citat iz Umetnika na delu, ki se glasi tako. V kapitalizmu je prihodnost odprto polje pred nami, ki ga lahko oblikujemo in gradimo skozi delo. Ker smo obsojeni, da imamo prihodnost, smo obsojeni na delo. In obenem, če si obsojen na delo, si tudi obsojen, da imaš prihodnost. Če želiš uresničiti svoje sanje, moraš delati. Ta odvisnost pa temelji na predpostavki, da te sanje pripadajo prihodnjemu času in ne sedanjemu. Če pa se delu želiš izogniti, moraš delati, kolikor je le mogoče, da najdeš strategijo in narediš načrt, kako to izvesti.
0: Bojana Kunsta način dela uvrsti v posebno vrsto časovnosti, poimenovano projektivna časovnost. Vrsta projektov se vsaka s svojim zamikom steguje proti nedosegljivemu horizontu ustvarjalnosti. Množica projektov je pravzaprav odprta serija neskončnih dopolnitev, ki vzdržujejo ena drugo in življenje umetnice. Približevanje obzorju spremlja skrb za vedno nove projekte, vsakim novim projektom pa se dovolj zamakne, da postane cilj dovolj abstrakten, s čimer lahko zaupamo v možnost konca in prihoda na ciljno črto, ki pa v resnici ni nič drugega kot končni rok oddaje. Tako se odprtost in eksperimentalnost projekta na neki točki zmeraj prevesita in preusmerita v dokončanje za vsako ceno.
1: Dokončanje in sprejemanje projektov sta dejanji poplačevanja dolga, ki ga je porodila oportunistična odločitev umetnice za še en naložen projekt. Prihodnost, ki je v središču vsakega projekta, je v njem že docela dorečena. Zgolj še doseči jo je treba, kar jo naredi retrospektivno. Prihod na cilj je v njej že implementiran. Taka časovnost vstopi v službo izpolnitve projekta. Med delom in prihodnostjo se vzpostavi statično razmerje, s tem pa so onemogočene druge oblike sodelovanja in vzpostavljanja povezav. Ko je delovanje povsem ciljno naravnano in je v ospredju predvsem dokončanje do hitro približajočega se roka, pa je iz procesa pogosto izrinjeno tudi ustrajanje in trajanje, ponovitve ter dolgotrajnejše motrenje nastalih sprememb. Projektivna časovnost delo utrjuje v prihodnosti, s tem pa odvzema čas sedanjosti. Ne dopušča ji, da bi trajala. Več možnosti za prihodnost, kot jih projekt odpira, več časa posrka iz sedanjosti.
0: Biti in postajati umetnica, tako postane njena glavna življenjska naloga. Vse redkeje zgolj živi, vse manj časa ima za reproduktivno delo in ohranjanje aspektov njenega življenja, ki niso vezani na umetnost. Oblika bivanja, na katero se osredotoča, je namreč tista znotraj polja umetnosti. Tako iz urnika umetnice izpuhteva čas za samoohranitev, kot je obisk pri zobozdravniku ali čiščenje stanovanja.
1: Odnos do dela je temeljno spremenjen. Delo ne zagotavlja več ohranjanja življenja in vzdrževanja sedanjosti, projekt namreč izrinja vsako obliko dela naravnano v sedanjost. Ta v sebi ne nosi vizionarske obljube, postal je neprestano ohranjajoča se aktivnost, ki nima cilja, ampak je časovna aktivnost trajanja.
0: Mnoge performativne prakse 60-ih let so raziskovale postopke produkcije sedanjosti in se po svoje upirale dimenziji prihodnosti. Danes najbolj izpostavljene so predvsem skupnostne prakse, ki poudarjajo prosti in prazni čas, ki ga omogočijo različne oblike skupnosti, kot recimo komuna v Šempasu, gibanja Oho. Tukaj pa se bomo osredotočili na primer, ki se ne osredotoča predvsem na drugačno porabljanje sedanjosti, temveč na njeno beleženje. Tak primer je recimo praksa Romana Opalke, predvsem njegove različne ponavljajoče akcije, vezane na beleženje številk. Svoje do konca življenja trajajoče delo 1965 od ena proti neskončno je umetnik pričel ustvarjati leta 1965, ko je z belim pisalom zapisal številko 1 v levi zgornji kot črnega platna. Platno je zapolnil z od roba do roba segajočimi vrstami za ena naraščajočih števil, tako je naslikal poprečno 400 števil na dan. Njegovo ponavljajoče početje je prekinila zgolj menjava izpraznjenega pisala, katerega sled se je na platnu izrazila v vedno manjši intenziteti barve. Če tudi je enakomerno in ritmično že samo izvajanje tega zapisovanja, je sprememba v intenziteti sledi ustvarila enakomerno večje enote in tako še eno plast enakomernega ritma. Ko je dosegel število milijon, je umetnik pričel dodajati določeno količino bele barve v barvo ozadja. Tako so se njegova platna čedalje bolj približevala monokromatičnosti in naposled postala povsem bele barve. Številke je bilo mogoče razbrati zgolj zaradi sence plasti barve pisala na ozadju.
1: Opalka je v času svojega življenja naslikal 233 takih platen. Ta pa so bila v velikosti vrat njegovega studija. Delo je ostajalo nezaključeno do umetnikove smrti. Pravzaprav je ravno ta umetnino izvršila. Delo 1965 od ena proti neskončno je zlito z umetnikovim življenjem. Ponavljajoča dejavnost narekuje njegov potek, umetnikovo življenje se organizira s to dejavnostjo v središču. Obsežnost nastalega materiala utrdi njuno prepletenost. Poleg tega sta v ospredju ustrajanje pri ponavljanju in trajanje dejavnosti ter z njo sedanjosti. Opalkino delo ni strogo usmerjeno proti izvršitvi, saj je izvršitev dela nenapovedljiva, ter je ne bo nasledila nobena druga naloga in ne prihodnost, ki bi si jo moral zagotoviti.
0: Cilj projekta je spremeniti obstoječe stanje stvari, kar je tudi glavni razlog za spekulativno investicijo kapitala v umetnost in zanimanje za umetniško življenje, ki je pravzaprav neprestano življenje v projektu. Kapital umetničino delo razume kot neprestano spreminjanje sedanjosti, napredujoče aktualiziranje življenjskih potencialnosti in pogled v prihodnost. Njeno delo tako potrjuje težnjo kapitala, ki od posameznika zahteva, da se neprestano prilagaja in dohaja zmeraj spreminjajočo se sedanjost, ki ne prenese trajanja ali praznine.
1: Naposled se projekt zaključi z rokom oddaje. Na tej črti se izvrši čista dopolnitev, končna potrošnja kreativnega življenja, ki ne sledi nič. V izogib praznini se tako zavežemo ponovni zastavitvi svojega časa v imenu prihodnosti. Prihodnost je radikalno zaprta v svojih neskončnih možnostih, možnost eksperimentiranja sedanjostjo pa je onemogočena. V projektivni časovnosti je možnost prihodnosti pravzaprav v ekvilibriju s trenutnimi relacijami moči. Te omogočijo iluzijo, da je mogoče predvideti, kar je nepredvidljivo, s tem pa se prihodnost zdi vse bolj preračunana.
0: Dokument je danes tisti, ki nastopa kot osnovna priča umetniškega projekta, uspešne ali neuspešne sinhronizacije z realnostjo. Ker umetniškega projekta ne moremo vrednotiti po njegovem končnem rezultatu, oziroma ne moremo nikoli z gotovostjo reči, ali je bil cilj izpolnjen ali ne, je pozornost od projekta premaknjena na življenje umetniškega projekta. Na življenje, ki ni uperjeno v proizvajanje produkta in ni primarno proizvodni proces usmerjen k rezultatu. Z tega stališča umetnost ni več razumljena kot produkcija umetniških del, ampak kot dokumentacija življenja v projektu. To vpliva na razumevanje umetnosti, saj se umetnost ne kaže več kot novi objekt za kontemplacijo, ki ga proizvaja umetnik, ampak kot heterogeni časovni okvir za umetniški projekt, ki je kot tak tudi dokumentiran. V sodobnih umetniških institucijah pravzaprav ne gledamo umetniških del, pač pa opazujemo produkcijo in dokumentacijo življenja kot čiste aktivnosti z umetniškimi sredstvi.
1: Projekt je vedno zavezan k paralelni časovnosti, časovni izločitvi iz vsakdanjega toka življenja. Na delu je torej paradoksalnost. Da se lahko projektu popolnoma posveti, umetnica zoži svojo osredotočenost in se hkrati otrese drugih dejavnosti. Za voljo projekta je oproščena družbenih interakcij, brez da bi zaradi tega obveljala za neotesano. Zdi se, da se na tak način pomnožijo priložnosti, prostor in čas sta bolj odprta ter neopredeljena, hkrati pa je takšno okolje na voljo zgolj, ko je pogojeno strogo časovno omejitvijo, s ciljno črto, na kateri družba v zameno za izmik iz časovnice prejme rezultat. Vendar pa sodobna umetnost sedanjosti ne ubeži svojo izključitvijo iz toka časa, temveč z vključitvijo vanj. Naposled se zlitje umetnosti z življenjem, kar pokaže na njeno ujetje toka časa, zgodi na podlagi tega, kako je umetniško delo umeščeno v produkcijska razmerja svojega časa.
0: Za ponazoritev bomo obravnavali cikel treh razstav Reje Vogrinčič in Nine Goropečnik, ki se je pred nekaj dnevi zaključil v galeriji Alcatraz. Umetnici sta dodeljeni enomesečni termin razdelili na tri dele in v njem pripravili tri razstave, vsaka svojo samostojno, nato pa sta se predstavili še skupnim projektom, platformo Pita Projekt. Cikl v narativno cojšnje oddaje upenjamo zaradi njegovega zvračanja na lastne robove, podstati, opore in omejitve. Njegova vsebina je povsem podvržena ready-made postopkom umetniškega sistema. Določajo jo običajni delovni pogoji umetnic in umetnikov, ki jih je v nekaterih aspektih mogoče preslikati na druge prekarne zaposlitve, pri njunem delu pa je ključna ravno specifičnost, ki izhaja iz konteksta razstavljanja sodobne umetnosti.
1: Rea Vogrinčič v svojem projektu Podporni sistemi razstavi podstavke, police in manjše kvadre, ki bi lahko služili za povzdignjenje, podlaganje in podpiranje umetniških del. Enakomerno razmaknjeni kvadri, prekriti z debelimi nanosi hladne bele barve, na ožji stranici stojijo na tleh. Njihova majhnost se v odnosu do obiskovalkinega telesa, še posebej na otvoritvi, zdijo neznatni in prazni. Enakomerne razdalje med njimi uokvirijo prostor na sredini galerije, ki ostaja prazen.
0: Kako je torej delo umeščeno v produkcijska razmerja svojega časa? Postavljanje pogojev v središče pokaže na krhkost in naivnost prepričanja, da lahko umetnost deluje neomejeno, prožno in neodvisno od sistemskih in materialnih omejitev, da se zmore iz njih izpeti ter tako delovati svobodno. Ko nagovarjamo svobodo umetnosti, običajno merimo na njeno vsebino, pri čemer zanemarimo vpliv sistemskih, materialnih in aktualno-političnih okoliščin. Da bi to svobodo lahko ubranile, umetnice zaostrenost eksternih okoliščin nadomestijo z lastnim presežnim vložkom.
1: Poleg tega, da razčlenjujeta podporne elemente v umetniškem sistemu, Vogrinčič in Goropečnik uprizarjata tudi druge, pogosto skrite vloge. Te v imenu dokončanja projekta, pomankanja sredstev, časa ali infrastrukture na vkljub prevzame umetnica ali pa jih opravi kakšna prijateljica oziroma družinska članica. Te vloge niso zajete v finančni konstrukciji in tudi v zasebnem beleženju financ pogosto zdrsnejo mimo izračuna prihodka po zaključenem projektu.
0: Poleg razdelitve termina na tri dele, s čimer sta ga optimizirali, kolikor je mogoče, sta umetnici pripravili tudi množico obrazstavnih dogodkov, ki so obsegali vodstvo po razstavi, delavnico zinov, pogovor ob razstavi, ki ga je pospremila zakuska in druge dejavnosti. Prenasičenost, ki izčrpava avtorici, je bila pri tem načrtna in ključna gesta. Vsak dodaten dogodek je dodal še eno obliko stopnjevanja komunikativnosti dela, razširjanja in večanja njegovega dosega. Eksperiment s formatom razstave se je razširil na eksperimentiranje z njunim življenjem. Goropečnik je na primer začasno prevzela delo čuvajke razstave, s čimer je preigravala ritem svojega vsakdana in hkrati neposredno vplivala na življenje tiste osebe, ki bi drugače opravila in prejela plačilo za to delo.
1: Skrajšanje termina posamezne razstave je odziv na manjšo obiskanost razstav ob dnevih, ko teh ne pospremijo druge aktivnosti. Z nasičenjem časa razstave z obrazstavnimi dogodki ta postane okvir za druge dogodke, ki se otresejo statusa obrazstavnega programa in stopijo v ospredje. Razstava postane le okvir za usmerjanje pogleda na njene podporne elemente in manevre. Ti vsaj oddaleč delajo razstavo bolj vidno, vendar ta ravno zaradi njih postane njihovo ozadje. Dramaturgija posameznih dogodkov je intenzivnejša od statičnega modela razstave, njihova množičnost pa ustvarja mnoge priložnosti za medijsko izpostavljenost, običajno v obliki foto in video dokumentacije, ki seže izven prostora galerije. Sosledje dogodkov v sebi nosi fleksibilnost in prožnost, možnost premeščanja ter prelivanja iz enega v drugega, kar razbije kompaktnost odmerjenega termina razstave, ki od začetka do konca ohranja isto konfiguracijo.
0: V performansu pogovorimo se o Nini, ki ga je zasnovala Anita Vah v okviru svojega širšega projekta 30 stavkov, pa osrednja vsebina postane ravno nujnost po nenehnem utrjevanju svoje prisotnosti na umetniški sceni z lastno karizmo, očarljivostjo in ekstravertiranostjo. Ta pogosto zasenči dela, zaradi katerih nam umetniško polje status umetnice menda pripiše.
1: Kuratorka gledalkam posedenim na tla galerije predstavi sosledje dogodka, ki se ima odviti. Nato pa vzame iglo in sukanec ter spoji umetnico z galerijskim prostorom tako, da njene nogavice prišije na preprogo galerije. Nato nadaljuje in z belo nitjo poveže klobuk ene izmed obiskovalk s tlemi. Mrežo splete tudi med razstavljenimi predmeti, teksti na steni in puloverjem na obešalniku. Umetnica med tem bere. Prebira svoja besedila in besedila drugih avtorjev. Včasih bere na glas, drugič zgolj odpira usta. Med neprekinjenim, domala mehaničnim delom se vse bolj prepleta z občinstvom in prostorom. Njeno delo se utrjuje kot center, ki povezuje in kontekstualizira njena umetniška dela. Čeprav ne pove ničesar, vidimo, da nekaj govori, da nekaj počenja, da vlaga trud, da dela. In da to počne na specifičen, zgolj njej lasten način, s čimer potrjuje svojo subjektivnost in ključno lastnost kreativnega dela.
0: Performans se opira na misel Borisa Groysa, ki pravi, da umetnik ne počne ničesar drugega, kot vzdržuje lastno podobo. To pa seže dlje od rednega, a naključnega pojavljanja na otvoritvah razstav in objavljanja na socialnih omrežjih. Njena upetost v sceno se kaže z neprestanim kritičnim opredeljevanjem do odpirajočih se razstav in drugih kulturnih dogodkov, pri čemer se od umetnice zmeraj pričakuje razumevanje povezav med sodelujočimi akterji in produkcijskimi pogoji, ki potencialno vplivajo na kakovost izdelka in na njegovo ovrednotenje. Poleg tega umetničino podobo nenehno reformulirajo prispevki v medijih in kuratorska besedila. Če tudi mora svojo podobo neprestano vzdrževati in načrtno oblikovati, nad njo pravzaprav nima nadzora.
1: Goropečnik v tednu svoje samostojne razstave predmeti morajo izpolnjevati določene pogoje, na ogled postavi razčlenitev neskončnega sosledja dopolnitev. Za gledalko odpre svoj osebni arhiv razmišljanj, idej in misli. Težko je s prstom pokazati na čas, ko ideja biva v umetničini glavi in še prej, ko je še nekoherenten skupek bežnosti. Goropečnik poskuša temu delu procesa ustvarjanja pripisati objekt in ga tako rekonstruirati. Čeprav je ta proces moč brati kot prizadevanje za narediti še tako neoprijemljivo delo vidno, vseeno ne gre za poskus rigidnega povezovanja točke A s točko B, ki bi gledalko pripeljale do rezultata in popolnoma razgrnile skelet dela umetnice. Umetnica izvaja rekonstrukcije posameznih elementov in se preizkuša v tem, da bi z njimi umestila bistveni pomen, ki ga objekt nosi in ne objekta samega. Tako je proces viden, vendar ne razprt v obliki navodila za uporabo. Praznine v spominu in nedoslednosti, ki jih povzročajo nove okoliščine, so tiste, na katere nakazujejo rekonstrukcije.

0: Poslušate Arterijo, v kateri tokrat govorimo o prepletenosti umetniškega dela s produkcijskimi pogoji njegovega nastanka. Umetniško delo je pod številnimi političnimi pritiski, ker je van usmerjenih toliko spekulativnih želja in moči. Umetniško delo naj bi bilo polno užitka, ustvarjalno, zlito z življenjem samim ter predano neprekinjeni potrošnji. Projekcija obscenega užitka v vrednost umetniškega življenja kot takega umetnici oduzema javno vlogo, prikrajšajo za njeno antagonistično in neujemljivo avtonomno mesto, ki je povezano z oblikovanjem skupnega skozi zamišljanje in ustvarjanje novih form. Bolj kot umetniško življenje predstavlja obsceni eksces ekonomije, bolj je umetnica izključena iz te ekonomije, s tem pa tudi iz življenja. Umetnica tako prav s tem užitkom, ki je projicirano v njeno delo, izgublja tisto, kar je v njenem delu bistveno – avtonomijo.
1: Vidnost dela v umetniškem delu ima tako tesno povezavo z reprezentacijo umetniške subjektivitete kot tiste, ki sicer neprestano opravlja delo, a ključna postane, ko je prav z vidnostjo dela, razlika med delom in življenjem, radikalno politizirana. Njuna združitev povzroči pogojevanje življenja s proizvajanjem vrednosti. Projektna zaposlitev ne predvideva časa oddiha ali bolezni, kjer bi svoje stanje lahko zgolj ohranjali in svoj čas trošili, temveč predpostavlja neprestano pripravljenost za produktivno delovanje. Kadar naslavljamo avtonomijo umetniškega dela, nagovarjamo ravno prepletenost umetničnega dela in življenja ter težnjo po njuni ločitvi. Z nagovarjanjem temeljne in nujne razlike med delom in življenjem ter izginjanjem ločnice med njima se razgrnejo načini za reprezentacijo sodobnega izkoriščanja.
0: Razstava, ki obravnava prepletenost življenja in dela z izhodiščno točko v dejavnosti, ki lahko služi obema, se je pred nekaj dnevi zaključila v Škucu. Delo v nastavku

0: Najanju razmišljanja o skupnostih onkraj kapitalizma je predstavitev enoletnega srečevanja kulturnih delavk in delavcev, ki jih je vodja galerije Tija Čiček povabila k sodelovanju v bralnem krožku. Enoletno sestajanje je nasledila razstava, s katero pa so udeleženke galerijo spremenile v odprt prostor za delo, branje ali počitek. V galeriji so na voljo delovna miza, sedežne garniture in mehke blazine za sedenje, obiskovalka pa si lahko ogleda videe pogovorov z več teoretičarkami.
1: Oblika bralnega krožka že sama po sebi implicira prostočasno dejavnost. Morda ne tiste povsem brezskrbne, temveč takšno, pri kateri se učimo in dopolnjujemo. Kot taka zaseda umestni prostor med delom in počitkom. Gre za premestitev prostočasne dejavnosti, kot je branje, v okolje projekta, saj čas zanj obstaja zgolj v časovnosti, ki implicira nastanek nečesa v prihodnosti.
0: Če triptih razstav Reje Vogrinčič in Nine Goropečnik delo premišljuje skozi specifičnosti umetničinega dela in svojo pozicijo postavlja v središče, iz katerega izhaja, ta pozicija pri delu v nastajanju deluje strani. Intenzivna komunikativnost razstave izhaja iz njenega nagovarjanja prostora izven galerije in skupnih točk z delom tistih, ki ne opravljajo poklicev na polju kulture.
1: Postopki, ki prevladujejo v postavitvi, so tako jasni in skorajda didaktični, oblikovani v neposreden nagovor. Vendar pa glavna poteza razstave ostaja sprememba namembnosti prostora in njegovo izpraznjenje ter odprtje za druge dejavnosti, ki bodo morda vstopile z obiskovalkami. Galerija poskuša razstaviti trajanje, ustvariti prostor, kjer čas lahko teče v prazno in se znova napolni s potencialnostmi.
0: Tudi ta projekt razstavo obravnava kot okvir za druge dogodke. Za konferenčno mizo v galeriji so se večkrat odvili pogovori in predavanja na temo dela ter skupnosti, ki delo obravnavajo kot vsebino. Galerija poskuša stopiti v ozadje in se vzpostaviti kot platforma srečevanja. Dogodki poleg izobraževanja služijo tudi kot prizorišče za podobo potencialne skupnosti.
1: Pri naslavljanju pozicije umetnice v umetniškem sistemu tvegamo izolirajočo se samoreferencialnost, ki se odbija sama vase in ne preseže meja svojih lastnih institucionalnih okvirjev ter ustaljenih gest upora, ki se razvodenijo v prazen označevalec truda, ki se ni navezal na širše strukture, temveč se zgolj zapazi in opazuje.
0: Premeščati svoje bivanje iz enega v drug projekt, če tudi se sprva zdi kot eksperimentiranje z lastnim življenjem in daje vtis neomejene zmožnosti upravljanja z njim, povzroči le sledenje skeletu projektne oblike, ki se mu umetničin čas naposled podredi. Veriženje eksperimentov z bivanjem izvajalke projekta pa se sčasoma neizogibno izteče v izčrpanost. Ta je neizogibna ravno zato, ker legitimnost projekta ne leži v njegovem dejanskem izvajanju in izvajalki, temveč v strukturni moči, ki leži v verigi zavračanj in odobritev, evalvacij in restrukturiranj predlogov projektov. Umetnica tako ni več izvajalka projekta, saj je njeno bivanje ukrojeno v projekt, predano v roke neke višje avtoritete. Njene življenjske moči so vnaprej razporejene. Ko je projekt v teku, zgolj še izvršuje v preteklosti ponujene in odobrene zaveze predloga za prihodnost. Razbremenitev pa morda leži v preusmeritvi pogleda z točke izven sedanjosti v delovanje znotraj trenutnih skupnosti ter trajanju v sedanjosti, ki leži izven projektne oblike dela.
1: Oddajo je pripravila Lucija. Lektorirala je Lara, tehniciral je Toljo, brala sva Lorenz in Muri.
2: There is nothing wrong with your radio receiver. Do not attempt to adjust the frequency. We are controlling transmission. If we wish to make it louder, we will bring up the volume. If we wish to make it softer, we will tune it to a whisper. We will control the horizontal. We will control the vertical. We can roll the image, make it flutter. We can change the focus to a soft blur, or sharpen it to crystal clarity. For the next 50 minutes, sit quietly and we will control all that you see and hear. We repeat, there is nothing wrong with your radio receiver. You are about to participate in a great adventure. You are about to experience the awe and mystery which reaches from the inner mind and expands outward to the art area.

0: Pa sam ga res najdu.
1: Koga s najdu?
0: Radio študenta, ne?
2: Dragi potniki, letimo visoko nad oblaki.
3: Nas. Poslušamo Radio študent.
2: Želimo vam prijeten polet.
3: V stereotehniki.
4: V novi reviji Zakladnica zdravja.
5: O zdravilni moči probiotikov, kako izbrati prave in kako jih vključiti v prehrano. Okrepijo imunsko obrambo, nižajo krvni tlak in sladkor in še mnogo drugega. Nepogrešljivi so za lepo postavo, saj omogočajo hujšanje brez napora.
4: Zakladnica zdravja je že v prodaji.
6: Erež predstavlja glasbeni studio Radio Študent. Glasbena kreativa ima na Radiu Študent že dolga leta svoje mesto. Pridi posnet svojo muziko tudi ti. Garantiramo ti zvočne presežke najvišjega razreda, omotičnost od uspeha in svetovno slavo. Za več informacij obišči radiostudent.si/studio. Pokliči na 01-242-8806 ali nam piši na marketing@radiostudent.si.

danes po noč sem sanjala najbolj bizarne stvari, in sicer, da so bili zombi na svetu, ampak te zombi po temu, ki jih, sej, kot veste, ne, če zombi je ustreliš v glavo, potem zombi umre, ampak te zombi niso hoteli umreti, zato ker takrat, ko si jih ti enkrat ubil, so oni iznajdeli način, kako drug drugega oživljati. In potem so dvakratni zombi prihajali nazaj, kar je iskreno bilo kar grozljivo, no, laufati pred temi stvarmi. Ampak če se tako malo ukvarjaš neko ezoteriko ali pa pismo astrologijo, potem takoj, ko se zbudiš, ne, iz potu, zato, ko si laufal pred temi zombi v sanja, greš pol googlata, ne, kaj to pomeni, kaj moje sanje pomenijo. In takole, gospa googleta pravi, da če sanjaš zombi, je to pomeni, da se nekako upiraš nekim spremembam. Vsi te živi mrtveci so simbol neke spremembe, pred katero ti tečeš, ki nočeš, da te ugrizne, in to potem tudi tebe spremeni na nek ali pa, ja, na kakršenkoli že način. In pravijo, da ti temu ne smeš več se upirati, da moraš sprejeti spremembo tako, kot je, to pomeni, da se prepusti naslednjič, ko boš sanjal zombijem, da te ugriznejo. Ba je, ampak ja. Ampak zanimive stvari, tako, če karkoli verjameš, to je dost fino, kdaj si pokukljati kakšno tako stvarco. Ampak preidmo mi na malo bolj pomembne stvari. Pozdravljeni v dopoldanskem programu Radija Študent. Za glasbeno opremo bo danes skrbel Žiga Rus. Tehniko bo mešala Maša, pred mikrofonom pa bom sedel z Majček. Lepo pozdravljeni.

Nina Simone s komadom I ain't got no, but I got life. In tudi po vzoru Nine Simone nimamo glih velik, imamo pa program. In kaj bo na današnjem dopoldanskem programu? Ja, kvasanje, dobrodelna igra. Kot vsako dobrodelno kvasanje, tudi tokrat v studiu Radio Študent vabimo eno ali enega improvizatorja, improvizatorico, ki bo za dober namen, za slovensko filantropijo kvasala, torej imela 3 minute za to, da naredi čim bolj dramatičen prizor na mestu, totalno improvizirano. To bo ob 12.30. Sledi pa že kar popoldanski program in z aktualnimi političnimi novicami oziroma off ob 14. uri. Kaj bo v offu, pa je mogoče še mal skrivnost, tako da bo treba poslušati. Ob 15. uri pa sledi že kaj pa univerza in tokrat, kako varno je biti out na univerzi? Kakšen odnos je prisoten na fakultetah do queer in trans študentk in profesoric? Kaj pa univerza bo razdeljena na 2 dela? V prvem delu univerzitetnega bloka boste v oddaji Kaj pa univerza izvedeli, kakšen odnos je prisoten na različnih fakultetah strani profesoric in kolegic do trans in queer študentk, če se srečujejo s kakršnokoli diskriminacijo in če do kakšne mere to potem vpliva tudi na njihovo delovanje znotraj univerze. V drugem delu oddaje pa boste v uro intervju lahko prisluhnile intervju s transspolno univerzitetno profesorico iz univerze na Primorskem Lio Lolo v Kotnik. Tok za univerzitetni blok. Potem pa ob 16.30 mestni napovednik, kam lahko danes zaidete, kje se lahko znajdete, če iščete neko zabavno aktivnost, kakšen koncert, kakšen film, kakršno koli drugo aktivnost. To ob 16.30. Potem pa že večerni program, kar stolpo bumov in tako naprej. To za enkrat pa je to.

0: Bolj, ko začneš raziskovati, kaj točno pomenijo vsi ti elementi sanj, vsi ti simboli, bolj se tako ali zakomplicira, ali pa ugotoviš, koliko res neumno je to. Če tako, ok, recimo pogledamo, kaj pomeni to, da sanjaš o pajkih. In potem ti piše tako na spletni strani, ja, o pajki to lahko je zelo pozitivna konotacija, lahko zelo negativna konotacija, v bistvu vse ovisi, ne? Mislim, več, ok, v redu, tako kot vse v življenju, ne? Torej, nima nobenega smisla. In recimo, ok, če sanjaš o tem, da so pajki povsod, kar se dost pogosto zgodi. Sploh, če si tako araknofob, tako kot jaz, ne, pol večkrat sanjaš, da pajki tako lezejo gor po tem, pa so povsod, pa tako jih najdevaš, obrneš en list papirja, pa je tako 30 pajkov od spodi. No, in če to sanjate, pomeni, da je vaša psiha na udaru, da vas nekaj stresira, da ste ful anksiozni, ful tesnobni in da iščete neke načine, kako te pajke potem tudi popult ven iz vašega vsakdana oziroma pač restaurirati svojo psiho. Ok, no, zanimivo. Zdaj, Maša, a ti tudi kaj sanjaš?
1: Jaz tudi sanjam,
0: ja?
1: Sicer se sanj ne spomnem.
0: Niti ene, danes ti si nadsanjala.
1: Danes nisem nadsanjala, sem imela pa resnično situacijo nočne more v obliki ogromne leteče kobilce na moji steni ob 2:00 zjutraj.
0: A se hecaš?
1: To je moja verzija fobije pred pajki.
0: Ampak, veš kaj, čaki, te kobilce, ne, ob 2:00 zjutraj, to ni zajebancija, ker jaz jih tudi vedno, samo ob 2:00 zjutraj in ful so glasne, tako kot da bi imela helikopter pač tako v sobi.
1: Pač grozen je zanjeli, kada, ja, kada je neka ogromna stvar preletela. Na koncu je bila sem kobilca, ampak, ja.
0: Čaki, kaj pa kobilce?
1: Kako se imenuje fobija pred kobilcami?
0: Kako se, sploh ima kakršnokoli ime za fobije pred gosilcami, gosencami? Čaki, lahko pogublam, sekundiš. Čaki.
1: Mislim, da fobija pred gosencami je ful, ful manj velika stvar, ker se gosence ful počasne premikajo. Mislim, da glih to stvar kobilc.
0: Ja, ampak gosence potem ratajo kobilc. Ne, čaki, to so metuljčki. To so metuljčki, never mind. Ok, v redu, biologijo sem imela dve, pustimo to. Ok, če sanjaš, lej, čaki, če sanjaš o kobilcah, to pomeni, da bojo nove zmage na tvoji poti, da boš napredovala na področju kariere, svojih zvez, in družinskih zvez, in finančnih zvez. To je sam dober pismo.
1: Hudo.
0: Ja, mislim, koliko hudo, no? Ja, lej, jaz sanjam o zombih, ti pa fucking kobilce dobiš. Kako je to fair, stari?

Moj narod je že od nekdaj gojil borbenost. In tudi jaz, in tudi jaz, in tudi jaz, in tudi jaz, in tudi jaz, hočem biti vojak. In tudi jaz, in tudi jaz, in tudi jaz, hočem biti vojak. In tudi jaz, in tudi jaz, in tudi jaz, hočem biti vojak.

Wild Beast, Brave, Bulging, Buoyant, Clairvoyant. Jasnovidnost je sama, mislim, je tudi neke vrste hobi, ne? A napoveduješ iz kavnih zrn ali pa iz čajnih listov ali pa iz sanj, kakorkoli, velik čas, ali pa iz kart, na primer, velik časa je to kar en tak lušten konjiček, ne? Ampak ni pa edini, lahko se večina ljudi se na primer ukvarja s tem, da vzgaja rože. In kakšne rože imamo najpogosteje tako lepo v stanovanju, ki so take lušne pa lepo dišijo, ne? To so orhideje. In orhideje, če slučajno ne veste, so načeloma plezalke in jih najdemo v teh tropskih gozdovih, ki plezajo okrog dreves in so potem tako po metre visoke in imajo ful nekih cvetov, ne pa tako, niso pa tako mehne pa prikupne, kot jih mi poznamo iz teh lončnic, ne, ki jih imamo lepo tako na mizi, pa jih podarjamo, ne vem, sorodnikom za rojstne dneve, pa za 50-letnice, pa take stvari, ne. To je tako kar rastlina, kar masivna, ogromna, taka super, ne. Ampak tako, to podarjanje teh orhidej za rojstnodneve, mislim, za rojstnodnevne priložnosti, pa za, ne vem, poroke ali pa take stvari, pač kot darilo, je mogoče malo skregan, zato ker, če tako pogledaš etimologijo orhideje, orhid je grška beseda, ki se prevede v modo in orhideja je nekak modo roža oziroma testis roža, če se nekak tako dobesedno prevede. Zakaj se imenuje po moških modih rastlina, je pa zato, ker je oblika gomolja taka, da spominja na moške genitalije, na žalost. Tako da naslednjič, ko boste mogoče bili v fazonu, da rečemo, ok, v redu, zdaj bom pa neki eno rožo kupil nekomu za rojsten dan ali pa, ne vem, zato, ker je dobil novo službo, pa boste rekli, bom eno super orhidejo vzel. Mogoče dvakrat premisliti, razen če hočete, da potem tistega človeka tako iz kota sobe gledajo mejhni veka, tako iz kota sobe gledajo mejhni testi sorožice, no.

Jo, tako, obstaja cel spekter rastlin, ki ličijo na genitalije. Ni samo to, da imamo tako falične kaktuse, pa orhideje, ki spominjajo na testi se pa tako. Da ne bomo tako moško-centrični, ne, za ženske, recimo obstaja ena rastlina, neka modra, modr grahec, nimamo slovenskega prevoda za to, zato ker pri nas ne obstaja, to je bolj ameriška rastlina, zato ker rab velik, to, mislim, velik sonca rab, pa tako malo težko jo je vzgajati. No, imenuje se pa Clitoria ternatea. Clitoria zato, ker spominja na vulvo in s malim ščegetavčkom gor. Modre barve je sicer prikupna rastlina, ampak rabe velik, tako velik lonc, zato da jo imaš lahko v hiši in velik ljubezni. Zato, da lahko sploh vzgaja. Torej, če mislite, ok, recimo, za spet za kakšne rojstne dni, mogoče ne orhidejce, mogoče pa kakšno Clitorio ternateo, sam pol tako, kupte en res velik cegu, pa rečte uni osebi, ki evo, to je pa zate, da ne boš gledala samo tiste falične kaktuse, evo, tlele imaš še eno vagino.

Coordinates Peep Almost Blue Take 2. Če vam je bilo všeč, kar ste ravno kar poslušali, lahko danes v okviru festivala Lent ulovite Natesa Peepa. In Company, ne samo Nate Peep, In Company na Vojašniški ulici 8 v Mariboru. Če pa mogoče niste v okolici in danes ne boste sploh bili, 9.7. imate še eno priložnost, da ga slišite v živo, in sicer bo nastopil tudi z Jordi Gripom in na level 47 v Gali Hali v Ljubljani.

Tomislav Simović nam je naredil en tak Twilight Zone-ovski fazon s komadom Roberte, kava je na stolu. Nadaljeval bomo pa z Igor Božaničem in komadom Djevojka na sesuncu zamerila. Njega pa lahko ulovite tudi 23.7. v okviru In Memoriam profesor Peter Hafner številka 17. Nastopali bojo Igor Božanič trio Vasja Unič Ujma. To pa bo v kreativni četrti v Kamniku.

Kana Peel in Bebe Wang sta zakuhali tale komad z naslovom Tiger Sex. Zdaj, a vi imate najljubšega Pokemona? Zato, ker Tilen Knez očitno ga ima, ker je tudi poimenoval naslednji komad po njem, Mewtwo. Tilen Knez na celemo tudi prihaja 7. julija, to je ta torek, v studio Radija Študent, kjer bo imel koncert v živo, etrski koncert v živo, tako da lahko prisluhnete ta torek ob 19. uri. Mi pa gremo naprej, čez približno 2 minuti v eter Radija Študent prihaja nagradna igra Kvasanje, torej lahko napnete ušesa ob 12.30.

0: Kakšne pa kvasiš?
1: Ha, vse sorte. Bele, polbele, črne, semeni, koruzne, hlebce, štruce, pletenice v obliki srca, v obliki Eifflovega stolpa, v obliki koloseja, z rozinami za praznike, polno zrnate za popraznike.
0: Kvasanje na Radiu Študent. Dobrodelni termin, v katerem s pekarno Grosuplje, Slovensko filantropijo in Impro Ligo nabiramo kruh za tiste, ki ga najbolj potrebujejo.
2: Lepo pozdravljeni v dobrodelni igri Kvasanje. Pri dobrodelni igri seveda, kot ste že slišali v... Ja, v špici, ja. Sodelujemo s pekarno Grosuplje in Slovensko filantropijo. Pekarna Grosuplje namreč Slovenski filantropiji redno podarja svoj izvrsten kruh, Slovenska filantropija pa na to kruh nameni tistim, ki ga najbolj potrebujejo. No, danes bomo pri peki kruha pomagali tudi špikarji Radija Študent s tem, da bomo... naredili čim več kvasa na določeno temo. Temo, ki ste jo pa danes izbrali, lahko ste zbirali na Instagramu med dvema, torej hladno vojno in vročo ljubeznijo, in izbrali ste vročo ljubezen. Pomagala mi bo tokrat naša tehnica Maša, ker sem sama v studiju, tako da bo ona nametala vse besede, ki jih bom jaz mogla v 3-minutni improvizaciji čim bolje uporabiti. A ne, Maša? Tako je, ok, v redu. A boš ti štopala ali moram jaz štopati, kako bova?
3: Bom jaz štopala.
2: Ok, v redu. Ja, nič, a čva kar?
3: Pa deva.
2: Kar 3 minute, ok, v redu.
3: 3 minute.
2: Kvasanje se pričenja zdaj.
3: 3, 4, zdaj.
2: Ok, bila je ena ženska, recimo ji teta Fani, imela je zelo rada ljubezenske zgodbe, uhodne ljubezenske zgodbe, ki so imele veliko uhodov, predorov, tunelov, takih metaforičnih, simbolnih, kot
3: morje.
2: Pravih mori je imela veliko ta zgodba. Dogajalo se je o plaži, imelo je veliko gusarjev, takih nabitih gusarjev, ki so imeli tudi veliko senčnikov v sabo, da so se potem lahko... Gusarjem je vroče, oni se radi pahljajo v senci, poležavajo, ne da bi rabel skrbeti za to, da jih bo rak od sonca. Dobu pred ogromno idejo tega, da jih bi tako lastnoročno zadavil. Ampak ja, zato so njeni od tete fanči gusarji v tej njenih ljubičih so imeli veliko sončnikov, zato da so lahko oni in teta fanči poležavali na obali, gledali valove in iskali zaklade. Zaklade, ki so bili polni drugih ljubezenskih zgodb, ki jih je teta Fanči seveda zelo rada brala.
3: Moda.
2: Ampak njena moda ni bila dovolj usklajena z gusarji in kapitani in vampirji, ki jih je iskala v svojih ljubezenskih zgodbah. Zato so ji rekli adio, teta Fanči. Mi se nočemo več asociirati s tabo. In zato so njeni
3: katamarani
2: izgledali zelo obubožano, ker niso imeli več na njih gusarjev, niti vampirjev, niti
3: tolp
2: piratov, ki jih je tako strastno oboževala in po katerih se je limal švic, ki ga je potem teta Fanči lizala dol z njihovih mišičastih
3: zastava.
2: Mišičastih rok, ki so v svojih mišičastih dlaneh vihtele zastavo in...
3: Valovi.
2: Kva si rekla?
3: Valovi.
2: In na valovih potem odplule proti sončnemu zahodu, medtem ko je teta Fanči objokano gledala, kako jo zapuščajo njeni ljubimci.
3: Pismo.
2: Ampak ne pred tem, pa je njen najljubši volkodlak Edvard poslal pismo, da ji pove, da jo ima še vedno neizmerno, strastno, vroče rad in da je ne bo nikoli zapustil.
3: Obala.
2: Na obali pred sončnim zahodom pa je teta Fanči brala to pismo, jokajek, gledala dimnik na katamaranu, iz katerega se... Super, hvala Bogu. Iz katerega se vali dim in jokala. izjemno. Meni se zdi, da nam je šlo kar brutalno dober. Ne? Mislim, sploh ne rabimo več tih improvizatorjev. To, lej, mislim. A veš, zakaj bi imel dimnikarja, če imaš metlo? A veš, tako, pač se jaz to lahko tudi, ne? Pač ono tako malo po drgnem gor, evo, lej, ni več, pol sem mi sam tako bajta vžge, ampak to nisem jaz kriva več, no. Tako da, ja, evo, prišli smo do konca kvasanja. To je bilo to, ne? Pekarna Grosuplje bo zato lahko slovenski filantropiji podarila tok več kruha. Naslednji teden pa lahko novo temo za kvasanje pomagate izbrati tudi vi sami, in sicer v kvizu na Instagram profilu Radija Študent. Lahko pa nam potem tudi, ko boste izbrali seveda temo, prisluhnete naslednji teden spet v dobrodelni igri kvasanje.
0: Kakšne pa kvasiš?
1: Ha, vse sorte. Bele, polbele, črne, semeni, koruzne, hlebce, štruce, pletenice v obliki srca, v obliki Eifflovega stolpa, v obliki koloseja, z rozinami za praznike, polno zrnate za popraznike.
0: Kvasanje na Radiu Študent. Dobrodelni termin, v katerem s pekarno Grosuplje, slovensko filantropijo in Improligo nabiramo kruh za tiste, ki ga najbolj potrebujejo.

0: звезды вечерние.
1: Lenknings, fonološki pop eksperimentator iz Ruš. 7. julija uživo iz studija Radio Student. Več informacij na radiostudent.si, poševnica Klubski maraton.
2: Sani je subat 41, v kamis. Una sani se ni mihfada, kaj se ni mihfada.
3: Valid, a lahko prevedeš, prosim?
4: Rekl je, da rabi številko čevljev 41 na hrbnik in majco.
1: Donacije moških oblačil zbiramo vsak četrtek med 18. in 20. uro na ulici Vide Pregarčeve 11. Infokulpo najdete tudi na Facebooku. Merci.
5: Vse to je Radio Student.

0: We can't sleep at night in happy singing. Maša, a veš, kaj pa mene po noč po konc drži, ne veš? Ja, kefir, a ne? Predvsem vodni kefir. Pa to ne sem kjerkoli vodni kefir, ampak un, kar rabiš prav uno, tista zrna, semena za to, da ga lahko zgojiš, živo kulturo. Zdaj, če kakšen poslušalc zdaj posluša, pa slučajno ve nekaj o vodnem kefirju, ker tako je, ne? Radio študent, kombuča, pa tista kultura, kako se že imenuje, skobi, a ne, ki jo rabiš za to, da je mešanica in kvasa in nekih probiotičnih bakterij, a ne, za to, da jo narediš. To je reš obvlada, to imamo, to ni bed. Ampak vodni kefir, to je pa nekaj novega. Tega mi ne poznamo, tako da če ima slučajno kakšen poslušalec doma vodni kefir, pa semena za vodni kefir, pa lahko kaj pove o tem, prosim, če lahko pokličete zdaj v studio, pa nas malo podučite o tem, ker tudi pridobivanje teh semen za to kultivacijo tega vodnega kefirja je tako španska vas nam. Ko smo iskali že po vsod, pa noben ne zna tega pošerati, oziroma ne zna, noče pošerati tega, zato ker če pa hočeš kupiti tako semena frišna, je pa 20 evrov za tako 5 gramov tega. A ni res, ali? Ja, najverjetneje je res. Tako da, ja, kjerkoli in imamo klicatelja, ok? Kdo pa je na liniji, da slišimo? Ja, imamo. Ok, sekundiš, v redu. Ampak ja, kefir je taka super stvar, ekološka vodna kefirjeva zrna so tako probiotično super, rahla. Ja, evo ga. S kom se pogovarjamo?
1: Mare.
0: Živjo, Mare.
1: Do vas pa še Mara, razen Mareta. Jaz sem vedno tako na robu, ne? In ta tema s kefirjem je zame tudi zelo spolska. Ne? Torej, prvo, kar je, ne prenesem laktoze, kislega mleka, jogurta in kefirja in to, ker se takoj mi telo obrambni mehanizem postavi, da mi šprica skozi ušesa.
0: Okay.
1: Mleko nekako še prenesem, skuto v štrudlo tudi in zdaj bi o kefirju tako bi rekel. Ne. Jaz sem dolg časa mislil, da je to tist, da je kefir tist moža, kar tam nekje v Indiji, v skušnjem zuno brado, doriti, na žebri drema. Ne.
0: Ja.
1: Tako motne, tako kot ti na eni blazinici lepo na morju. Prav malo na živce mi grejo taki, ki so tako pravzaprav malo arogantne. Ne. Pa skozi se tako gledajo, jaz pa nekaj vem, kar ti nikoli ne boš vedel, sam ti nikoli ne bom povedal. To so ti hipi, ki so tudi radi imeli ta pogled nekako. Ne?
0: Ampak za vodni kefir, to v bistvu
1: to
0: sploh
1: kefir.
0: Ni. Ja, ampak
1: kar
0: ni.
1: Se pa kefirja tiče, bi pa jaz to besedo samo, ker zame ne uporabim kot prehranski izdelek, bi pa recimo na vse grde, torej te zaničevalne, pejorativne izraze, ko jih imamo za neka druga ljudstva, ki živijo južneje od nas, ali pa ki so nam podrejena.
0: Ja.
1: V Avstriji smo mi čuši, recimo, v Italiji smo sužni, mi imamo podobno čeferinom.
0: Ampak, Mare, da te prekinem zdajle.
1: Da bi splošni izraz bil za cel svet, za ljudi, ki so tako diskriminirani, kefir.
0: A to zato, ker je brez laktoze in zato je lažje prebavljivo?
1: Ja, to,
0: da bi bilo lažje prebavljivo vsem ostalim.
1: Da ne bi bilo toliko operativno, pa to, ker očitno ljudje vedno rabijo nekoga, ki je manj vreden od tebe. Ne? In tudi, če si na dnu lestvice, boš ti še enega bože najdo.
0: Ampak Mare, no, dej, da te res prekinem. A imaš ti kakšna semena za vodni kefir?
1: Ne, to pa, moji bližnji so se s tem ukvarjali, ki to uživajo in na to so prisegali v tistem času, da sem bil še z njimi v kontaktu in so meni svojo kulturo, on je nekak, kakor se jaz spomnim, dubo nekje nek kefir in pol je to to, tole organsko,
0: ja, ja, to, kar rabeš, ta semena.
1: Je on pol to vzgajal, ampak to si mora biti zelo pozoren, nekako je moralo se nekaj menjati, ali voda, ali
0: no, un, ali ga obrezovati. Prav zaradi tega pa mi tudi iščemo ta semena, ker je to zelo tak rahla biološka zadeva.
1: Ne reče se seme, Bučman, ne reče se seme, ja. Ne reče se seme.
0: Klele men Google prav seme.
1: Kultura. To je stvar, ki nas kako že oplemeniti ste imeli enkot ena vidko.
0: Čist res, ja, oplemeniti nas.
1: Smislu. No, to je ta kultura, ki mleko oplemeniti, tako da ga v bistvu trderba.
0: No, super.
1: To je fermentirano, okay. Mleko, to je pokvarjeno.
0: Hvala.
1: Mleko, če tako gledamo, ne?
0: Res je.
1: Veš, ampak očitno nam pokvarjene stvari tudi pašejo, ker je življenje sestavljene.
0: Ja, okej.
1: Okay. Še hujši.
0: Pokvarjene. Ja, hvala, Mare, za klic, no. Veliko novega smo se naučili. Pa mogoče še kdaj? O kulturi. Pa naslednjič res o kefirju, a?

Mnogo premalo. Mnogo je malo. Mnogo premalo.

meter s komadom, mnogo premalo. No, mnogo premalo smo, imamo tudi, pardon, imamo tudi mi Skobijevih, ali ne, semen za vodni krefir, ki jih nažalost še vedno nismo dobili. Ampak nič za to, imamo mi veliko drugih hobijev, katerim se lahko posvetimo. Eden izmed njih je tudi to, branje dlani. Če kdaj pogledate svojo desno dlan in svojo levo dlan, lahko primerjate te črtice, te gubice, ki jih imate na rokah. No, to ni samo za jasnovidne in za tiste, ki berejo prihodnost iz dlani, ampak lahko po njih tudi razsote, a je človek, če človek piše z levo roko, ali pa če človek piše z desno roko, ker tako, ok, recimo, pogledate svoje dlani, razen če voste, pa pa puste dlani lepo na volano tam, ker morajo biti, lepo pogledate svoje ročice in jih tako malo zavrtite, jih obrnete in malo pejte s prstki tako čez tele gubice na dlaneh in lahko vidite, da na tisti dlani, s katero pišete ali pa delate večino stvari, so gubice malo bolj globoke in tudi več jih je. No in potem lahko pridete do človeka, mu rečete, dej mi roke. In potem mu vzamete ročice in rečete, okej, ti si pa levičar oziroma desničar oziroma, da vem, če pa igra klavir, pa je ambidextrozen, kako se že reče, pa mogoče tega ne morete. Ampak to so pa samo anomalije v človeštvu.

se še spomnite une TV serije, ki je bila včasih na Planet TV-ju, Sulejman veličastni, turška telenovela, ki je bila tako kot Esmeralda, kdaj je bila Esmeralda, 70, 80, neki tazga, 97, hvala, hvala Maša. Okay, 97. No, tako kot je bila Esmeralda v 90-ih, je bil Sulejman veličastni v 2010-ih potem za slovensko občinstvo, ker to je bilo noro, kako so in osnovnošolke in babice, vse so hitele ob enih popovdne, ob treh popovdne, se mi zdi, da je bil, so hitele domov gledati ta Sulejman veličastni in so bile noro zaljubljene v tega igralca, ki je igral tega Sulejmana. In vse so pač sam sanjale o teh Turkih in takrat je bila ta turška fama, vsi so pač hoteli iti v Turčijo na dopust, sicer večinoma pač gledalke oziroma gledalci te telenovele, zato ker so bili prepričani, da Turčija, to je pa nek tak romantičen kraj. Mislim, vse lahko je, ne, ampak čist realno je pač glih tako plec kot kjerkoli drug plec. No in to na stran, takrat je bila pač ta turška fama, ampak turška fama se tudi vrača zato, ker 7.7. V Train Station Subart v Kranju prihaja Altin Gun. Zdaj bomo pa poslušali en njihov komad.

0: Gueule.
1: Radio Študent predstavlja prva obvestila.

0: Tokrat v podkastu Vidno polje gostimo Aljo Herlah, tipografinjo, ki večino časa posveča ključnemu delu našega vsakdana, ki ga redko opazimo zavestno. Črkam. Kako nastane font? Zakaj lahko ena pisava nastaja več let? In ali je berljivost stvar pravil ali navade? Povprašali smo jo o njenem delu v tipografskih studijih v Berlinu in Londonu, o platformi Dotless Type, o fontu, ki ga je navdihnila tipografija medvojnih plakatov in še marsikaj. Pogovoru prisluhnite na tam-tam.si in na vseh pretočnih platformah. Epizoda je bila posneta v studiju Radija Študent. Jazz festival Ljubljana med 1. in 4. julijem v Cankarjevem domu in Križankah odpira prostor tudi za rezidence in sveže projekte. Letošnji rezident je Lenard Debok, saksofonist, skladatelj in improvizator, znan kot vodja svojega kvinteta, sovodja tria Sud Sejer in član kolektiva Žlehtet. Njegov izraz zaznamujejo topel ton, liričnost in odprta improvizacija. V dveh festivalskih večerih, 2. in 4. julija, bo predstavil nov kvartet in tokalski ansambl. Več o festivalskem programu in vstopnicah na ljubljanajazz.si. Hostel Celica že peto leto zapored špila, pleše, muva in gruva. Julija bodo oder in rešetke tresli svojat, Samuel Blues, Mother Vulture, A-Bob in številni drugi domači ter tuji izvajalci. Od garažnega ropota do plesnih ritmov Julij v Celici ne bo poznal tišine. Se vidimo v našem najljubšem hostlu in kot vedno, vstop je prost. Program in datumi koncertov na hostelcelica.com.
1: Poslušate Radio Študent. Oh.

A ni to zajeban takrat, kar res čisto vse poveš? Pa te folk še vedno sprašuje, ja, ampak pa te še kar nekaj sprašuje za informacije, kljub temu, da si ti že to povedal. Pa si jim povedal že trikrat, pa si jim povedal že štirikrat, pa te pol spet sprašujejo, pa si jim povedal 5 minut nazaj, a lega zlomka, spet jih nazaj. Kva si že rekel? No ja, očitno ima balans tudi ene take podobne izkušnje, zato ker s tem komadom, ki smo ga ravno kar poslušali, vse sem povedal, se tudi pizdijo na podobne stvari. No, ampak če pa hočete ujeti balans v živo, bojo 23.10. imeli koncert ob izidu novega albuma v Gali Hali v Ljubljani. Tole, kar smo pa ravno kar poslušali, je bil pa svež single z tega novega albuma.

Šušu s priredbo komada I Put a Spell on You, izvorno ga je napisal Jay Hawkins, sta ga napisala Jay Hawkins in Herb Slotkin, no zdaj smo ga pa imeli priložnost poslišati v priredbi Šuja. No, da ne bomo glih tako ful neki črna magija, pa to, ne? Ampak popoldanski program se hmal približuje in s tem tudi njegov šarm oziroma čarovnija. Kar neki. Ob 14. uri prihaja v Eta Radija Študent dnevno informativni off program. Kaj bo v njem še povito v skrivnost, zato se puste presenetati, ampak o 15. uri pa lahko poslušate univerzitetnem bloku. V prvem delu, v kaj pa univerza, boste lahko izvedeli, kakšen odnos je prisoten na različnih fakultetah strani profesoric in kolegic do trans in queer študentk in kakšne izkušnje z diskriminacijo imajo trans in queer študentke in kako se potem popadajo s tem v vsakdanjem življenju. V drugem delu oddaje pa bo ura intervju. Lahko prisluhnete intervju s transspolno univerzitetno profesorico iz Univerze na Primorskem Lijo Lolo v Kotnik. Tok v univerzitetnem bloku. Potem pa sledi ob 16.30 mestni napovednik. Danes je kar velik nekih dogodkov, od kina do nekih špilov, do raznih stvari, muakido se tudi poteka, torej to, če imate kakšen nameni, celo začnete že zdaj ogrevati. Potem pa sledi večerni program ob 18. uri tolpa Bumov, tokrat skupina Irkt z albumom The Grievance, recenzira Gregor Žibert. Energetska bomba z britanskega severovzhoda, album The Grievance je izšel pri Wrong Speed Records letos. Kaj si Gregor Žibert misli o tem albumu, pa lahko izveste ob 18. uri. Potem pa do konca večera je mešan program, malo ponudba in pa vpraševanje ob 19. uri, malo Rhyme Kickersi ob 20. Ob 21.30 Radia Network in ob 22. uri notranje Gorice. Potem pa sledi še veda sledi še drugi fuzbal.

Kneecap s komadom Liar's Tale. Kneecap prihaja tudi 13. in 14. julija v kino Šiška. No, mi se pa premikamo počasi na aktualno politične novice. Čez približno 12 minut bo Etro Radija Študent off, in v katerem boste lahko slišali o tem, kako so naredili skorajšnji atentat na enega člana politične stranke v Grči, torej bo kar napeto vse to čez približno 10 minut. No, dopodanska ekipa programa Radio Študent se počas poslavlja. Za glasbeno opremo je bil zadolžen Žiga Rus, za mešalko, ja, za reglerjem pa res, je sedela Maša, pred mikrofonom pa sem bil Zmajček. Hvala, da ste bili z nami, lepo bodte, ajde.

0: Barva zdrava, klima prava, samo pizdu mater, ka študenta ne lovim. Reklame.
1: Zvok ne pove vedno vsega. Pridite po sliko na Grossmanov festival fantastičnega filma in vina. Od 8. do 12. julija v Ljutomeru. Več na grossman.si.
2: V novi reviji Zakladnica zdravja.
3: O zdravilni moči probiotikov, kako izbrati prave in kako jih vključiti.

0: vplivati v prehrano. Okrepijo imunsko obrambo, nižajo krvni tlak in sladkor in še mnogo drugega. Nepogrešljivi so za lepo postavo, saj omogočajo hujšanje brez napora.
1: Zakladnica zdravja je že v prodaji.
2: Gospodična, vozovnica, prosim.
3: Model? A ne vidiš, kjere štofe imam na sebi?
2: Izstopajte v stilu. Trgovina.radio student.si.
4: To je bilo to.

0: Kateri gumb pa pritisnem?
1: Tisti, na katerem piše OF.
2: Poskus atentata na člane grške vladne stranke Nova demokracija. Ukrajinski vojaški častnik v Nemčiji obtožen sabotaže plinovoda Severni tok. Imenovanje poslancev novega sirskega parlamenta. Nemško zvezno toživstvo je vložilo tožbo proti 50-letnemu ukrajinskemu vojaškemu častniku Serhiju Kuznjecovu zaradi sabotaže dostave plinovoda Severni tok v Baltskem morju leta 2022. Obtožnica ga bremeni napada na civilno energetsko infrastrukturo, povzročitve eksplozije in uničenje objektov po naročilu ukrajinske vlade. Identificira ga kot vodjo operacije. Zaradi posledic eksplozij plinovod med Rusijo in preostalo Evropo več mesecev ni obratoval. Tako osumljenec kot ukrajinska vlada zanikata kakršnokoli vpletenost v sabotažo. Ruska vojska je ponoči izvedla raketiranje in dronsko bombardiranje ukrajinske prestolnice Kijev. Glede na ukrajinske ocene gre za najobsežnejši ruski napad na Kijev, v katerem je ruska vojska uporabila 74 raket in skoraj 500 dronov. Po trditvah ruskega obrambnega ministrstva je napad povračilo za ukrajinske napade na rusko civilno infrastrukturo. Generalštab ukrajinske vojske javlja, da je isto noč izvedlo še bombardiranje naftne rafinerije v mestu Kostovo na severozahodu Rusije. V mestu Solun na severu Grčije so neznanci z improviziranimi eksplozivnimi napravami izvedli napade na domove treh funkcionarjev vladne konzervativne stranke Nova demokracija. Z doma narejenimi bombami iz plinskih jeklenk, ki so jih sprožili pred stanovanjskim poslopjem, v katerem živi nekdanja poslanska kandidatka Afroditi Nestora, so poškodovali štiri ljudi. Ena oseba, in sicer mama kandidatke, je zaradi hudih opeklin umrla v bolnišnici. Po poročilih tiskovnega predstavnika grške vlade Pavlosa Marinakisa sta bila tarči napadov tudi bivši poslanec Savas Anastasiadis in predsednik upravnega odbora v Solunu Zisis Joakimovič, vendar v napadih na njuna domova ni bil poškodovan nihče. Iz južnoafriške policije so sporočili, da so na protimigrantskih shodih po izteku ultimata nacionalističnih skupin aretirali več kot 900 ljudi. Med razlogi za aretacije policija navaja nasilje, rope in kršitve priseljenske zakonodaje. Zabeležila je 120 shodov, posredovala pa je na 12. Oboroženi nacionalisti so sicer ubili najmanj 4 osebe, na tisoče tujih državljanov pa so pregnali iz njihovih domov. Vsaj 25 tisoč migrantov je v strahu pred pogromom državo pred koncem prejšnjega meseca zapustilo. Začasni sirski predsednik Ahmed al-Shara za poznavalce Al-Kaide al-Jolani je imenoval 70 poslancev novega sklica sirskega parlamenta. Preostali dve tretjini poslancev 210 članskega parlamenta so lokalni odbori na posrednih volitvah izvolili junija lani. Volitve so potekale pod nadzorom volilne komisije, ki jo je imenoval al-Shara. Vodja višjega volilnega odbora, Mohamed Taha al-Ahmad, je na novinarski konferenci sporočil, da bo ustanovna seja potekala 6. julija. Sirija bo tako spet imela parlament, potem ko je decembra 2024 milica Hayat Tahrir al-Sham po več kot 13 letih državljanske vojne pregnala nekdanjega sirskega predsednika Basharja al-Asada.
3: Smo se osamosvojili. Nismo se pa osvobodili.
4: Naslednje 4 leta še 500 projektov.
5: Izpiljene modele, kako so se strani nekdanje LDS prav rotirali.
6: Ko to dvoje zmešamo v pravilno zmes, dobimo zgodbo o uspehu.
7: Takemu političnemu razvoju se reče udar.
8: Jaz to vem, da je nezakonito, ampak kaj nam pa ostane?
9: Brutalni obračun s politično korupcijo.
10: To je Slovenija! Tukaj je naša zemlja! To je Slovenija! Slovenija! Slovenija!
2: Vrhovno sodišče je izdalo 3 sodbe v korist posojilojemalcem v švicarskih frankih. V prvi je ugotovilo, da je višje sodišče v Mariboru napačno presodilo pogoje za izdajo začasne odredbe, ko je ugodilo pritožbi posojilnodajalke proti zadržanju učinkovanja sklenjenih kreditnih pogodb. V drugi sodbi je Vrhovno sodišče zavrnilo revizijo banke. V tretji sodbi je Vrhovno sodišče po prejemu mnenja Sodišča Evropske unije odločilo, da mora potrošnik, kadar je pogodba o hipotekarnem kreditu v celoti nična, banki vrniti prejeti znesek kredita v evrski vrednosti na dan izplačila kredita. Ob tem pa potrošnik banki ni dolžan plačati nadomestila za uporabo po pogodbi izplačanih sredstev. Koalicija za trajnostno prometno politiko in Društvo potnikov sta se pritožili nad podražitvijo cen vozovnic slovenskih železnic. Cene enosmernih in povratnih vozovnic so se namreč s 1. julijem v povprečju dvignile za 16%. Prav tako je višji dodatek za nakup vozovnice na vlaku, ki namesto 5 evrov zdaj znaša 12 evrov. Med spremembami so med drugim tudi izenačitev cene enosmerne mestne vozovnice za vlake znotraj ljubljanskega mestnega območja s ceno vozovnice ljubljanskega potniškega prometa in nova letna mestna vozovnica. Seveda so pomislili tudi na kolesarje. Ti bodo za prevoz kolesa namesto 1,5 evra na dan morali odšteti 3 evre na relacijo. Bolj poceni so jo odnesli zgolj uporabniki skirojev in e-skirojev, ki bodo lahko še naprej potovali brez doplačila, ako z njimi ne bodo ovirali osebja in drugih potnikov. Umrl je nekdani šef slovenskega dela jugoslovanske milice, ravnatelj kadetske šole v Tacnu, prejemnik častnega znaka Svobodne republike Slovenije in edini policist, ki so ga anarhisti tolerirali, Pavle Čelik. Naklonjenost napredne javnosti si je zaprislužil v 80-ih letih prejšnjega stoletja, predvsem z deeskalacijskim ukrepom razoroževanja policistov pred protesti. Znan je tudi po sodelovanju v akciji Sever, ki je domnevno preprečila tako imenovani miting resnice podpornikov Slobodana Miloševiča v Ljubljani. Umrl je tudi nekdani minister za okolje Miha Jazbinšek, ki se ga bomo z manj lepimi mislimi spominjali po privatizacijskem stanovanjskem zakonu iz leta 1991. Off je pripravila Jana.
11: Poslušate Radio Študent. Želimo vam uspešen vzlet in prijetno potovanje.
12: Therefore, the television screen is part of the physical structure of the brain. Therefore, whatever appears on the television screen emerges as raw experience for those who watch it. Therefore, television is reality, and reality is less than television.

Man or Astroman? To je očitno tako veliko vprašanje, ki bo nekako vodilo pot tega popoldanskega programa, namreč to je izvajalec prvega komada, ki ste ga ravno kar slišali. Andrej Dujc je izbral glasbo, ki jo boste poslušali, pa pač ta en komad, ki ste ga zdaj slišali. Tako da on nam je očitno začrtal to neko tako eksistencialno špuro tega o ljudeh in nekih vesolcih. Jure bo tehniciral in Premica bom tukaj za mikrofonom in mi bomo imeli eksistencialno krizo zdaj naslednje 4 ure. Poleg tega, da se sprašujemo Man or Astroman, je bil pa še komad Put Your Finger in the Socket, kar pa mislim, da ni treba ekstra govoriti, da mogoče se tega ne dela, po mojem to bolj leti na te Jure, ne prstov, da ja tu neke čudne električne stvari, ki jih je veliko več na tvoji strani kot na moji, tako da ne bomo preveč eksistencialni, pa noben ne bo umrl, tako da živijo.

Ok, zdaj obljubili smo, da ne bo nihče dajal prstov, nič električnega, v kar se ne sme dajati prstov, pa tako ful ne bomo eksistencialni, pa noben kleni vesolc, pa te fore, tako da zdaj je treba povedati, kaj je na programu. O 15. bomo imeli kaj pa univerza, danes tak mega univerzitetni blok se nam bliža, namreč tema je, kako varno je biti out na univerzi. Razdeljeno bo na dva dela. V prvem delu univerzitetnega bloka bo kaj pa univerza. Izvedeli boste, kakšen odnos je prisoten na različnih fakultetah do trans in queer študentk in kako pač same to doživljajo. In pač, ja, pol pa še so vprašali Zavod Transakcija, kaj oni pravijo, skratka, cel tak. Torej, kakšen je odnos profesort študentk in tako dalje. V drugem delu pa je ura intervju in to intervju z transspolno univerzitetno profesorico iz Univerze na Primorskem, Lijo Lolo v Kotnik, ki je pač delila svoje izkušnje in opažanja na tem področju. Tako da ob 15. Ta mega univerzitetni blok in potem ob 16.30 mestni napovednik, namreč četrtek je, ni konc sveta zuni, malo se je ohladil, ni dežja, jaz mislim, da je nekako popolno vreme, da se gre kaj kam pogledat. In za konec ob 18. še tolpa boomov, Irked z albumom The Grievance. Gregor Žibert je spisal tolpo, gre pa za tak britanski punk iz severo vzhoda, britanskega severo vzhoda seveda. In to je nekako to, kar v resnici za enkrat povemo tega popovdanskega programa, tako da ne vem, nič. To je to.

sort jabolk je ful, ful velik. Kljub temu, da vedno v trgovinah so iste sorte jabolk, ampak potem pa gledaš recimo od Kozjanskega parka, ne, kaka jabolka imajo tam in imaš kar neke stvari, za katere nikoli nisi slišal. Recimo Grafensteins, ne, to je neko jabolko, pa tako črte ima, imaš špičko, ki je, well, špičasta, kokosova oranžna reneta, ki ne zgleda zares kot kokos in ni zares oranžna, ampak pač je jabolko. Imaš Harbertovo reneto in imaš tudi carsko reneto in carska reneta je megalomansko jabolko, kakor zgleda na tej fotografiji. Tako da oblik jabolk je ful velik, ne, imaš zvončasta jabolka, ki so zvončasta in taka, ki so v obliki zvezdic in taka, ki imajo tako, ki so malo po stran, pa taka, ki so podolgovata, pa whatever, ne. Teh jabolk je ful, ali tega nikoli ne vidiš v trgovini, ker je kar bedno, ne. Mogel bi neke take degustacijske škatle prodajati, ki bi dobil tako 20 različnih sort jabolk in pa bi lahko vsakega probal in tako malo gledal te različne oblike in barve in okuse in videl, kaj ti sede, ne, ampak ne gre to tako, zrati je, ker se dajte kupiti sam tako 3 različne vrste jabolk. Kar je kar bedno. Tako da jaz mislim, da moramo sam začeti po mestih ne saditi moških dreves, ampak ženske, pa da imamo sam sadje povsod. Pa da čakaš na bus, pa vzameš eno jabolko, pa ga poješ, pa en čik prežgeš zraven in pol veš, da zdravnik ni niti daleč, niti blizu, ne.

I'm dying. Make me Hawaiian.

dreams to sleep on. Lake Winnebago.

do lack. I wonder when I'll be back. Last time I was there,

0: way go and watch the little waves as they flow. Lake Winnebago.
1: Bliža se nam mega univerzitetni blok o tem, kako varno je biti out na univerzi. V dveh delih bo prvi v oddaji Kaj pa univerza boste izvedeli, kakšen je odnos, kakšen je odnos na različnih fakultetah strani profesorice in kolegic do trans in queer študentk in kako same to doživljajo, kaj opažajo in tako naprej. In potem v drugem delu boste imeli uro intervju z transspolno univerzitetno profesorico iz Univerze na Primorskem, ki je pač delila svoje izkušnje in opažanja prav tako, kar se tega tiče. Tako da tole v univerzitetnem bloku čez ene 10 minut.

0: Ne volim kad mi neki prekida presudu.
1: Meni kaže.
0: Yeah.

0: noro. Ni LGBT.
1: Ni keša.
2: To je vse isto. Nacizma, komunizma.
1: LGBT, plusizma.
3: Ne bodo enakopravni državljani.
1: Ne pa privilegirani.
4: 17 let ste vodili oddajo Lezbomanija enkrat na mesec.
1: Ne morete se primerjati z mamo.
5: Vi morate vedeti, da je LGBT ideologija izjemno nevarna.
6: Tudi letos dekonstruiramo, analiziramo in kvirimo kurikule, kanone in družbeno imaginacijo obsedeno s transgenderizmom in kulturnim marksizmom. Peta sezona Ereš pokvirja je tu.
7: To je osmo čudo sveta, ne so povedali. Vedno več jih je...
1: Ampak se ne morajo razmnožati.
6: Kako varno je biti out na univerzi? V današnjem pokvirjenem univerzitetnem bloku bomo preučevale, kakšen je odnos na fakultetah do trans in kvir študentk. Kvir osebe smo spraševale, kakšno klimo so začutile na fakultetah in kako se soočajo z morebitno diskriminacijo. Za komentar situacije smo prosile tudi Zavod Transakcija in Društvo Legebitra. V drugem delu univerzitetnega bloka boste lahko prisluhnile še intervjuju s transspolno profesorico z Univerze na Primorskem, Lijo Lolo Kotnik, ki je z nami delila svoje izkušnje in opažanja na tem področju.
8: Sem vseživljenjski projekt Ministrstva za izobraževanje, znanost in šport.
9: Sem prepričan, da bi uveljavitev omenila slabo za šolski sistem.
10: Dvigant klobuk in reči fuck off. In to z vsem akademskim dostojanstvom.
11: In nam cela generacija tele manjka, ker je pač suj v svojo upravo, niso se zaposlovali.
12: Da ne bomo skregali generacije med seboj.
13: Problem je hud in pereč. Naš predlog pa je sledeč.
14: Kot študente od vlade zahtevam, da takšne spremembe odpravi.
15: Bistveno je, da se sami organiziramo.
16: Tudi smo se danes brali na tem paru, na tej korupciji, na vsem prevedenje in zavajanju. Enkrat se vsega in naredimo konec.
17: Študenti, tudi mi imamo svojo študentsko vlado, ki ubija projekte, ki so nam ljubi.
18: Študij je pravica in ne privilegij.
19: Kaj pa univerza?
10: In to z vsem akademskim dostojanstvom.
6: Na Zavodu Transakcije so lani izvedli raziskavo, v kateri so preverjali, kako dobro fakultete v Sloveniji poznajo transspolne osebe in ali so za posameznice prilagojene. Vprašalnik so poslali 125 javnim in zasebnim fakultetam v Sloveniji. Rezultate raziskave predstavi sogovornik z Transakcije.
20: Torej, poslali smo vprašalni vsem fakultetam Univerze v Ljubljani, Mariboru, Novi Gorici in še nekaj višjih šol in smo od tega prejeli samo 13 odgovorov, kjer pa so bili tudi nekateri odgovori precej zaskrbljujoči, torej da trans študentkam ni omogočeno, da uporabljajo izbrano stranišče, da jim ni omogočena poraba izbranega imena, če se to razlikuje od uradnega imena, da jim sploh ni omogočena uporaba imena na študentski izkaznici, pa na spletnem referatu, ali pa da tekom šolanja potem ne more več spremeniti tega imena. Teda vse te stvari se mi zdi, da bi zelo izboljšale pozicijo trans oseb na fakultetah. Žalostno je, da precej administrativnega osebja ni seznanjenega s prilagoditvami, do katerih imajo transspolne študentke dostop, ki bi jim pomagale, da jim administrativno osebje ne more pomagati pri teh stvarih, kot je naprimer kaj narediti po spremembi imena, kaj narediti pri izostankih zaradi medicinske tranzicije in podobno. Teda precej bi se dalo izboljšati tudi, da bi bilo administrativno osebje usposobljeno, pa seveda tudi drugo osebje, da bi bilo usposobljeno, da bi se lahko mogoče študentke tudi same dogovorile z profesori kakšne stvari. Glede uporabe imena tukaj mislim.
6: S kakšnimi težavami se njihove uporabnice soočajo na fakultetah, nam predstavita Neo in Neža iz Legebitre.
21: Mislim, da največja težava je v bistvu taka zelo plošna in sicer neko res vprašanje klime, ki zauzema ful velike enih različnih dejavnikov. Ne. Od tega v bistvu, kakšna je neka, kakšni so administrativni postopki tranzicije, ali ko greš v to, točno veš, kaj te čaka, točno veš, kaj se zgodi, ali je to nekaj, kar moraš pol, ne vem, administrativne delovke sproti prepričovati in izobraževati v nekem lastnem položaju v svetu, pa možeš ti še čakati na to, da se tekom tega procesa same senzibilizirajo ali pa tudi ne. Veliko razliko naredi to, kako podporno doživljajo neko vrstniško okolje, v smislu oseba, ki recimo hod na fakulteto, ki je na kjer primarno v tih svojnih pač moških, ne, bo zelo težko šla oziroma veliko teže šla čez socialno tranzicijo obdarjevanja pač ženskega spola. Ne. Tako da to naredi zelo veliko razliko. Predvsem po mojem glavno razliko na to, ali že vnaprej veš, v kaj si puščaš, ali že vnaprej veš, da imaš neko zaščito kot trans oseba, kot trans je doresniti malo največ težav, ker gre tukaj za zelo veliko teh administrativnih postopkov, uporabo drugih imenov, zaimkov, podpišejo dokumentih o neki vsakdanji interakciji, ne, pa pač neki taki akademski interakciji, ali pa pač je to neka posebna nezorana ledina in redko, kjer oseba se sama želi bolj iz nič spuščati v to nezorano ledino.
0: Ja, in bi tudi pritegnil tule mogoče izrepa proti glavi. Ne. Posledica v najširšem možnem smislu, kot sam poznavam pri uporabnicah ali pa opazovanju neke širše klime, je to na kak način se osebe odločajo za študija, ne, da bi odločitvi, kam gre kdo študirati, da je tako pomembno vprašanje, kako trans-friendly je fakulteta, kamo se gre in da je to nekaj, kar lahko fundamentalno vpliva na izbiro fakultete, na izbiro, kdaj gre oseba študirati, da si bo vzela pauzo zaradi tega, ker je v določenem postopku tranzicije ta hip ITD, da so to stvari, ki so največji pokazatelj tega, kako pomembno v bistvu je, da se to vprašanje trans-friendlinessa fakultete izniči, če naj bo v ospredju in fokusu odločitev za ali pa fokus po izobrazbi. Ne. In hkrati tudi neke posledice, bom rekel, sublimne diskriminacije, ki se mogoče ne poznajo v prijavi nasilja ali pa nesprejemanja, kot so izostajanje od pouka, opustitev študija in tako naprej. Se pravi, nekaj, kar se zelo redko razpozna, ker pač, ne vem, ni prišlo do prijave nasilja ali pa do neke kurative konkretnega primera. Vse to so neke stvari, a neki pač se zelo izterjena in to se začnejo poznati.
6: Študentke v Ljubljani smo na to vprašale še o njihovih lastnih izkušnjah, ki pa seveda ne pomenijo univerzalnost pozitivnih ali negativnih izkušenj za posamezno fakulteto. Onkraj sistemskih težav pri študiju je seveda prisotnih tudi veliko individualnih okoliščin. V nadaljevanju so nam izkušnje na Filozofski fakulteti Univerze v Ljubljani predstavile študentke različnih oddelkov, nato pa še študentke drugih fakultet. Prisluhnimo izkušnji nekdanje študentke rusistike iz oddelka za slavistiko.
2: Mi imeli v bistvu učbenike, ki so nas učili besedišče na različnih področjih, ampak so bili oblikovani zelo heteronormativno. Torej pač notri so bile neka poglavja, kjer smo se recimo učili besedišče o videzu, a ne pač te besede, kako opišeš osebo. In pol je bilo noter, kako zgleda tvoja sanska ženska, kako zgleda tvoj sanski moški. In to so bila pol vprašanja, ki so nam jih tudi profesori oziroma profesorice pač postavljali pri naših teh lektorskih vajah, kjer je bilo to v bistvu tako, da če si bila pač punca, si vedno dobila vprašanje, kaj je tvoj sanski moški, če si bil fant, si dobil vprašanje, kaj je tvoja sanska ženska in nisi se mogel nekako razkriti v tem smislu, ker je bilo pač po defaultu pričakovano, da smo pač vsi heteroseksualni. Podobne situacije so se dogajale tudi na ustnih izpitih, kjer sem pa prav specifično dobila vprašanje, kaj je tvoj sanski moški, kar je bilo pač zelo neprijetno, pa tudi pač za ostale, ki so mogoče to dobili, ker če tega nimaš, pač mogoče nisi našel besed in pa je bil sem tako full awkward silence med mano in profesor, tako da tako, ja, kaj pa bo vaš sanski moški? In jaz sem tako, ne vem, nočem o tem govoriti.
6: Sogovorka nam je povedala tudi, da problematičnosti ozkosti pri podajanju snovi profesoricam niso izpostavile, se jih je skrbelo, da bi to vplivalo na njihove ocene oziroma se niso želele izpostavljati. Študent psihologije nam je opisal okolje na oddelku kot nenevarno, a hkrati precej mlačno. Večina ne ve veliko o trans in queer tematikah in je zato potrebno precej pojasnjevanja in asertivnosti. Povedal nam je, da queer in trans tematik znotraj predmetnika ne obravnavajo dovolj, kar se mu za njegovo smer študija zdi pomanjkljivo. Opisal je še lastne negativne izkušnje na oddelku, ko so profesori bežno obravnavali trans in queer tematike.
3: Odnos do tematike sicer pač tako, trudijo se biti relativno korektne zaposlene osebe in tudi študentke, ampak je dosti včasih občutek, da jim je to malo odveč. Primer, spomnim se v prvem letniku enega, da je en profesor na prvem predavanju ali enem od prvih nekaj razlagal o nominalnih spremenljivkah in pol je začel tem, kako je težko zastaviti pri vprašanju katerega spola se, kako je težko tam zastaviti odgovore, zaradi tega, ker ni noben več z ničem zadovoljen in koliko je zdaj danes spolov in pol je kratko, ja, vidite zdaj, koliko je teh spolnih identitet in je dal na PowerPoint nek seznam spolnih identitet z definicijami, ampak sploh niso bile samo spolne identitete, ker je pisal zraven tudi intersek in je pisalo, da to ni spolna identiteta, tako da človek očitno sploh ni prebral tega, kar je imel na PowerPointu, pa se je sam hotel pritoževati o tem in pa ljudje so se tam nekaj hahljali zraven in vem, da sem se takrat bolj neprijetno počutil. Pa tudi, ne vem, en zaposlen, ker sem nas imel vaje v tem semestru in prejšnjem prejnem predmetu, je sicer mene vedno pravilno naslavljal in je uporabljal moje želeno ime in zaimke, ampak je v skupinah, ker te vaje so v skupinah in je v skupinah, kjer mene ni, vsaj dvakrat, da je do mene prišlo delal neke transfobne šale, kar predvidevam, da se je zavedal, da so vprašljivili na to, da jih pred mano očitno ni upal govoriti, tako da pol je vedno malo občutek po ne bojo ti v obraz, če vejo, da si ti trans rekel kaj glede tega, pa tako ne bojo se, ne vem, eksplicitno kaj homofobnega ali pa kaj govoril, ampak ne veš pa zares, kje stojijo tako.
6: Tudi študent iz oddelka za filozofijo je povedal, da se je na fakulteti nasplošno počutil sprejeto. Opisal je tudi nekaj lastnih neprijetnih izkušenj na oddelku.
4: Jaz sem izdela, jaz sem imel do zdaj v bistvu zelo ok izkušnjo. Meni se je zgodilo samo enkrat, da je ena profesorca porabila prave zaimke, pa sem odrekel nekaj nazaj in je bila tak, ojoj, se upravičujem, ona. In sem je tak, ne, se ste uporabil prave zaimke in me je pol sem zelo, zelo grdo gledala in je se oparil na stran. Ampak pol je bila zelo ok. Tudi sem bil ene parkrat misgenderan strani profesorjev, ampak so se takoj popravile. Tako da jaz iskreno ne, sem pa slišal, da do druge ene kolegice so pa bile katastrofalne izkušnje, zelo, zelo slaba. Jaz pa se mi zdi, da imam zelo veliko srečo, mogoče tudi na WC-jih so me kdaj tipično tam pogledal, ampak to je pa res to.
6: Na fakultetah so trans študentke lahko izpostavljene neprijetnim situacijam, ko pride do administrativnih postopkov, kot je sprememba imena. Več o postopku spremembe imena in težavah, ki jih lahko ta za študentko predstavlja, pove sogovornik iz transakcije.
20: Torej, uradni podatki, ki smo jih dobili tudi od fakultet, je, da je to pač urejeno na nivoju univerze in da so nekateri od teh postopkov precej enostavni, ker so precej podobni postopku, ko se oseba poroči in si potem spremeni priimek. Je pa nekoliko neprijetno, ker sprememba imena, če se zgodi med študijem, lahko študentko autira in pogosto potem, če se mora študentka sama dogovarjati z profesori, kaj ta sprememba imena pomeni, jih lahko postavi precej neprijetno situacijo, teda bilo mogoče tukaj uporabno, če bi bilo administrativno osebje usposobljeno, da bi lahko potem administrativno osebje nekako skomuniciralo to profesorji in bi se študentkam ne bi bilo treba autirati vsakemu profesorju posebej. In pa seveda, če bi bila tudi administrativno osebje toliko usposobljeno, da ne bi spraševale neprimernih, neumestnih vprašanj glede teh sprememb.
6: Zanimalo nas je še, ali lahko študentka v informacijskem sistemu fakultete spremeni ime, preden ime tudi uradno spremeni.
20: Kolikor je nam znano, ne. In tudi glede na odgovore v naši raziskavi je bilo tukaj precej nedvoumno, da ne, to ni možno, če se izbrano ime in uradno ime razlikujeta. Se nam zdi, da je bilo to nekaj, kar je bilo zelo uporabno za trans študentke in bi jim precej izboljšalo izkušnjo.
6: Študentke smo vprašale o izkušnji menjave imena v času študija, samih postopkih in odnosu administrativnega osebja na fakultetah do njih. Študent filozofije je izpostavil pozitivno izkušnjo z menjavo študentske izkaznice, kjer je bil na referatu prijazno obravnavan, prav tako je novo študentsko izkaznico dobil zelo hitro, težave pa je imel pri menjavi študentskega maila. O svoji izkušnji izmenjavo imena v času študija pove še študent oziroma študentka umetnostne zgodovine in sociologije.
5: Kar se tiče dejanskega, tako dejanske spremembe imena v VIS-u, je bilo dokaj lahko, ker sem pač sam šel na referat in prinesel potrdilo o spremembi imena in so me najdeli in spremenili in je bilo to to. Pol malo bolj zoporno je bilo pa spremeniti ime v teh tako Outlook sistemih pa na e-učilnici, zato ker je, mislim, ni nikjer za res jasnih informacij, tako se tega lotati in pišeš IT podpori od Filofaxa in rečejo, da moraš kontaktirati helpdesk od univerze in pol sem pisal helpdesku na, od univerze in so mi res spremenili, ampak so mi spremenili na napačen primer. Plus zoprno mi je, da ne moreš spremeniti dejanskega e-maila, torej so še vedno začetnice mojega prejšnjega imena in pač ta številka itd. Tako da se pol v temu malo ne sklada in zgleda malo nenavadno, plus se mi zdi, da me pač takoj razkrije. Ko ne vem, e-mailam neke profesorje, sicer ne vem, kako to dejansko gledajo, ampak me moti, plus dejstvo, da je ime napisano v all capsih in to sem, ne vem, saj do zdaj opazil samo pri sebi, ki vem, da sem spremenil ime, pa pri drugih, ki vem, da sem spremenil ime. Tako da se res zdi malo tako, glejte, ta je trans, kar je tudi malo neprijetno. Ampak drugač pa sam postopek, ne vem. Malo je bilo zoprno e-mailat gor in dol in ugotavljati kako in kaj, ampak ni najbolj zoprna stvar v procesu tranzicije. Čeprav, ja, dobro, tukaj je standard njih visok.
6: Svojo izkušnjo z menjavo imena opiše tudi nekdanji študent filozofije in sociologije. Razen veliko korespondenc preko maila ni izpostavil večjih težav, a je poudaril, da je proces lažji šele, ko ima oseba uraden dokument o spremembi imena.
3: Tako da, kar se same birokracije tiče, je precej enostavna, kot je enkrat paš ta papir. Ampak bi pa jaz želel izpostaviti. Ena stvar, ki je mene zelo motila pred tem, je bilo, da jaz sem hkrati menjal, pač samo enkrat sem šel menjati osebno izkaznico, a ne, torej sem počakal, da sem imel potrditev iz psihiatrične obravnave, zato da sem lahko šel spremeniti spolni označevalec na osebni izkaznici, preden sem zamenjal tudi ime, sem hotel to hkrati narediti, ker se samo pač brez veze je plačal dvakrat, da delati osebno in se ukvarjati to birokracijo. Ampak to nekaj časa traja in jaz sem že pač v času tega postopka, ko sem čakal, da sem to dobil, uporabljal drugo ime na faksu in sem imel s tem težave zaradi tega, ker ni nobenega načina, da bi ti v VIS-u ali pa v Microsoft računu recimo, da bi ti uporabljal drugo ime, kot je v uradnih dokumentih in potem se znajdeš v taki mal nerodni situaciji, kjer moraš v bistvu individualno profesorjem sporočati, hej, jaz vem, da sem napisan na seznamu študentov odkole, ampak jaz v bistvu uporabljam drugo ime, torej se moraš pač direktno, ko nimaš še spremenjenih osebnih podatkov, se moraš pač direktno iti avtirati vsakmu profesorju, kar je mal nerodna situacija za biti in jaz bi si želel, da bi obstajal nek način na nivoju faksa, da ti sporočiš, hej, to je moje izbrano ime, ki je drugačno od osebnih dokumentov in želim, da se tako pojavlja, ne vem, na seznamih študentov, ki grejo profesorjem, itd. Tako da ja, to je ena stvar mogoče glede birokracije, ki tako se meni zdi, da je mal zapostavljena, no.
6: O izkušnji na umetniških fakultetah nam je pisno odgovoril študent Akademije za likovno umetnost in oblikovanje. Opisal je, da ga je ob vpisu skrbelo, saj še ni imel spremenjenega imena in je šele začel medicinsko tranzicijo, a da ga je pomirilo sproščeno in sprejemajoče vzdušje ter sorazmerno veliko število drugih kvir študentov. Zdi se mu, da so zaradi tega tudi preostali študentje na fakulteti bolj razumevajoči. Hkrati so tudi bolje izobraženi zaradi pogostega obravnavanja kvir tem in umetnikov v samem učnem načrtu. Biti out na akademiji mu ne predstavlja pretiranega stresa, prav tako pa ima občutek, da študentke in profesorice spoštujejo njegove zaimke in se v trenutkih zmote hitro popravijo. Glede spremembe imena je imel zelo pozitivno izkušnjo s profesorji, ki so, ko jim je to sporočil, ime upoštevali, več težav pa je imel z menjavo imena v informacijskem sistemu fakultete. Šele 2 leti potem, ko je legalno zamenjal ime in imel že novo osebno izkaznico, je prejel tudi novo študentsko izkaznico s pravim imenom. Imena v študijskem mailu ni mogel zamenjati, dokler ni dobil novega ob upisu na magisterski študij. Tudi podatkov v informacijskem sistemu ni mogel spremeniti brez pomoči iz referata, ne glede na to, da je imel legalno že spremenjeno ime. Za izkušnje smo povprašali še študentke naravoslovnih fakultet. Kako varno se počuti na fakulteti, nam najprej pove študent biologije.
1: V bistvu na mojem delku se mi zdi, da v smislu biotehniške fakultete, da je še tako največ kvir oseb in se mi zdi, da imamo pač prav skupnost, tako da ne bi rekel, da bi me bilo strah biti out na faksu. Sem pa tako uradno prišel ven v sredini prvega letnika, preden sem imel uradno spremenjeno ime pa to, pa se je v bistvu prav v laboratorijski skupini na faksu, ko smo imeli vaje skupaj, ni imel noben od sošolcev problema s tem, da jaz uporabljam drugačne zaimke in so me pravilno nastavljali.
7: Kaj pa profesori?
1: Večina profesorjev, zdaj nisem pač njim povedal oziroma kamo out, ko sem začel uporabljati drugo ime in zaimke. Potem naslednje leto pa so se itak vsi profesori zamenjali. Večinoma nisem imel nobenega problema z nikomer, razen vem, z kakšno profesorico, laboranti na vajah, ki so bolj v direktnem, bolj pogovarjajo s tabo, pa tako. Je bila samo ena taka izkušnja, da asistentka me samo ni hotla pravilno naslavljati in sem mi tudi pač rekel, hej, ne vem, če ste opazili, ampak jaz uporabljam moške zaimke in me je pogledala in mi je rekla, hvala, da si mi povedala, drugač pa imam pozitivne izkušnje z ostalimi ljudi minus tega.
6: Pogledali smo še, kako stvari stojijo na medicinski fakulteti Univerze v Ljubljani. O svojem splošnem vtisu in primeru negativne izkušnje nam več pove študentka medicinske fakultete.
22: Pri anatomiji nas je imel na vajah en profesor. Obravnavali smo lih polne organe, sicer tako, na drugih temah se mi zdi, da se to morda ne bi moglo zgoditi, oziroma pač je manj očitno ali neki. V glavnem pač razlago je o določenih variacijah, pa pol, v bistvu je kar hiter nekako prešel na nek krajši monolog o tem, kako v bistvu on še nikoli ni videl, ne vem koliko letih karijere, nikoli ni videl zares hermafrodita, se opravičujem za to besedo, ampak pač beseda, ko je on uporabil. In da v bistvu, koliko je zdaj to, ne vem, nekako popularno trditi, da je transpolnost neka dejanska stvar, v glavnem končal se je s tem, da je govoril, da je učil farmacevte, da jih je vprašal, koliko od njih verjame v teorijo spola in pol, da je celo na tablo narisal tabelo in je kao on gledal stran in pa so se mogli označiti, kdo verjame in kdo ne in da zdaj se ne spomnim točno, koliko je rekel, ampak tako, ja, polovica ali še več jih verjame v teorijo spola. Da na tej točki se je vstavil ta monolog in ne vem, smo nadaljevali s njo, ampak se spomnim, da veš, da kar to nisem ful šokiral, ker tako po eni strani, preden sem šla na medicino, sem ful pričakovala, da bo pač prišlo do nekih takih situacij oziroma, da bom priča nekim takim zanimivim mnenjem. Ampak v bistvu sem pol do takrat imela kar v redu izkušnje. Mislim tako, v bistvu sem imela ful nizka pričakovanja, pa moram reči, da sem bila v bistvu na koncu večinoma pozitivno presenečena, ampak ja, po drugi strani je pa tako pol še malo bolj, se mi zdi, da nerealno. Ja, da se nekaj takega zgodi in si lahko rečem, ok, nisem pač nitko, da ne bi imela razloga, zakaj sem imela tako nizka pričakovanja.
6: O svoji izkušnji na fakulteti za matematiko in fiziko nam je povedala še študentka matematike. Omenila je tudi, da je na fakulteti zelo hvaležna za spolno neutralna stranišča, ki so tam na voljo.
23: Jaz se identificiram kot ženska in kar se mi zdi, da odprto govorim o temu, da imam partnerko in se mi zdi, da nisem nič zares negativnega glede tega, kdaj je doživela. Kar se pa tiče tega, da sem jaz trans, pa se mi zdi, da pred tranzicijo nekak se nisem tako zelo pripravljena počutila biti out na fakulteti, ampak to je tudi pač bila moja osebna izkušnja. Ja, ampak zdaj se načeloma zelo varno počutim na FMF.
6: Pri LGBT3 so povedali, kaj bi bilo treba na ravni fakultet storiti, da bi bile te bolj vključujoče do trans in queer študentk.
0: Ta individualni angažma šol naredi zelo veliko razliko, ker ta hip mora vključevati nekak tri aspekte. En je že sama informiranost šole o tem, kako so seznanjeni z določeno tematiko, drug je pripravljenost, da dejansko delujejo preventivno in kurativno za neko akomodacijo neke manjšinske skupine ali pa ene same osebe v končni fazi, kar je tudi zelo pomembno, ker včasih se zgodi, da so prilagoditve na vrsti še leta krat, če se opazi dovolj velika potreba, kar pa pri LGBT skupnosti ni, mogoče je dovolj, da ena oseba rabi akomodacijo. In tretji nek nivo je možnosti oziroma pač nek prilagoditev, ki obstajajo. Zakaj o tem govorim? Ker največjo razliko v resnici seveda v nekem malem balonu bi naredilo to, da vse šole so zmožne, vse tri te neke aspekte dosegati. Več kot to, največjo razliko iz čist nekega vrha bi naredila ena nacionalna direktiva, ki niso samo nedavno sprejete smernice, ki niso najboljše ali pa najbolj specifične mogoče, a ne za ravnanje protidiskriminatorno znotraj šolskega sistema, temveč, ki so zelo preskriptivne, kako naj se akomodira in proaktivno vključevanje LGBT oseb tem v povezavi z resnici medvrstniškim nasiljem, v povezavi z ravnanjem proti diskriminaciji ali pa ukrepanjem ob diskriminaciji itd. in ki bi omogočila, da se pa šole ne rabijo individualno posamezno angažirati, ampak v resnici je to nekaj, kar je del njihove operative by default.
6: Kot opažamo, se mnoge študentke na svojih fakultetah počutijo varno, kljub vsemu pa se soočajo s primeri, ko so postavljene v neprijetne situacije zaradi svoje spolne usmerjenosti ali identitete. Kljub pozitivnim praksam na določenih fakultetah ostaja še veliko prostora za izboljšave.
7: Pač,

0: RŠ intervju.
1: V nadaljevanju bomo prisluhnile še intervjuju s profesorico Lijo Lulo Kotnik o njenih izkušnjah.
2: Kako vi kot profesorica zaznavate obravnavo trans študentk v univerzitetnem okolju?
3: Ja, kot profesorica na eni od slovenskih javnih univerz obravnavo trans študentk in študentov na slovenskih univerzah zaznavam predvsem skozi neko zelo izrazito institucionalno praznino. Ne bi rekla, da gre vedno za odkrito sovražnost ali neposredno diskriminacijo, čeprav se tudi to gotovo lahko dogaja, ampak prej zato, da je univerzitetno okolje še vedno v veliki meri vzpostavljeno tako, kakor da trans študentk in študentov sploh ni. Ne, to pomeni, da jih univerzitetne institucije pogosto še ne prepoznajo kot populacije s specifičnimi potrebami, ranljivostmi in pravicami in da praviloma nimajo zato tudi jasno razvitih nekih postopkov, kako ravnati v primerih spremembe imena, uporabe zaimkov, varovanja zasebnosti, administrativnih zapletov, pa tudi širše psihosocialne podpore. Seveda, to ne pomeni, torej, da v akademskem okolju ni bilo nobenih dobrih pobud. Na fakulteti, na kateri torej delujem, na fakulteti za humanistične študije Univerze na Primorskem v Kopru, sem denimo že leta 2017 v sodelovanju še z enim kolegom profesorjem in eno zainteresirano študentko magisterskega študija komuniciranja in mediji so organizirala 3-urno delavnico z naslovom Transspolnost nevidni spol in medijska vidnost. Namen delavnice je bil odpreti vprašanja spola, transspolnosti, spolne nebinarnosti in cisspolne nenormativnosti v luči povečane medijske vidnosti trans in LGBT plus oseb. Ne, govorili smo o teorijah in praksah spolov in spoljenja, človekovih pravicah transspolnih oseb, pravnem priznanju spola, medijskih reprezentacijah transspolnosti, spolni diskriminaciji ter prisotnosti, potrebah in izkušnjah trans oseb. In delavnica je imela tudi podporo tedanjega vodstva fakultete in je bila med študentkami in študenti dokaj dobro obiskana. Ne. In to se mi zdi pomembno omeniti, ker pokaže, da zanimanje in pripravljenost za premislek obstajata, posebej med študirajočimi in posameznimi pedagoginjami in pedagogi. Skratka, toda takšne pobude so praviloma bolj odvisne od posameznih ljudi, njihove občutljivosti, angažmaja in trenutne institucionalne podpore, kakor pa od neke sistemsko razvite univerzitetne politike. In prav v tem pa vidim temeljni problem. Ne. Dobro posamezne prakse še niso isto kot neka stabilna, jasna in zavezujoča institucionalna skrb za trans študentke in študente. Na naši univerzi, torej na Univerzi na Primorskem, smo v zadnjih 3 letih vsako leto organizirali interdisciplinarni posvet o enakosti spolov. Ko smo leta 2023 pripravljali prvi tak posvet, sem za njegove potrebe analizirala načrte enakosti spolov 3 slovenskih javnih univerz. Univerze v Ljubljani, Univerze v Mariboru in naše Univerze na Primorskem. Prav z vidika trans enakosti. In ta analiza je takrat pokazala oziroma vsaj zelo jasno sugerirala, da so slovenske javne univerze šele na začetku poti mišljenja in udejanjanja spolno raznolike enakosti. Torej enakosti, ki bi dosledno upoštevala tudi načela trans enakosti spolov. Res je, da so takratni načrti enakosti spolov sem da tja omenjali LGBT plus osebe. Med analiziranimi mimo grede načrt je bil takrat načrt Univerze na Primorskem, pardon, Univerze v Mariboru, najizrazitejši po eksplicitnosti omemb. Vendar to še ni dovolj za dejansko sistemsko urejanje položaja trans in širše LGBT plus oseb v univerzitetnem prostoru. Zato bi bilo pomembno, torej, da se univerze ne ustavijo samo pri splošnih načrtih enakosti spolov, ampak da nadaljujejo tudi v smeri oblikovanja bolj konkretnih univerzitetnih politik spolne raznolikosti, transspolnih politik ali LGBT plus politik. Torej, to pomeni naprimer sprejem univerzitetnih smernic za podporo transspolnim in LGBT plus zaposlenim in študirajočim, usposabljanje zaposlenih o transspolnih in LGBT plus tematikah in problematikah, oblikovanje omrežij zaveznic in zaveznikov, ustanavljanje svetovalnih skupin ter podobnih, torej rečmo jim transinkluzivnim, nediskriminacijskih oziroma antidiskriminacijskih ukrepov, ne, kakršne poznajo univerze za bolj razvito institucionalno politiko na tem področju. Ne. Drugače pa v svoji pedagoški karieri sem se neposredno srečala z dvema primeroma. Prvi je bil primer trans študentke, ki je zelo kmalo po vpisu v prvi letnik študij opustila. Imela sem občutek, kar mi je tudi sama nekako zaupala, da se na fakulteti ni počutila zares sprejeto ali vključeno, ampak prej nelagodno in osamljeno. Drugi primer pa je bil primer trans študenta, katerega študijska pot je očitno bolj pozitivna, saj je uspešno študiral oziroma študiral, morda je vmes študij celo že zaključil. Ampak že ta dva primera nekako signalizirata, da je veliko odvisno od konkretnega okolja, posameznih ljudi, naključij, neformalnih oblik podpore, manj pa od neke sistemsko urejene institucionalne politike. Pričemer bi rekla še to, torej, da so razlike v tem sprejemanju in razumevanju transspolnih in LGBT plus in spolno nebinarnih oseb, torej verjetno razlike so zelo velike med različnimi institucijami, različnimi fakultetami, celo oddelki in inštituti so lahko zelo precejšne. Zato bi rekla torej, da težava ni samo v tem, kako so trans študentke in študenti obravnavani, ampak že v tem, da pogosto sploh niso zamišljeni kot dejanski del univerzitetne skupnosti. Ne? In dokler institucija, neke skupine, nekih ljudi niti zares ne predvidi, jih ne vidi, zanje potem tudi zelo težko razvije neke ustrezne oblike podpore, zaščite in vključevanja ne nazadnje.
2: Kje pa se vam zdi, v bistvu ste že omenili, da so sistemske pomankljivosti najhujša težava, a imate mogoče še kakšne bolj konkretne težave, ki so se pojavile in kako so bile obravnavane?
3: To nekako je vprašanje, ki zadeva tudi mojo osebno pot akademsko in mojo umeščenost v akademski prostor kot transspolne osebe. Skratka, ja, to je vprašanje, ne, o katerem bi lahko govorila zelo dolgo, morda celo napisala članek ali knjigo. Ne, ker dovolj pomenljivo je že to, če povem nekoliko slikovito, če bi opravljala kakšen drug poklic, manj vezan na neko javno intelektualno ime, na bibliografijo, na akademski status, habilitacije in tako naprej, na nastope ali pa na profesionalno prepoznavnost, bi svojo uradno tranzicijo verjetno začela že pred 20 leti, ne pa šele v poznih 40-ih. Skratka, prav akademsko okolje, ki je moje osrednje okolje dela, profesionalne identitete in javne prepoznavnosti, je bilo eno tistih okolij, ki me je zelo dolgo zadrževalo pri tem, da bi začela z uradnimi postopki tranzicije. Namreč, akademski svet je zelo specifičen svet. Ne? Je svet izrazitega individualizma, karierizma, simbolnega kapitala, osebnega imena kot nekega intelektualnega podpisa in včasih tudi kot osebnega brenda. Ne? V akademskem prostoru ime ni samo administrativni podatek, ime je vezano na dosežke, bibliografije, citate, objave, konference, habilitacije, spletne profile, arhive in vse to je potem tudi institucionalni spomin. In zato sprememba imena, pravno priznanje spola ali pa medicinski postopki potrditve spola v akademskem okolju niso samo intimni ali administrativni postopki, ne? Ampak dejansko posežejo v celotno profesionalno biografijo človeka. In prav to je lahko za trans osebo zelo močen, torej zaviralni dejavnik. Ne mara, ne bi mi kdo lahko učital, da sem do slovenskega akademskega okolja preveč kritična, ne, ker saj sem vendar redna profesorica in znanstvena svetnica, torej nosilka najvišjih pedagoških in znanstvenih nazivov v slovenskem univerzitetnem in raziskovalnem sistemu. Vendar je pri tem treba povedati nekaj bistvenega. Vse to sem dosegla z imenom, javno identiteto in profesionalno podobo, ki me v akademskem prostoru niso razkrivale kot trans žensko. Nasprotno, lahko bi rekla, da so mojo avtentično spolno identiteto dolgo časa prikrivale, maskirale in jo na nek način pacale. Zato moja domnevna, torej ta akademska uspešnost sama po sebi ne more biti dokaz, da je akademsko okolje za trans osebe odprto ali prijazno. Je prej dokaz tega, da sem v njem lahko napredovala takrat, ko moja trans identiteta zanj še ni bila vidna kot dejstvo, s katerim bi se moralo potem to okolje dejansko soočiti. Ne? In žal moram reči, da slovenskega akademskega okolja ne doživljam kot posebej prijaznega okolja za trans osebe. Ne? Zame je bilo pogosto opresivno. Ne nujno vedno na način odkrite sovražnosti, ampak na način nelagodja, neznanja, napačnega naslavljanja in predvsem občutka, da kot trans oseba v tem okolju nekako motiš samo podobo tega okolja. Ne? Del mojega načina preživetja v akademskem okolju je bil zato tudi ta, da sem se od njega, od njegovih neformalnih krogov, druženj, miljejev, socializacije in kariernih omrežij precej načrtno distancirala in tako rekoč izolirala. Ne? In to ni bila nujno svobodna izbira, ampak način upravljanja z nelagodjem, ne? Ki je prihajalo od zunaj. Ne? In tu se mi zdi zelo pomembno poudariti, to ni bilo moje nelagodje. To je bilo nelagodje drugih, nelagodje okolja, ki se s konkretno trans osebo ne, ni znalo zares soočiti. Ne. In posebej razočarajoče pa je zame bil uvid, da se tudi mikrookolja, ki veljajo za intelektualno odprta, refleksivna ali se rada javno predstavljajo kot napredna in družbeno kritična, torej v konkretnem stiku s trans osebo pogosto izkažejo za precej manj odprta, kot bi pričakovali. Ne. In univerzitetnice in univerzitetniki lahko načeloma podpirajo trans osebe in trans teme. V stiku z njimi pa istočasno proizvajajo nelagodje. In o tem sem pred časom celo pisala v enem od mojih člankov z naslovom Spol in nelagodje. To nelagodje je po mojem mnenju zelo pomembno razumeti, ker pokaže to razliko med deklarativno odprtostjo in dejansko vključujočnostjo. Zato bi rekla torej, da se kot trans profesorica v akademskem okolju počutim nekako ambivalentno. Po eni strani sem v njem intelektualno doma, ne, ker je to prostor mojega dela, mišljenja, pisanja, poučevanja in raziskovanja. Po drugi strani pa je to tudi prostor, ki mi je zelo dolgo sporočal, da je moja spolna identiteta nekaj, kar je bolje odložiti, skriti, zadržati ali vsaj čim bolj diskretno upravljati. Ne? In to je za akademsko okolje, ki naj bi bilo prostor kritičnega mišljenja, svobode, vednosti in družbene refleksije, seveda precej resna težava.
2: Ste mogoče opazili razliko po tranziciji v vaši karieri? Kako je to vplivalo mogoče na vašo kariero?
3: Mislim, da s težavami, s katerimi sem se jaz soočala, torej so težave, s katerimi se soočajo tudi druge transspolne osebe, torej ne samo v univerzitetnem okolju, ampak tudi v drugih okoljih. Seveda, te težave se nujno niso kazale zmeri v dramatični obliki diskriminacije, ampak veliko pogosteje v tem nizu manjših, ponavljajočih se vsakdanjih in med seboj povezanih ovir. Ne? Recimo, ena prvih težav je gotovo vprašanje imena, zaimkov in pravilnega naslavljanja. Ne? Za nekoga, ki ni trans, se to morda zdi majhna stvar, minorna, nepomembna. Za trans osebo pa je lahko stalno napačno naslavljanje zelo nasilna izkušnja. Zame je to bilo tudi oblika neintegritetnosti. Zato jaz vedno govorim tudi o spolni integriteti. Ne, to, da se osebo pravilno spoli, je del njene spolne integritete, ki ji pripada. Skratka, in tu se seveda pogosto pojavi tudi potem sklicevanje na administrativne podatke ali pravni status. Nekateri ljudje rečejo, da bodo uporabljali samo tisto ime ali spol, ki sta zapisana v uradnih evidencah. Ne. Toda prav to je lahko seveda problematično, ne, ker se trans oseba lahko znajde v dolgem tem umestnem obdobju med socialno tranzicijo, pravnim priznanjem spola in morebitnimi medicinskimi postopki, ki so izjemno dolgi. Ne? Institucija pa se v tem času lahko obnaša, in to ni nujno univerza, ampak večina institucij, kakor da je edina resničnost zanje tista, ki je zapisana v enem obrazcu, ki ga imajo arhiviranega pri sebi. In tu lahko navedem ja, svoj primer. Ne. Sama sem se instituciji, kjer sem zaposlena, zares razkrila v svoji avtentični spolni identiteti šele v trenutku dostave novih dokumentov. Pred tem od institucije in kolegov nikoli nisem zahtevala, da me naslavljajo ali spolijo v skladu z mojo avtentično spolno identiteto. Ne zato, ker tega ne bi potrebovala ali želela, ampak zato, ker sem iz okolja dobivala dovolj signalov, da bi bilo za nekatere lahko to, če bi to pričakovala, če bi jih prosila, bi lahko bilo to nesprejemljivo, če bi od njih pričakovala naslavljanje in spoljenje, ki še ni bilo skladno z uradno administrativno evidenco. Kajti dogaja se, torej, da ljudje, ki ne želijo spoliti trans oseb, v skladu z njihovo avtentično spolno identiteto, te iste trans osebe obtožijo simbolnega nasilja. Če te od njih zahtevajo ali pričakujejo spoljenje, ki je v skladu z njihovo avtentično spolno identiteto. In ker k taki obtožbi nisem želela prispevati sama, in takšna obtožba je lahko tudi stvar odnosnih manipulacij in tako naprej, ne? Torej, sem pravzaprav pristala na to, da me institucija in kolegi napačno spolijo. In to vse do trenutka, ko sem prišla na dan z uradno urejenimi dokumenti. In to se mi zdi zelo zgovorno. Zgodilo se je zato, ker nisem imela dovolj zaupanja v institucijo in v akademsko okolje, da bi sprejelo mojo spolno identiteto. Že pred pravnim priznanjem spola. Čeprav sem v zasebnem življenju svojo avtentično spolno identiteto živela že kakih 20 let. To samo po sebi veliko pove o tem, kako močna je lahko ta administrativna logika in kako šibko je lahko to institucionalno zaupanje, kadar gre za trans osebe. Druga težava je jezik. Ne? Uporaba spolno vključujočega jezika v akademskem okolju pogosto naleti na odpor, posmeh ali utrujenost, kakor da gre za neko nepotrebno ideološko komplikacijo. V resnici pa je jezik eden osnovnih načinov, kako institucija nekomu sporoča ali ga vidi, ali ga ne vidi, ali ga priznava, ali ga ne priznava. In ne nazadnje, ali ga spoštuje, ali ga ne spoštuje. Če univerza uporablja jezik, ki trans oseb sploh ne predvidi, sploh ne vidi, potem jim že na simbolni ravni sporoča, da niso zares del njenega običajnega sveta. Tretja težava ne, je potem sama odsotnost nekih jasnih protokolov. Kaj naj naredi recimo trans študentka ali študent, ko želi uporabljati izbrano ime, ki ni še uradno pravno priznano podatek. Komu naj se obrne, kako se varuje njena oziroma njegova zasebnost, kdo poskrbi, da je pravilno naslovljena oziroma naslovljen pri pedagoškem delu, pri izpitih, pri elektronskih sistemih, pri komunikaciji z referatom. Če teh postopkov ni, je potem vse odvisno od dobre volje posameznih zaposlenih, od osebne iznajdljivosti te osebe, torej trans ali LGBT ali spolno nebinarne osebe in pogosto tudi od njene pripravljenosti, da vedno znova razlaga svojo situacijo. Ne, to pa je lahko zelo izčrpavajoče in tudi mučno. Skratka, in četrta težava je seveda socialna osamljenost, ne, ki sem jo že nekako omenila. Trans študentke in študenti se lahko znajdejo v okolju, ker formalno niso neposredno v nevarnosti. Vendar nimajo občutka, da obstaja zanje varen prostor, podporna oseba ali skupnost, v kateri bi lahko bili brez stalnega pojasnjevanja, stalne previdnosti ali ne, stalnega nekakšnega samozaščitnega delovanja. Ne, univerza ni samo prostor predavanj in izpitov, ne, ampak je tudi prostor pripadanja, je prostor socializacije, neformalnih mrež in vsakdanjega akademskega življenja. Ne. In če se trans osebe, nebinarne osebe, LGBT plus osebe iz tega prostora umikajo, ker ga doživljajo kot nelagodnega, to ni samo njihov osebni problem, ampak znak, da institucija ne opravlja svoje vključujoče vloge. In ali so te težave seveda obravnava resno? Mislim, da pogosto še ne dovolj. Ne. Sej, moj primer je eden izmed takšnih primerov, ki to nekako signalizira. Ne. Pogosto so razumljene kot individualne zadeve ali kot vprašanje osebne občutljivosti, kot administrativne posebnosti ali kot nekaj, kar se tiče zelo majhnega števila ljudi. Toda prav tu je težava. Človekove pravice, dostojanstvo, integriteta in občutek varnosti niso odvisni od tega, koliko ljudi zadeva neka oblika izključenosti. Ne, tudi če je trans oseb na posamezni fakulteti, na oddelku, malo, mora institucija vedeti, kako jih zaščititi, kako jih vključiti, kako jih spoštovati. Zato bi rekla, da se težave trans oseb v univerzitetnem okolju najpogosteje pojavijo prav tam, kjer se srečajo ta kombinacija administracije, jezika, vsakdanje pedagoške prakse in tudi te institucionalne, širše institucionalne kulture. Ne? In dokler univerze teh težav ne bodo obravnavale kot sistemskih vprašanj, ne pa kot zasebnih težav posameznih trans, LGBT oziroma spolno nebinarnih oseb, oziroma bodi si študentk, študentov, bodi si zaposlenih, torej bodo te osebe še naprej prepuščene predvsem lastni izvedljivosti, lastni previdnosti in lastni odpornosti.
2: Naslednje vprašanje, če se vam zdi sploh smiselno na to odgovarjati, če ste mogoče opazili, da bi se na različnih stopnjah študija obravnavali trans osebe različno?
3: Na to vprašanje pravzaprav bi težko odgovorila zelo natančno, ker nimam dovolj nekega neposrednega uvida v to, kako se obravnava trans oseb razlikuje med različnimi stopnjami študija, denimo med dodiplomskim, magisterskim in doktorskim študijem. Na to bi verjetno lažje odgovorile mogoče kakšne druge administrativne službe ali pa študentske svetovalne službe ali osebe, ki se neposredno ukvarjajo z študijskimi postopki, vpisi, spremembami osebnih podatkov, prilagoditvami in podobnimi vprašanji. Ne, iz svojega tega bolj pedagoškega in raziskovalnega položaja lahko zato rečem predvsem to, da se mi zdi problem bolj splošen. Namreč trans osebe ali pa nebinarne osebe, LGBT plus osebe v univerzitetnem okolju pogosto niso dovolj sistematično prepoznane ne na eni, ne na drugi, ne na tretji stopni študija. Ne bi si sicer upala trditi, da je obravnava na prvi stopni bistveno drugačna kakor na drugi ali tretji, ne, ker za takšno oceno nimam dovolj uvidov. Zdi pa se mi, da se ista temeljna težava pravzaprav pojavlja skozi celoten sistem univerzitetnega izobraževanja. Odsotnost jasnih protokolov, pomankanje institucionalnega znanja, neurejeno vprašanje izbranega imena in naslavljanja, pa tudi širša nevidnost trans oseb kot realnega dela akademske skupnosti. Trans oseb kot realnega dela akademske skupnosti. Ne? Lahko pa

0: sociologija in sorodne znanstvene discipline morale biti eno od mest, kjer bi se lahko resno obravnavalo vprašanja, kakor so medijske vidnosti, reprezentacije, diskriminacije, javnega govora, stereotipov, moralnih panik, ne, in družbenega razumevanja spolnih identitet. Ne. Spomnim se, da nimam nekega zagovora magisterskega dela na temo transspolnosti in medijev na omenjenem oddelku, kjer je ena od članic komisije vpričo vseh precej prostodušno izjavila, da delo sicer pozdravlja, čeprav te transspolnosti ne bo nikoli razumela. Ne, ta drobna izjava, ki sem jo jaz osebno takrat razumela kot incident, se je res da zgodil pred približno 10 leti, mogoče še malo več, in danes upam, da ta profesorica razume več, ne, da razume bolje. Vendar pa se mi zdi primer poveden, ki pokaže, kako lahko tudi akademsko okolje, ki neko temo sicer formalno sprejme kot legitimno raziskovalno temo, obenem še vedno zelo, je lahko še vedno zelo daleč od tega, da bi jo zares razumelo. Da bi jo zares mislilo ali obravnavalo kot samoumeven del znanstvenega, pedagoškega, pa ne nazadnje tudi našega odnosnega medčloveškega sveta oziroma prostora. Ne? Zato bi rekla, da vprašanje ni samo, ali so trans študentke in študenti na različnih stopnjah študija obravnavani drugače, ampak tudi, ali univerza sploh proizvaja dovolj znanja o tovrstnih zadevah, o teh temah. Če teh tem namreč ni v kurikulih, če niso del pedagoškega procesa, če o njih ne govorimo, če o njih ne govorijo ljudje, ki se na te teme sploh spoznajo, potem tudi študentke in študenti in seveda tudi pedagoginje in pedagogi in seveda ne nazadnje administrativne službe in ključno z vodstvi pogosto nimajo jezika, nimajo konceptov in seveda potem, če nimaš jezika in konceptov, tudi nimaš te občutljivosti, s katerimi bi lahko trans osebe, spolno nebinarne osebe, LGBT plus osebe, skratka, v univerzitetnem okolju bolje razumeli, jih podprli, predvsem pa jih obravnavali torej v skladu z njihovo torej spolno integriteto. Ne, skratka, moj odgovor bi bil zato previden. Ne vem, ali se obravnava trans oseb bistveno razlikuje po stopnjah študija. Menim pa, da se veliko bolj razlikuje glede na različne te mikroakademske kulture. Na srečo imamo fakultete ali pa fakultetna okolja, kjer so mogoče te tematike, te problematike bolje sprejete, ne? In jaz sem vesela, torej, da je fakulteta, na kateri sama delam, torej, da jo uvrščam med te fakultete, ki so, se mi zdi, na teh področjih resnično mogoče najdlje v Sloveniji. Torej, pravzaprav si včasih rečem, da si težko predstavljam, da bi lahko delovala kot trans ženska, torej mogoče na kakšnih drugih fakultetah, ki mogoče niso tako odprte ali so lahko celo sovražne. Od fakultete do fakultete, od univerze do univerze, celo od oddelka do oddelka, od inštituta do inštituta.
1: Kot smo slišali v intervjuju, se torej akademsko okolje, ki na prvi pogled morda deluje odprto, lahko hitro izkaže za individualistično, kjer so zaposlene, kljub visokim nazivom, lahko ujete v okove heteronormativnega in binarnega obstoja. Poleg tega pa sistemske ureditve niso pomanjkljive le za študentke, ampak tudi za zaposlene na univerzah. V podlagi smo poslušali skladbo Cool Blast izvajalca Kevina McLeoda. Pokvirjenost fakultet so raziskovale Katja, Monika, Laura in Meta.
2: Noro. Ni LGBT?
3: Ni keša.
4: To je vse isto. Nacizma, komunizma.
3: LGBT, rasizma.
5: Ne pa to enakopravni državljani.
3: Ne pa privilegirani.
6: 17 let ste vodilo dajo lesbomanija enkrat na mesec.
3: Ne morete se primirjati z mamo.
7: Vi morate vedeti, da je LGBT ideologija izjemno nevarna.
1: Tudi letos dekonstruiramo, analiziramo in kvirimo kurikule, kanone in družbeno imaginacijo obsedeno s transgenderizmom in kulturnim marksizmom. Peta sezona Ereš pokvirja je tu.
8: To je osmo čudo sveta, ne so povedali. Vedno več jih je.
3: Ampak se ne morajo razmnožati.
9: No, ampak če je kakšen radio, daj dem, je to radio študent.
10: Reklame.
11: Kuriozumi iz rimske zgodovine. Za nekaj ekscentričnosti s pridihom antike poskrbite z uporabo tunike. Laneno blago sešite skupaj na ramenih in ob strani, pri čemer pustite prostor za glavo in roke. Svojo elitnost lahko poudarite z uporabo

0: rabo širokega traku, toge. Za ženske obstaja opcija štole, ki se zaveže okoli pasu. Za vaš antični styling skrbi pizzerija Fokulus.
1: V novi reviji Zakladnica zdravja.
2: O zdravilni moči probiotikov, kako izbrati prave in kako jih vključiti v prehrano. Okrepijo imunsko obrambo, nižajo krvni tlak in sladkor in še mnogo drugega. Nepogrešljivi so za lepo postavo, saj omogočajo hujšanje brez napora.
1: Zakladnica zdravja je že v prodaji.
3: To je bilo to.

0: Taka kvalitativna raziskava je bila zdaj izvedena v naših skupnostnih prostorih, kjer smo uporabili lestvico trpljenja, ki gre od 0 do 89,3 seveda, da smo nekako pač poskušali smo ugotoviti, ne, kako je trpljenje povezano z dieto posameznika. Imeli smo enega vsejedca, enega vegana, enega vegetarijanca, enega pesketarijana. Kar smo ugotovili, ne, je, da v bistvu vsi trpijo, kar je pol... Ja, očitno to, koliko trpi hrana, ki jo ti poješ in koliko trpiš sam, nima povezave, ker vsi trpimo, verjetno zato, ker smo pač ujeti v ta grozen svet in pozni kapitalizem, pa to ne vem. Tako da, I guess, da do neke mere boste trpeli v vsakem primeru, ne. Vprašanje je sam, koliko se še sekirate zraven. Kaj jaz bi rekla, da lestvica trpljenja in lestvica sekiranja jo lahko ločimo, tako da, ja, jebat ga, pač trpeli boste v vsakem primeru in to je pač to.
1: Jaz vem, kaj je moje delo na današnji dan, to je trpljenje.

bliža se mesti napovednik, zdaj prihaja, eventov je full. In ko rečem full, res mislim full, ker zdaj so še ta zadnji val koncertov in festivalov je priden vse nekak ponikne čez poletje. Tako da mesti napovednik čez 5 minut.

0: richtiger Student.
1: Umestna obvestila Radija Študent.
2: Ej ga, kako pa ti nas tukaj našel?
3: A, kaj zdaj? Glih prav spršuva, imaš košno rizlo?
4: Kaj stari, pera, da pa nao?
1: Da boste dnevno upadali v prave luknje.

0: Pa smo kle. Mestni napovednik je tu, situacija je resna, eventov je ful, malo se je ohladil, nadežuje, pogoji so vsi idealni, da se nekam gre. In začenjamo seveda z glasbo in seveda na Metelkovi. Ujali je namreč jam session, tako kot vsak četrtek ob 19. Tako da ja, ne, če imate inštrument, če nimate inštrumenta, če rabite plac, whatever, pač pridete v plac ob 19. in lahko igrate z ostalimi ljudmi, ki bi tudi radi igrali, tako kot vsak četrtek ob 19. Imamo pa tudi druge bolj take ne vsakotedenske koncerte v Gala Hali ob 20. Branko Završan, Senca tvojega psa. Igral bo namreč pesmi Žaka Brela. Menda je to tak koncert, no, kjer ti bo nekdo razstavil življenje pred tabo, polil ga bo z vinom, začinil s cigaretnim dimom, cinizmom, obupom, humorjem, potem pa se še porine naravnost pod rebra. Tak nekak večer je pač pred vami, če greste v Galo ob 8. zvečer. Menda to ni tribut večer, pa ni nek tako poklon šansonu, ampak je gledališko glasbeni spopad z Brelom. Tako da zveni zelo intenzivno, kupite nov tobak, bavite boco vina in pol ste po mojem pripravljeni, da greste v Galo. Vstopnica je 18 evrov, no, če greste don skupaj je 22 evrov, glasba pa bo seveda šanson, kabaret noir in pa jazz. In koncert bo na vrtu od Gale, tako da lahko še verižno kadite v mest, tako da mislim, da je popolno. Nadaljujemo v hostlu Celica, prav tako ob 20. Celica špila ta poletni moment. Svojat in Samuel Blues danes. Tako da ti tak ste že slišali, Svojat pač zelo najprodornejši, ne, glas domače kitarske glasbene alternative. In Samuel Blues, ki sam zase pravi, da ni opisljiv, ima pa milijardo albumov in je tak najglasnejši slovenski kant avtor. Tako da imate dva najglasnejša artista v različnih tipih muzike in vstopnina je seveda neobstoječa, namreč zastonje, ker je špilo hostlu Celica. Imate še en Metelkovski koncert. Ta je v Gromki ob 20.30 in je tak bolj punkarski. Ediondo in Requesón. Ediondo je band iz Chile, iz Santiago. Vedno, kot vedno, pač latinsko-ameriška skupina, ki je pač ponuja intenziven hardcore, poln fazov, res ta 80s vibe, tako kot znajo narediti to punksi iz Latinske Amerike. Sledi pa še band Requesón, ki pač seveda so klubski maratonci, tako da veste, kdo so, ampak če ne veste, naša lokalna slovenska zasedba tukaj iz Rožne doline in delajo prav tako tak klasičen 80s hardcore punk in še besedila so v španščini, tako da je v bistvu zelo tak španski punk večer v Gromki danes za to vroče poletje. In to je to od teh špilov, ki so prav na Metelkovi, zdaj se selimo še v plac. Tam je pa jazz klub Mezzo Forte, tradicionalna freestyle, karaoke in jam session, tako kot pač vsak četrtek. Četrtki pa jam session imajo očitno neko situacijo je tam. Ob 21. torej pač prineste potrebščine, prineste dobro voljo, kakorkoli, pač freestyle, karaoke, jam session in tako dalje v placu. In zdaj imamo še jazz festival Ljubljana. Teh dogodkov je ful velik na jazz festivalu, ampak začnemo lepo na začetku, čez eno uro že v dvorani Alme Karlin, jazz v dialogu, nasledstvo njenega glasu z vso lepoto in bremeni, ki jih nosi. To bo pač pogovor, da ne boste sam na koncerte hodili. Jason O'Lane, podpredsednik programskega oddelka jazz at Lincoln Center v New Yorku, bo z Melisso Aldano in Sun Mi Hong spregovoril o tem, kako se izkušnje, tradicije in zgodbe prejšnjih generacij zrcalijo v ustvarjanju sodobnih jazzovskih glasbenic. Tako da to bo ob 17.30, potem pa sledijo še vsi koncerti. Ob 19. mislim, da Ja, ob 19. Didi Bridgewater v Galusovi dvorani. Ona je, mislim, že kar 60 let dela glasbo, zamenjala je več žanrov, nastopila na vseh možnih festivalih, posnela full albumov, delala je vse možno. Njo lahko danes slišite, torej ob 19. Potem imate, zdaj teh koncertov je ful, pa moram klikati med njimi, pa miška slabo dela, tako da to gre malo počas. V parku Cankarjevega doma, torej tam spredi, bo ob 20.30 nastop umetnika v rezidenci, to je namreč Lenard De Bock, in to z projektom Kraj. Ma svež kvartet, združuje 4 glasbenike različnih generacij, glasbenih izrazov in ja, imajo nek neposreden dialog med trobento, kontrabasom, bobni in saksofonom. To lahko torej danes slišite ob 20.30 v parku Cankarjevega doma. Potem v parku Cankarjevega doma na odru pod drevesom ob 21.30. A je to v bistvu uri? Ne, to je ena ura narazen, ok. Ob 21.30 pa lahko slište Anžeta Mikulana Rhythm is Expensive. To je, bo tolkalska zasedba, ki sledi neke ideje, da je glasbena ustvarjalnost živ in nenehno razvijajoč se organizem, in zato bodo vse izvajali v 3 bobnarskih nizih. Tako da crazy tolkala ob 21.30 v parku Cankarjevega doma, odr pod drevesom. Potem v parku Cankarjevega doma na glavnem odru ob 22.00, pač to je ful intenzivno, bo pa Sun Mi Hong s svojim orkestrom. Ona je glasbenica, avtorica, aranžerka, južnokorejska bobnarka Sun Mi Hong, ki drugač ustvarja na Nizozemskem in dejavna je drugač s svojim kvintetom, ampak zdaj ima pa izvirno nekonvencionalen orkester Bida in to boste lahko danes slišali ob 22.00. In potem nam ostaneta še 2 koncerta v sklopu Jazz Festivala Ljubljana. Najprej bo v klubu Cankarjevega doma ob 23.00 Akita Kase Timeless Ensemble. Ona v bistvu že isto ful časa dela glasbo in naveza, joj, fuck, pač to je zdaj ful, pač ansambl, ta Timeless Ensemble je ansambl, v katerem se srečujejo različne generacije glasbenikov in je nek projekt prenosa izkušenj na mlajše, hkrati projekt projekcije, kam se naša glasba premika. To torej ob 23.00 v klubu Cankarjevega doma in potem nam ostane samo še en dogodek v sklopu Jazz Festivala Ljubljana. To bo ob 24.00, ob polnoči v Kazina Jazz klubu. To je sicer malce sprehod od Cankarjevega doma, ampak ok, jazz po jazzu, glasbeno druženje z jam sessionom po končanem uradnem programu. Tako da, ko bo vsega konc, se sprehodite mal 5 minut do kongresnega trga in se mal bolj sprostite in uživate pač ta jam session in neko sproščeno srečanje vseh glasbenikov, ki so tam. In zdaj, ko smo končali z Jazz Festivalom Ljubljana, imamo še festival Lent, tako da se selimo iz Ljubljane v Maribor. Festival Lent poteka še do 4.7, tako da še 2 dni. In danes imate kaj 4 stvari. Odr OTP banke ob 20.00, tam bo Nate's Peep and Company, on je iz Škofje Loke, dela nek tak kombo dream popa, jazza, R&B-a in hip-hopa, bil je tudi tukaj na radiju in ja, pač nekak vplive vseh možnih ustvarjavcev daje skupaj, hkrati pač ostaja izrazito avtorski, intimno zaznamovan. Tako da njega lahko vidite ob 20.00 na odru OTP banke v Mariboru za ston. Potem pa v sodnem stolpu ob 20.30 Gugutke. To je kvintet slovenskih glasbenikov, ki izvajajo folklorno glasbo od Rezije pa vse do Turčije. Tako da nekak povratek k naravi, ljudski glasbi, da se pač pokaže v vsej svoji preprosti lepoti. To je torej v Sodnem stolpu in to malo stopnino. Če hočete... Kva?
1: Veš, to je zdaj ful čuden.
0: Ne vem, karte so ali 12 ali pa 17 evrov, pa imate popust, če ste dijaki ali pa študenti. To je point. Pol pa še tale auditori, minoriti, ob 22-ih imamo Mark Ribot Ceramic Dog. Ja, on je menda eden najboljših kitaristov našega časa, ne? In če se vam daj tu Maribor, ga lahko slište. To je to, ima več skupino Ceramic Dog in menda se tega res ne sme zamuditi. Karta je 20 do 25 evrov, verjetno spet odvisno od tega, če ste dijak, študent ali ne. In potem nam ostane še en koncert v sklopu festivala Lent ob 23. Vetrinski dvor Bodora Tomori. Ona je ljubljanska kant autorica, dela tako dream popish. Sad girl music. A se strinjaš, kaj tle nekaj kimaš? Ne strinjaš, ne veš. Kakorkoli, Dora Tomori bo. In to je tudi zaston. Tako da imate na Lentu koncerte, ki so zaston, koncerti, ki niso zaston. In zdaj smo prav zares končali z glasbo in gremo lahko pogledati še te bolj te druge stvari.
2: Kino, kino, kino!
0: Kino, ni bil kino, ne, nismo še pri kinu, vse je v redu, ne, tudi kino bo pol, v redu je, lej, vse je fajn. Ljudje so se razveselili, da bo že kino, ni še kino. Namreč v klubu Monokel ob 19. imate milkshake, družabne igre, pa DJ Eva Marija. Vstop je prost, to vam vse poveže, pač da ja, imate milkshake in družabne igre, ker mislim, da je kar sanska situacija. V placu mu Aikido ob 19. tako kot vsak teden. Ob 21. v placu imate pa gostovanje za karavano solidarnosti za atenski skvoterski kompleks Prosfigika. Tako da oni bodo prišli tja, to bo potekal še par dni, ampak kar lahko danes je pač neko srečanje, sestanek karavane z ljubljanskimi skupinami, neko spoznavanje, predstavitev situacije in pač dogovor glede petkove akcije, ki se bo zgodila. Tako da to ob 21. v placu. Imamo potem še festival Ana Desetnica, ki zdaj tudi poteka, ker festivalov je milijon, to je festival uličnega gledališča. Dogodkov je res milijon, tako da po mojem, kamorkoli se boste sprehodili med Miklošičevim parkom, Mestno galerijo, Zvezda parkom, Striterjevo ulico, kamorkoli greste po Ljubljani, od 5. pa do 9. zvečer boste po mojem videli nekaj, kar se dogaja, če ne si pa pač pogledate spletno stran. In zdaj imamo še stvari seveda. V MSUM-u, torej Muzeju sodobne umetnosti Metelkova, imate poletne četrtke, od pač gledališče, galerija bo odprta od 10. do 20. ure. Danes imate dve stvari, ob 18.30 imate mali koraki po sodobni umetnosti, kar bo igriv voden ogled za otroke. Če niste otrok, ob 19. imate voden ogled razstav graditeljice, kozmični kolektiv in arhivske verižne reakcije. Mislim, da je to to. Tako da ja, pač vsak četrtek boste imeli raznovrstne vodstva, delavnice, dogodke, vsakič na drugi lokaciji, to je torej danes. Potem nam pa ostane še Vodnikova domačija ob 19. Irena Štavdohr in Vesna Milek bosta predstavili svoji novi knjigi. To sta dve od najprepoznavnejših novinark časnika Delo. Irena Štavdohr je pred kratkim objavila knjigo Globoko v gozdu, kjer nekak bravca popelje v mistiko in magijo narave in njene divjine pa intime. Vesna Milek pa bo predstavila sklepni del svojega zgodovinskega romanskega diptiha z naslovom Kleopatra, novi svet. Knjižni projekt, ki ga je snovala kar 20 letje. Tako da to se bo dogajalo ob 19. v Vodnikovi domačiji in veš kaj je zdaj? Zdaj je res kino. Zdaj je res kino, ampak veš kaj, sam dva filma sta, ker je kinoteka zaprta, ne? Ob 18.45 še eno rundo pa greva v ta veliki dvorani v kinodvoru. V bistvu taka italijanska komedija z grenko sladkim filmom. Kaj? Italijanska komedija z grenko sladkim filmom Ceste, v katerem se z dvema starima prijateljema potikamo po beneški nižini, praznimo kozarčke in se skušamo spomniti, kaj je tista zares neverjetna stvar o življenju. Tako da pač to imate ob 18.45 v kinodvoru, tudi neke nagrade je dobil ta film. In na kinodvorišču imate tudi seveda film, tako kot vsak dan, ob 21.30 film Histerični in ta film je nov na sporedu. Nemški režiser turških korenin je ustvaril tak napet in nepričakovanih zasukov poln triler za naše histerične čase. Tako da, ratal se nam je prebit. Če stale mestni napovednik, imate torej milijardo festivalov, milijardo koncertov, par filmov in ful nekih drugih reči, tako da po mojem kamorkoli se danes sprehodite, bo neki tam, tako da mislim, da je rešitev, da sam pač greste.

0: черни.
1: Knez, fonološki pop eksperimentator iz Ruš. 7. julija uživo iz studija Radio Študent. Več informacij na radioštudent.si, poševnica Klubski maraton.

Ok, torej junij je ta čas, ki nekako nihče nima ful velik časa, ne? Ampak koncertov je ful in pol se konstantno sekiraš, ker pač hočeš iti ven, ampak ne moreš, ker pač je konstantno nekaj zadelati. In pol pride poletje in se nekako zdi, da imaš čas in bi šel ven, ampak se nič ne dogaja. Ampak ne, kljub temu, da se bo bolj malo dogajal, bo se pa pač začeli studijski koncerti od klubskega maratona 2026, tako da tudi glede na to, da so te vročinski valovi, ne, se pač ne da ven, ampak pol pa lahko pogledaš en studijski koncert uživo od klubskega maratona, namreč 30. torej dva dni nazaj, je bil prvi studijski koncert, kar se tiče klubskega maratona, bili so Graben. Naslednji teden boste lahko slišali Tilna Kneza, potem še en teden zatem, mislim, da Rental nič nič 12 in tako naprej, dokler ne boste slišali vseh šestih klubskih maratoncev, ki se bodo potem septembra, ko se bodo koncerti ponovno začeli in se bo dal hoditi ven, kljub temu, da ne bo časa, takrat bodo šli še po celi Sloveniji in imeli fulenih koncertov, ki se potem novembra končajo seveda v Menzi pri Koritu, tako kot vsako leto. Tako da, ja, kljub temu, da ni koncertov, se glede tega ne sme sekirati, pač gleda se studijske koncerte vsak torek ob 19. in je cool.

To je bil Marko Brecelj s komadom Ta stol, ampak si to ste verjetno že vedeli, tako da je malo vse en. Eni ljudje pač pravijo, da polet se ne da kaditi, ker je preveč vroče in pol ti sploh ne paše cigaret. Ampak jaz imam drugačen pogled na to teorijo, namreč pač je toliko vroče, da kadiš, da ne razmišljaš o tem, da ti je vroče, ampak da razmišljaš in delaš nekaj drugega in se zamotiš od vročine. Tako da v duhu tega si za tale naslednji komad prižgite en cigaret in glejte v čudovito nebo in razmišljajte o lepoti poletja ali nekaj, se ne vem. Namreč prihaja komad Popuhal je od Istanbul.

0: Pipi in Melhijart, mali in veliki pujs.
1: Melhijart, Melhijart, naredim, da ta radio igra.
2: Vpraša Pipi Melhijarta.
3: Nič lažjega, samo gumb pritisneš, pa je,
2: mu odgovori Melhijart.
1: Kateri gumb pa pritisnem?
2: Vpraša Pipi Melhijarta.
3: Tisti, na katerem piše on off,
2: odgovori Melhijart.
1: Kako pa potem naredim, da ne šumi, ampak igra?
2: Vpraša Pipi Melhijarta.
3: Nič lažjega,
2: mu odgovori Melhijart.
3: Zavrtiš gumb, na katerem piše tuning.
1: Kako pa to naredim?
2: Je tečen Pipi še naprej.
3: Nič lažjega. Vzameš taco, jo položiš na gumb in ga začneš obračati desno, če hočeš pa tudi levo. Ko zaslišiš tale zvok, je dovolj.
1: Kako lepa muzika, Melhijart.
3: Ja, Pipi.
0: In odpujsala sta domov.
4: Radio Študent predstavlja Druga obvestila.

0: Hostel Celica že peto leto zapored špila, pleše, muva in gruva. Julija bodo Odar in Rešetke tresli Svojat, Samuel Blues, Mother Vulture, A-Bop in številni drugi domači ter tuji izvajalci. Od garažnega ropota do plesnih ritmov Julij v Celici ne bo poznal tišine. Se vidimo v našem najljubšem hostlu in kot vedno, vstop je prost. Program in datumi koncertov na hostelcelica.com.
1: Ma veste, da, odkar sem prenehala poslušati radio Rural, se mi je IQ dvignil za 19,3.

Čas je, da se pove, kaj je danes kaj na programu zvečer. Namreč kar veliko stvari se dogaja danes, polno je, tako da seveda začenjamo pač s tolpo boomov, ki bo ob 18. čez 20 minut. Irked so izdali 1. maja album The Grievance, to je band iz kakšne severo-vzhodne Anglije, punk, tak, proper, hardcore. Gregor Žibert je recenziral, potem ob 19. sledi ponudba in preopraševanje, ob 20. seveda kot vsak četrtek Rhyme Kickers iz Gizo, ob 21.30 potem Radio Network, As or Another by Juka Peka Kervinen, Radio Zero, ki je iz Lizbone, portugalske. Ob 22. potem sledijo še Notranje Gorice in za konec še ob 23. drugi fuzbal, ki je pač zdaj posebna stvar, ki se dogaja. Tako da še tole in pol je v bistvu to. Tako da lahko kar kaj tako do polnoči poslušate radio, premium izkušnja danes. To je to od večernega programa in... Ja, ne vem, polno je, poslušite, pač poslušite še naprej, ne vem, kaj ne rečem. Poslušite, ful je, vse je.

Flicking Cigarettes at the Sun. Res smo imeli tak cigareten program danes, nekako se je tako išlo, ampak se je, ok, sonce je, čiki so, tako da se da zdaj otresati cigarete proti soncu. Standardi za tale popodanski program so bili zelo nizki, namreč edini standard je bil to, da noben ne bo dal prsta v nobeno vtičnico in to nam je uspešno uspelo. Tako da bi ful rada pohvalila Andreja Dujca, ki je naredil glasbeno opremo, Jureta, ki je tehniciral in sebe, premico, ki sem bila za mikrofonom, ker noben od nas ni dal prsta v nobeno vtičnico danes popovdne. Tako da zdaj se lahko ponosno in veselo poslovimo, tako da čau.

0: Hey. Hey. Hey. Alô, ei. Ei. Ei, ei, ei, Dena, ei.
1: Kan zo hard?
0: Nee, hoor.
1: Aha, oké.
0: Eno, aj tu radi student. Eno. Aj tu radi student.
2: Ej, očitno ti ne moramo odpreti, tako da pet čez
0: Eno.
2: Pranski
0: vhod, ne? Ej, ej. Alo. Alo, no. A se lahko prosim pogovarjamo, kleno? Sam zanima me, če to radi student. Alo, no.
3: Kva je?
0: Alo.
3: Kva je?
0: A je to radio student?
3: Ja, je radio student. Pa lahko se ne veš, če živit, ko mi greš na živce. Hvala, dio.
0: Okej. Okay.

V tolpi bumov poslušamo glasbo britanske punk skupine Irked, debitantski studijski album The Grievance, ki je šel v začetku maja letos pri založbi Wrong Speed Records, piše Gregor Žibert. Pridejo dnevi, ko smo popolnoma brez energije, ko nas povozita tako vročina kot življenje samo. V svetu, v katerem nam ni zapovedano samo, kaj naj počnemo, ampak tudi, kako naj se ob tem počutimo, smo pogosto podobni hrčkom, ujetim na kolesu, ki se zgolj vrti na mestu. Takrat se počutimo, milo rečeno, razdraženi. Izžeti od brutalne izčrpanosti vsak dana smo nujno potrebni adrenalinske injekcije. Medtem, ko se nekateri napajajo s hektolitri kave in energijskih pijač, sami še vedno prisegamo na glasbo, ki ima sposobnost, da nas brcne v rit in požene kri do naših možganov. Ob takšnih trenutkih še kako prija glasba skupin, kot je Irked. Punk kvartet iz severovzhoda Anglije od leta 2022 rohni po tamkajšnjih klubih, na letošnji praznik dela pa je izdal svoj dolgometražni studijski prvenec. Energetska bomba z imenom The Grievance je odličen zajem živih nastopov skupine, ki glasbo izvaja s pošastno intenziteto in odločnostjo. Instrumentalni uvod Irked Fuck You F.U. nas sprva nekoliko razdraži, saj traja ravno toliko časa, da postanemo že rahlo neučakani. V trenutku, ko se v glavo prikrade misel, da bo kitarski riff trajal večno, v miks vstopi prodoren krik vokalistke Helen Walkinshaw, ki intenzivnost in glasnost dvigne na 11, če si sposodimo prispodobo iz kultnega filma This is Spinal Tap. Začenši s pesmijo Repeat Offender, album prestavi na najvišje obrate, na katerih z eno manjšo izjemo ustraja vse do konca. Raznovrstnost glasbenega izraza ni v opisu delovnih nalog zasedbe, ki z vsakim atomom svojega telesa uprizori masaker naših bobničev. Kitara na plati ječi kot zajedavski pes, številne turneje pa so poskrbele, da Irked delujejo kot dobro naoljen stroj, ki ga vodi Walkinshaw. Katarzični kriki besa in vzdihi obupa skupaj z njeno vizualno podobo spominjajo na Amy Taylor. To pa ni edina jasna usporednica, ki jo lahko povlečemo med Irked in Amel and the Sniffers. Oboji namreč izvajajo energično punk glasbo, ki pa v svoji tolikšni meri kot iz punka izhaja iz pop scene 70-ih. Tudi The Grievance ima izrazit garažni priokus, k čemur še pridada saksofon na Green Space. V tej pesmi se izkristalizira tudi glavna inspiracija skupine. Ob poglobitvi v glasbo in lik Walkinshaw namreč pridemo do zaključka, da je po vsej verjetnosti najbolj smiselna primerjava s Polystyrin iz benda X-Ray Specs. The Grievance življenje označi za konstanten niz nikoli pojenjajočih pritiskov. Kljub zelo jasni tematski usmeritvi pa ni zares neposredne kritike sistemov in metanarativov. Skladbe so v največji meri opis dokaj vsakdanjih in nažalost tudi pogostih situacij, v katerih se dušimo pod težo zahtev in stresa. Settle Down naslavlja utesnjujoča družbena pričakovanja, pod katerimi se dušijo ženske, medtem ko se Running sprintersko loti osebnih objav o zdravih življenjskih slogih, ki nikogar ne zanimajo. Vomit se imenu primerno skozla v 2 minutah. Še najbolj očitno direkten je Death Cult, ki sistem brez ovinkarjanja primerja s kultom smrti. Najvišjo točko pa plošča doseže s komadom Who Asked, ki se konča s povednim vzdihom utrujenosti. Zdi se, da še skupina sama komaj dohaja moč upravičene jeze, ki bruha iz njihove glasbe. The Grievance je šus adrenalina, ki nas v poletni vročini nevarno približa dehidraciji. Skupini je uspelo do najvišje mere povečati minimalistično formulo, na kateri je zgrajen punk. Ob poslušanju plošče bi se najraje tudi sami divje zdrli na vse, za katere mislimo, da nam povzročajo krivico ali pa nam otežujejo vsak dan. Glasba skupine ima sposobnost, da nas kljub svoji intenzivnosti pusti poživljene. Po koncu plošče se namreč ne počutimo izmučeni, ampak prebujeni,
Hočemo še. Za mrtveca ima punk še vedno presenetljivo močan utrip.

V tolpi bumov smo poslušali glasbo britanske punk zasedbe Irked, debitantsko studijsko ploščo The Grievance, ki je izšla 1. maja letos pri založbi Wrong Speed Records. Ploščo je recenziral Gregor Žibert.

0: Kings, fonološki pop eksperimentator iz Ruš. 7. julija uživo iz studija Radio Student. Več informacij na radiostudent.si, poševnica Klubski maraton.
1: Društvo SOS Telefon za ženske in otroke žrtve nasilja. Ne obsojamo, poslušamo, pomagamo. Če potrebujete podporo na poti iz nasilja, pokličite na 24-urno brezplačno telefonsko številko 080-1155. To je 080-1155.
2: For recognition of I and I true love and faith, true word, true song, true power, I and I give thanks and bless his holy name. Jah, Jah.

0: Lepo pozdravljen ponovno v oddaji Ponudba in prepraševanje. Tokrat sva z vami Gal in Matej. No, v današnji oddaji se bomo pa ukvarjali z eno temo, o kateri sva se midva že po moje dve leti pogovarjala, da bi jo enkrat naredila. Namreč o hitrih vlakih. Nekako to, ta oddaja izhaja z enega vprašanja, zakaj včasih, a pa tako velikokrat, hitri vlak dražja karta vozovnica kot letalo. Kako je to možno? Bil sem pred leti v Španiji in je bilo cenejše jet z letalom iz Barcelone v Madrid kot z vlakom. In nekako tukaj naprej sva šla razmišljati o tem, o hitrih vlakih, o njihovi ekonomiki. Preden pa začnemo, pa mogoče sam povemo, kaj je hitri vlak, ne, in kaj mogoče še predtem je obstajal ekspresni vlak in kaj sploh je to. Se pravi, ekspresni vlak je nekaj, kar ste sigurno srečali tudi v kakšnih recimo kriminalkah od iz 19. stoletja, se pravi, kaj še ta Sherlock Holmes, pa tako naprej se vozita z ekspresnim vlakom. Se pravi, to je vlak, ki se ustavi le na najbolj pomembnih postajah in zaradi tega ima krajši potovalni čas, ni pa nujno tako zelo hiter. Po drugi strani pa so hitri vlaki neka nova tehnologija, ki se je začela razvijati, ko so železnice začele ogrožati se pravi avtomobili, pa potem predvsem letala. In pomenijo, se pravi, pogre za to, da so to še vedno železnice, samo da zahtevajo posebno infrastrukturo, posebne kompozicije, se pravi, da so integrirane lokomotive in vagone, včasih, ampak ne vedno, imajo gnane vsi po celi dolžini kompozicije. In ponavadi se kot vstopna točka v kategorijo hitrih vlakov določa 250 km na uro najvišje hitrosti, kar pa še zdaleč ne pomeni, da bojo vlaki s tako hitrostjo vozili celo pot ali celo večji del poti. Tipično bo hitrost manjša zaradi omejitev infrastrukture. Tako da hitri vlaki imajo lahko recimo tudi ekspresne linije, na katerih se ustavljajo manj. Recimo ena linija, o kateri bomo veliko govorili v našo daje med Tokijem in Osako, ima tri tipe vožnje. Ekspresnega, Nozumi, poekspresnega, Hikari in ta, ki se ustavlja na vsakih postajah progih, ki se mu pa reče Kodama.
1: Japonska je bila tudi sicer prva država, ki je dejansko imela operativne hitre vlake. Ne?
0: Ja, tako, v bistvu je pionir te nove tehnologije. K temu pa so jo nekako pripeljale do specifične okoliščine. V prvi meri izredno primerna geografija za nekaj tak projekta. Ne? Ima dve velike metropoli, Tokio in Osako. Osaka skupaj z mestom Nagoya, ki so v razdalji cirka 500 km, kot bo pol povedala, to je lih praktično idealna razdalja za proge hitrih vlakov in na tej trasi v več mestih skupaj že takrat, ko so postavljali progo, se pravi v začetku 60-ih let, živelo skoraj 50 milijonov ljudi. Japonska ima standardno oskotirno železnico širine dobrega metra in ne standardnega tira, kar je pri nas in je to približno meter in pol. Tako da so kakšnakoli nagradnja večjih vlakov v bistvu zahtevala popolnoma na novo graditi infrastrukturo. In potreba za hitro železnico, hitre vlake je bilo v bistvu bolj iz potreb po kapacitet. Se pravi, vlaki so bili prenapolnjeni, kot pa zaradi same hitrosti. In jasno, hitrejši vlak pomeni več voženj in večja kapaciteta. In za tega so se odločili, da bojo postavljali popolnoma novo infrastrukturo, ki pa se je skazala, da če so hoteli izpolniti te cilje, takrat je bil cilj 200 km na uro največje hitrosti, se so mogli zarešati zelo številne v bistvu tehnične izzive, ki pač pri običajnih vlakih niso prišli upoštev. Recimo, da podvojitev hitrosti zahteva zaradi fizike stvari 4-krat bolj položne zavoje. Potem klasični prehodi z zapornicami niso več praktični. Problemi so s stabilnostjo vlaka, zaradi tega so potrebna drugačna kolesa, drugačna geometrija koles, ki mora biti izredno natančna. Nove zavore so mogli razviti, signalizacija ni več praktična oziroma je pač precej otežena. Deloma so se učili iz francoskih železnic, ki so bile po vojni vodilne v tehnologiji električne vleke in so imele močan raziskovalni oddelek in tudi neko tradicijo, takrat je še precej živo francosko državnega podprtih razvojnih projektov velikih. Za financiranje pa so se obrnili tudi na Svetovno banko.
1: Ja, in umar se čem je bil to izjemen projekt za državo, kot je bila Japonska v 50-ih in začetku 60-ih let, ki je bila sicer tehnološko napredna, ampak še vedno v vojni, bom rekel, zaradi vojne razdijana, še vedno so se poznali posledice vojne. Prvo linijo, in sicer med Tokijem in Osako, so odprli za olimpijske igre leta 64.
0: Ja, in to je bil takoj izjemen uspeh. Pot se je skrajšala praktično na polovico iz skoraj 6 ur na 3 ure, potem ko so uspeli tudi nekako zelo optimizirati hiter te urnike. In sledeč temu uspehu so japonske železnice se posvetile močni ekspanziji te nove tehnologije, teh novih storitev. Najprej na zahod oziroma jugozahod po glavnem otoku japonskega otočja Honšuju proti Hirošimi in Fukuoki, to je bilo končano do sredine 70-ih let, in na to proti severu. Se pravi, da je bil cel ta, ta nekak pokrito, ta največja mesta.
1: In tukaj mi je spet prav prišla ugodna geografija, ker je večina japonskih mest nekako nanizana v eni liniji, ki jo te vlaki pokriva.
0: Ja, tako v bistvu se pač vijajo te železnice po, se pravi, tej pacifiški obali japonske glavnega otoka. Ne? So pa zaradi te ekspanzije japonske železnice, državne železnice, zašle v precej velike finančne težave. Ta ekspanzija je bila kar hitra, ne, in dolg, ki so se ga nabrale, je zaradi tega mogla deloma prevzeti država, ki je prevzela železnice pod lastno, direktno lastništvo. Prej so železnice bili sicer v državni lasti, ampak operirale precej neodvisno. Jih organizirali, zaprli so tudi veliko ruralnih prog, v bistvu so tudi te so v bistvu v enaki meri v bistvu delale izgubo. No? Mislim, to je tudi konec koncev čas, ko se velik železnic zapre povsod po svetu. No in potem so to reorganizirali, deloma plačali dolg s prodajo zemljišč in razdelili v več družb, 5 od katerih danes operira različne linije hitrih vlakov, torej Shinkansenov, ki so nekako regionalno razdeljene. V bistvu so to firme na trgu, ampak še vedno pretežno v državni lasti.
1: In so tudi firme, te firme so tudi relativno poslovno uspešne, deloma zato, ker so karte za te vlake precej drage.
0: Ja, se pravi, te železnice so tako zelo tipično, so nekako se uporabljajo za v bistvu poslovne poti, a ne? In karte so, ja, kar precej dražje tudi od tega, kar je v Evropi načeloma. Se pa omrežje vsem še kar širi. Predvsem pa trenutno se gradi največji projekt, in to je gradnja tako imenovanega maglev vlaka, se pravi vlaka, ki nima več kolesa, ampak v bistvu lebdi na magnetih med Tokijom in Nagojo in potem bo prišel do Osake, se pravi bo usporedna ta tej glavni liniji, ki pa je spet v bistvu, čeprav zgledajo stvari kot vlaki, tako kot so bile hitre železnice, v bistvu popolnoma nova tehnologija transporta, čeprav so še vedno nekako imele velik zunanjih podobnosti prejšnjim vlakom. Podoben skok se v bistvu dogaja zdaj, ker pa stvar zgleda podobno hitremu vlaku, ampak v bistvu nima koles, lebdi in ta trasa v bistvu poteka 90% čez tunele. Še vedno pa je jedro Shinkansena ta glavna povezava med največjimi centri populacije, tako pomenovani Tokaido Shinkansen, ki je pač res neki človek, kar težko verjame neke statistike tega sistema. Skor pol milijona potnikov na dan prepelje, 135 milijonov potnikov na leto in to je skoraj polovica, dobra tretjina v bistvu celega omrežja, kar se potnikov tiče in dnevno vozi med 8 in 10 vlakov na uro, se pravi približno tako, kaj ena linija 6 LPP-ja vozijo te vlaki, ki pa so tudi ogromni, mislim, to so vlaki z 16 vagoni, dolg je cirka 400 metrov, s kapaciteto 1300 potnikov, kar je takole trije jumbo jeti in to pač odide iz postaje v Tokiju vsakih 7 minut, ob konicah celo 17 vlakov na uro. Ta najhitrejša linija, ne, se pravi tista, ki se najmanj ustavlja v bistvu 515 km, prevozi v 2 urah in 20 minutah.
1: Druga država, ki je zgodovinsko nekako poznana po hitrih vlakih, je Francija, od kjer se je, kot se že omenil, Japonska tudi prevzela del tehnologije. Ne?
0: Tako je. In v bistvu tudi to, da so bili Francozi v stiku z Japonsko, ali zaradi tega je pač tudi bil nek tak ključni faktor, da so se tudi v Franciji odločili, da bojo najbolj ambiciozno v bistvu sledili japonskemu zgledu. Več držav se je takrat poskušali ponoviti, kar je bilo takrat smatrano za velik uspeh teh prvih linij Shinkansena. Francija je bila edina, ki je nekako to izpeljala kompletno. To je bil vsem čas, ko je imela Francija institucionalno precej ambiciozno državno planiranje in več projektov takih tehnoloških, ki jih je podprla. Bil je Concorde, potem rakete Ariane, pa elektrifikacija s jedrskimi elektrarnami, se pravi kompletna prenova elektrosistema. Tako da je imela neko močno birokratsko državno kapaciteto za take velike projekte, ki jih recimo česa recimo v ZDA, ki se je tudi poskušala pač deloma lotati teh hitrih vlakov, ni bilo. In to se je pač izkazalo vsem zaključno, pač ta neka birokratska državna kapaciteta planiranja. In imela je tudi neke podobne prednosti, se pravi, niso bili posebno predani avtomobilom, tudi za razliko recimo od Amerike, podobno za razliko od Amerike je bilo smiselno, da se pride v sam center mesta, tako čisto neki urbanistični zasnovi teh krajev mest v Franciji. In spet je bil to res en tak precej obsežen razvoj, kjer se razvije v bistvu ne samo ta sam vlak, ampak tudi neke podsisteme, nov sistem signalizacije, nove sisteme zavor, tako da v bistvu lahko govorimo o dveh nekak razvojnih linijah hitrih vlakov, japonski in francoski. Japonski, se pravi, v Franciji vleče kompozicijo lokomotiva in vagoni niso gnani, ker so v bistvu v začetku mislili, da bojo vozili na bencin, na nafto z neko turbino iz motorjem iz helikopterja, potem pa so se presedljali na elektriko, ko se je začela naftna kriza v začetku 70-ih letih. In prva linija do Lyona, tretjega največjega mesta v Franciji, se začne graditi sredi 70-ih let in odpre leta 81.
1: Zdaj, Francija ima malo drugačno geografijo kot Japonska, ampak na nek način tudi primerno. Tukaj gre v bistvu za to neko polzvezdasto mreže, kjer vse v bistvu radira ven, iz Pariza na vzven.
0: Ja, in tudi Francija se odločila za mogoče malo, tako bi rekel, budget izvedbo hitrih vlakov kot Japonska, ali pa recimo bolj rečeno bolj fleksibilna. Se pravi, da te njihovi hitri vlaki lahko vozijo tudi po običajnih tirih, imajo isto širino tirov, imajo dva pantografa, to so te drsniki, ki prejemajo elektriko iz žic, ki so nad progo, in tako da v bistvu te vlaki vozijo včasih tudi počasneje po teh običajnih tirih. Vlaki so tipično tudi približno pol manjši od japonskih, se pa je omrežje kar konsistentno širilo vse do danes. Najprej tako imenovani TGV Atlantik proti Turu in v smeri proti Bordeauxu, nato pa na sever do Lila, kjer se potem nadaljuje in priključi v bistvu na Eurotunnel, se pravi do Londona. V začetku 2000-ih pa v bistvu so podaljšali te krake od Lyona naprej do sredozemske obale do Marseja, pa potem do Bordeauxa in še na zadnja staka večji projekt je bil do nova linija do Štrasbura. Potnikov recimo je nekaj čez 150 milijonov, se pravi v bistvu TGV prevozi približno ali pa nekaj več potnikov kot samo Shinkansen na tej liniji med Tokijo in Osako. Ima pa danes Francija približno tako dolgo mrežo kot Japonska, cirka 3000 km. Pred njimi sta še Španija z 4000 km in pa seveda država, o kateri bo zdaj govorila največ v tej vdaji, to je Kitajska s kar 45 tisoč km.

0: Ja, Francija in Japonska sta pionirki na področju hitrih železnic, ampak ko danes govorimo o tem načinu transporta, ne moremo mimo Kitajske. Prva hitra železnica med Pekingom in Tianjinom se je odprla leta 2008. V tem dobrem desetletju in pol, od takrat pa so zgradili 45 tisoč kilometrov hitrih železnic.
1: Ja, in v lanskem letu je bilo recimo odprtih okoli 2700 km novih prog, kar je približno toliko kot celotno omrežje v Franciji ali pa Japonske. In to tudi, če razdelimo te dve številke, ne, se pravi 45 tisoč km v 15 letih, je to v bistvu poprečno leto za kitajske železnice. Res izjemna pač hitrost, v bistvu rast.
0: Ja, in tak tempo gradnje jim je med drugim omogočil znižanje cene gradnje. Zdaj, stroški gradnje hitrih železnic na Kitajskem so v povprečju okrog 20 milijonov dolarjev na kilometer, kar je tam okrog 40% manj kot v Evropi. To so dosegli na dva načina, zdaj, oziroma nekako s prepletom dveh faktorjev. Prvič gre za ogromen projekt z nekim kredibilnim planom, planom gradnje za desetletje ali več. Zdaj najdel sem številko recimo samo od 2008 do 2015, se pravi nekaj te prvi fazi gradnje prvega tega malo bolj jedrnega omrežja je bila vrednost del 370 milijard dolarjev. Skratka, gre za nek res obsežen projekt z veliko količino vloženega denarja, ki upravičuje vlaganja v razvoj neke specializirane opreme, ki poceni gradnjo. Zdaj, razvoj te specializirane opreme pa zahteva tudi standardizacijo in to so naredili. Na Kitajskem recimo niso standardizirani samo naprimer najmanjši radi zavoja železnice pa največji naklon, ampak tudi take stvari, kot je recimo razdalja med stebri na viaduktih. Ne. Viadukti so v bistvu standardizirana stvar, razdalja med stebri je bodi si 24, bodi si 32 metrov. In to omogoča, da so razvili v bistvu neke stroje, ki so temu prilagojeni. Unikatni mostovi so pa recimo precej redki in na tistih progah, kjer so, so do stroški gradnje precej višji.
1: No in taka standardizacija v bistvu pomeni, da lahko recimo v primeru viaduktov v bistvu te dele viaduktov prefabricirane kose proizvajajo v začasnih obratih, ki jih postavijo blizu gradbišča in ko se gradnja neke trase zaključi, jih v bistvu razstavijo in pripeljajo naslednjo gradbišče. In tako se v bistvu po eni strani se amortizirajo stroji, hkrati pa v bistvu nek ta bazen strokovnjakov in delovne sile v bistvu ohranja svoje znanje in ga nadaljuje in postaje bolj učinkovit.
0: Ja, zdaj, druga stvar, no, ki vpliva na stroške gradnje, so pa tudi stroški dela in stroški nakupa zemljišč. Zdaj, velik del te infrastrukture na Kitajskem je speljan po podeželskih predelih, kjer so zemljišča cenejša celo v nekaterih, zdaj, odvisno od mesta do mesta, ampak marsikjer postaje za hitre vlake, so tudi bolj na obrobjih mest, niso čisto centrih, s čemer so znižali strošek nakupa zemljišč. Zdaj, zemljišča predstavljajo okrog 8% cene projekta, projektov v povprečju. Na Kitajskem zdaj za primerjavo lahko damo načrtovano kalifornijsko hitro železnico, ki je glede tega sicer res ekstremen primer, ampak tam so zemljišča ocenjena na približno 18% cene projekta.
1: Zdaj, prevladajoča narativa na zahodu glede teh kitajskih železnic je nekako tako, da gre sicer za impresiven infrastrukturni projekt, ki pa naj bi imel finančno precej vprašljive temelje ali pa tudi politično motivacijo, zakaj se to sploh gradi. Ne?
0: Ja, večkrat zasledimo novice o tem, kako so te železnice, kako pridelujejo izgubo, niso rentabilne, kako visoko zadolžene so. Zdaj, na nek način gre verjetno za eno tako zelo prikladno razlago dejstva na zahodu. Nobena država v bistvu ni sposobna enega tazga infrastrukturnega projekta in to, da ni ekonomsko rentabilen in da je v bistvu politično motiviran, ena taka zelo prikladna razlaga. deloma sicer drži, da so te subvencije, te železnice subvencionirane, ampak to ni celotna slika, ki jo bomo zdaj malo bolj razdelali.
1: Ja, se pravi, če ti čistko pogledamo, ne, se pravi, stroški hitrih železnic vključujejo operativne stroške, se pravi, to je stroške energije, elektrike, samih kompozicij, pa delovne sile, ne, potem stroške vzdrževanja, najpomembnejši stroški pa so stroški gradnje, ne, torej, torej tudi stroški kapitala, kredita, ne, ki vključujejo obresti in pa odplačevanje glavnice. Ne?
0: Ja, in zdaj pri nekem pregledu profitabilnosti teh kitajskih hitrih železnic smo se naslonili na eno poročilo Svetovne banke z leta 2019, ki pa v bistvu obsega podatke do leta 2016. Tako da malo so že stari podatki, novejših žal nismo našli, ampak te podatki kažejo, da nekatere linije uspejo pokrivati vse te stroške, ki si jih naštejo, se pravi, vključno z stroški obresti in pa z odplačevanjem glavnice. Res pa je, da večina linij tega ne uspejo pokrivati. Predvsej bolj rentabilne so hitrejše linije, tiste, ki dosegajo hitrosti do 350 km na uro, med počasnejšimi, ki imajo maksimalno hitrost do 250 km na uro, leta 2016 nobena ni uspela pokrivati vseh stroškov, nekatere celo niti operativnih stroškov niso uspela pokriti.
1: Zdaj, ta razlika sicer ni posledica kakšne neke globe razlike, mislim, globe resnice o povezavi med ekonomiko in hitrostjo, temveč cenovne politike na Kitajskem. Hitrejše linije so dražje in stroške lažje pokrivajo s prihodki od vozovnic. Mogoče sam mi grede, no, 350 km na uro, to so najhitrejše linije na svetu.
0: Ja, je pa treba upoštevati tudi pri primerjavi teh hitrejših in počasnejših linij, da počasnejše linije so pogosto tako imenovane feeder linije, ne, se pravi, ki pripeljajo potnike iz nekih manjših krajev do vozlišč, kjer potem prestopajo na hitrejše in tudi dražje in tudi bolj profitabilne proge. Približno 30% potnikov na hitrejših progah pride iz teh počasnejših, tako da nekak ni merodajno gledati vsake linije posebej, ampak bistvo bi mora gledati celotno mreže ali pa vsaj neka taka regionalna podomrežja. Zdaj, še vedno drži, da večina linij ne uspe pokrivati vseh stroškov, ampak tukaj leži en tak kavel, ki je mogoče mal specifičen za tako veliko infrastrukturno investicijo, kot so te železnice. In sicer daleč največji strošek je ta začetna investicija in z njo povečano odplačevanje glavnice in obresti na posojilo. Ta strošek je pa največji na začetku obdobja odplačevanja, spravo, ko je višina neodplačanega posojila največja, kasneje pa z leti pada. Tako da dejstvo, da trenutno linije niso profitabilne, še ne pomeni, da v prihodnje ne bojo. Ne? Po teh podatkih Svetovne banke leta 2016 vse stroške uspelo pokriti 5 od 15 teh hitrejših linij. Zdaj, po 10 letih bi se samo zaradi nižjih stroškov odplačevanja obresti in kredita brez spremembe števila potnikov pokrilo že 8 linij.
1: Ja, pri tem je pa treba upoštevati, no, da število potnikov zelo konsistentno močno raste, mislim, da je tako več kot 5% na leto, nekih 8. Tako da se koridorji v bistvu polnijo, v bistvu se razvijajo, no, ko se pač nekakšna infrastruktura okoli teh koridorjev pač v bistvu dodatno razvija, ne?
0: Ja, zdaj, tako da nekako drži, ne, da večina teh linij ne uspe in tudi omreže kot celota trenutno se v bistvu ne uspe pokriti finančno, ampak če upoštevamo to neko daljše obdobje odplačevanja posojila, zdaj v tej študiji so vzeli 30 let, ko ne bi se posojila poplačala, celotno omrežje, se pravi, tako hitrejše kot počasnejše proge, ima donos na investicijo 5,5% na leto. To je bil neki izračun Svetovne banke. Zdaj, če upoštevamo še prihranke vlaganj v počasnejše železnice, ki jih v bistvu ta hitra nadomesti, pa če upoštevamo še preostalo vrednost te infrastrukture po 30 letih, je ta donos še nekoliko višji.
1: Ja, to vsekakor ni zelo atraktiven odnos za nek, donos za nekega špekulativnega investitorja, ampak za nek pokojninski sklad, recimo, ki mora vložiti zelo velike količine denarja in išče neke varne naložbe z manjšim donosom, je pač to lahko čist solidna investicija. In tudi sicer v bistvu nekako presoja te, teh investicij zavesti, a gre za varno, a gre pač za varno investicijo. Ne? Ampak mogoče poanta je že v tem, da se investicija je, se je poplačala, čeprav tudi z manjšim donosom. Ne? Res je torej, da so kitajske hitre železnice na kratki rok subvencionirane prek državnega železniškega podjetja in regionalnih oblasti, ki sofinancirajo stroške pa zagotovijo zemljišče, ampak v bistvu na dolgi rok je pa v bistvu finančna situacija ni tako črna, no, kot se veliko krat prikazuje. Pri

0: Treba še podariti, da namen hitrih železnic ni samo ali pa sploh ustvarjanje donosa za neposredne lastnike infrastrukture in upravljavce vlakov, ampak gre za nek širši družbeni projekt, ki vsaj v ideji ima neke pozitivne učinke na različnih področjih, od zmanjšanja emisij do okolja, v okolje, če moramo še kakšno rekli malo kasneje, do nekega regionalnega razvoja, pospeševanja gospodarske rasti zaradi večje povezljivosti in tako naprej. Zdaj, ekonomisti, kot so taki, ki delajo pri Svetovni banki, radi vse te učinke spravijo na en skupni imenovalec in jim pripišajo neko vrednost, ne? Kar so naredili tudi v primeru tega poročila. Zdaj, upoštevali so vse stroške gradnje, vzdrževanja, upravljanja omrežja in jih primerjali z neko oceno ekonomskih koristi, a ne? Ki pa vključuje recimo prihranjen čas potnikov zaradi hitrejših potovanj, zmanjševanje emisij toplogrednih plinov, spodbujanje regionalnega razvoja, zmanjšanje gneče na cestah in podobno. Ko so vse to dali na kup, kako to spraviš na imenovalec, je nekaj čist novo vprašanje, ampak so zaključili, da je skupen nek družbeni donos, bi lahko rekel, na to investicijo 8%.
1: Tako, kot si rekel, ne, te preračune treba jemati z neko veliko mero rezerve, še bolj pa v bistvu ne zaupati, a pa sloh si zamisliti, da sloh ni nobene številke v bistvu temu pripisati, ne, ker so pač te izračuni popolnoma odvisni od nekih predpostavk, ki so pač lahko kar malo absurdne, ne, recimo, kakšno vrednost finančno ima zmanjšanje izpustov ali pa recimo, ali so potniki v domnevno prihranjenemu času ekonomsko produktivni, pa take stvari, ne, kdaj potujejo, a so v tistem času produktivni ali niso.
0: Ja, skratka, dobiš resnici točno tak podatek ven, kot si na začetku zamislil, da bi ga rad dobil, ne. Ja. Ampak pomembno pa je ta podarek, da v bistvu ta ozek nek finančni donos ni namen tako obširnega infrastrukturnega projekta, ampak da gre za neke širše družbene cilje.

0: Se pravi, ena glavnih utemeljitev danes za gradnjo hitrih železnic in tudi najbrž tista, pri kateri ekonomska logika postane relativno nepomembna, je pa seveda ta okoljski aspekt. Hitre železnice naj bi bile okolju bolj prijazne in so v tem smislu alternativa drugim načinom transporta na primerljive razdalje, predvsem letala. In študija kaže, da so hitri vlaki precej uspešni pri preusmerjanju potnikov na železnice, predvsem na razdaljah nekje med 500 in 800 km. To je razdalja, ki je dovolj dolga, da je potovanje z avtomobilom neudobno in naporno, hkrati pa dosti kratka, da so hitri vlaki časovno konkurenčni letalu. Drugi pogoj, poleg razdalje, pa pomemben ta, da železnica povezuje dve relativno močne gospodarske središči.
1: Ja, eno študijo na to temo, se pravi, v kolikšni meri hitre železnice nadomestijo letalski prevoz, so naredili na Univerzi v Ohaju in ugotovili, da so na Kitajskem teh razdaljah med 500 in 800 km zaradi uvedbe hitrih železnic znižali število letalskih potnikov v poprečju za 34%. Zdaj, na krajših pa na daljših razdaljah je ta delež nekoliko nižji, med nekimi določenimi mesti, recimo Wuhan, Guangzhou, ki sta precej veliki mesti in sta glih nekako tem na tej razdalji tudi nekoliko več. Zdaj, treba je sicer podati, da tukaj ne gre za neke surove podatke, koliko je upadlo število potnikov, ampak gre za nek modelski izračun, nekakšen je v bistvu vpliv prav gradnje hitrih železnic na število potnikov. Tako da te rezultati so tudi malo odvisni od predpostavk, ki jih tak model upošteva. Zdaj, z dejanskimi podatki so operirali pa pri OECD v študiji o ekonomiki hitrih železnic leta 2014 in ugotovili, da so med Madridom in Barcelono, kjer so hitro železnico zgradili leta 2008, v dveh letih po odprtju je število letalskih potnikov padlo za skoraj 40%. To je pa dejanski podatek.
0: Tukaj pa pol pride še en kavalce, ne? Se pravi, pri letalih so izpusti skoraj v celoti posledice porabe goriva. In temu smislu, ne, če bo več prometa, bo potrebno več letal, ki bojo pokurila več goriva in bojo pač izpusti naraščali. Pri hitrih železnicah pa je velik del izpustov posledica same gradne infrastrukture, predvsem cementa. In te izpusti so kar tratovratni, oziroma jih je izredno težko zmanjšati, ker nastaja pri sami kemičnemu procesu tvorjenja betona in niso, mislim, cementa in niso povezani zgolj z energetiko ali pa transportom, ne?
1: Ja, in te izpusti so torej na začetku operacije ali pa delovanja neke proge hitre železnice ogromni, kasneje med obratovanjem pa manjši. Zdaj, dejanski izpusti na potnika oziroma na kilometr ali pa na potniški kilometr so na koncu zato močno odvisni od tega, koliko je infrastruktura izkoriščena. A so vlaki polni ali niso. In kako se v bistvu te emisije medgradno prerasporedijo na potnike. Zdaj, v letalstvu so izpusti CO2 tam okrog 100 gramov na potnika na kilometer, lahko nekoliko manj pri najbolj učinkovitih avionih, lahko tudi skoraj to dvakrat toliko pri nekih krajših letih. Pri hitrih železnicah pa ta številka pač zavisi od števila potnikov, od izkoriščenja infrastrukture. Zdaj, pri Svetovni banki so v tej študiji o kitajskih hitrih železnicah izračunali, da se z letalstvom izenačijo pri približno 5 milijonov potnikov na leto, kar je relativno malo.
0: Ja, če pogledamo, da je poprečno število potnikov na linijah kitajskih hitrih železnicah, bilo sicer leto, to je malo starejši podatek, leta 2015 23 milijonov na leto. In pri takšnem prometu so emisije hitrih železnic polovica letalskih, pri večjem številu potnikov pa v bistvu tretjina. No?
1: Ja, pri tem je treba še podati, da to upošteva, da vendarle nekaj izpustov se pač hitre železnice proizvedejo tudi zaradi energije, ki jo uporabljajo, ne, med samo vožnjo vlaka, in ta številka upošteva kitajski energetski miks, ki še vedno vključuje precej premoga. Na recimo francoskih železnicah so te emisije manjše. V eni študiji se naprimer našel podatke, da naj bi imel francoski TGV Mediteran, se pravi ta, ki pelje do Liona, emisije zgolj 11 do 15 gramov na potniški kilometer, torej skoraj 10-krat manj od letalstva. Zdaj to upošteva dobo amortizacije te infrastrukture, se pravi, da bo ta infrastruktura stala 100 let. To se mi zdi še kar visoka številka, ampak kar sem nekako uspel najti, ni neobičajno, no, pri upoštevanju v bistvu življenjske dobe infrastrukture, kot so take, se pravi, viadukti, predori teh večjih gradbenih del.
0: Ja, je pa tudi to, ne, da to je primerjava, ki upošteva, da bi v primeru, da hitrih železnic ne bi bilo, bi te potniki leteli z letali. Tudi to ne drži vedno, ne?
1: Ja, nekateri nekateri potniki na hitrih železnicah so presedlali tudi recimo iz avtomobilov, ki imajo nekoliko nižje izpuste od letal, tako sploh, če se več potnikov pelje. Nekateri so presedlali iz konvencionalnih vlakov, ki imajo nižje izpuste od hitrih vlakov, se pravi, so v bistvu te izpusti zdaj s tem prehodom narasla. Ne. Nekaj tudi novega popraševanja, se pravi, ljudi, ki sicer sploh ne bi potovali. Ne. Svetovna banka je zato primerjala v bistvu dva scenarija, in sicer enega, kjer obstajajo hitre železnice, in drugega, kjer hitrih železnic ni. A ne? In zdaj, v primerjavo tega so nekako poskušali zajeti vse te različne prehode med načini transporta. Zdaj, prišli so do gotovitve, da leta 2015 je v bistvu kitajska mreža hitrih železnic privedla v 2% zmanjšanje emisij v primerjavi s scenarijem, ko hitrih železnic ne bi bilo. Kar je relativno mal, se pa s časoma pričakuje, da bo ta prihranek rastel, deloma zaradi tega, ker bo večji delež energetskega miksa iz obnovljivih virov energije, in deloma zato, ker bo prihodki kitajskih prebivalcev rasli in bi zato z več nekak denarja za, na voljo za potrošnjo tudi več ljudi letelo, zdaj pa bojo lahko uporabljali hitre vlake. Prišli so nekako do številke, da dolgoročno naj bi se ta prihranek emisij pouspel na 60% v primerjavi s scenarijem, ko ne bi bilo hitre železnice.

0: Ja, ta, ti prihranki pri izpustih CO2, no, so tudi glavni razlog, zakaj se trenutno v Evropi precej govori, a pa zanima, da o scenarijih, kjer naj bi hitri vlaki nadomestili letenje ali pa neke tudi avtomobilske poti z avtomobili, ne. Govorili smo že o Franciji kot o enem relativno uspešnem modelu razvoja hitrih železnic. Omenili smo pa tudi to, da ima največjo mrežo v Evropi in drugo največjo na svetu, Španija, ki ima podobno geografijo kot Francija, se pravi zvezdasta omrežje, ne. Je pa Španija v bistvu se izkazala za izrazito učinkovita pri gradnji in gradi v bistvu ceneje kot kjerkoli drugi, razen seveda na Kitajskem. Je pa tako, no, da je Španija ima skoraj ekstremen primer v bistvu tega, da se vleče te hitre železnice v ene manjše kraje. Predvsem velik vpliv je to, da pač regionalne stranke so včasih potrebne za sestavljanje teh njihovih koalicij, ne, in potem pač hočejo imeti v Galicijo hitro progo, pa pač, ne, povezave še ne kam.
1: Tudi Nemčije, to je problem, mogoče ne toliko, kam se potegne proga, ampak kje bo postaja, ne?
0: Ja, tako, ja. Je pa Nemčija v bistvu en primer država, ki pa je dost zoprna za postavljati mrežo, ne, ker pač nima, ne, ni praktičen ta zvezdast model, ne, niti ta neka ravna linija, ki je na Japonskem ali pa recimo potem, zdaj, ko lahko omenimo še Italijo, ne, tega. To je tudi en razlog, zakaj v Nemčiji niso tako razviti te sistemi, kot v Franciji recimo, pa pač Nemčija je vseeno država avtobana. Je pa zanimiva Italija, ki sem jih kar omenil, ne, ki je relativno nedavno, se pravi zadnjih cirka 20 letih, razvila predvsem močno mrežo v obliki T-ja, ne, če si predstavljamo prečno čez ta bogati sever raven in pol prek Rima, Firenze, Rima na jug do Napla. Ma pa pač še kar, moram reči, da sem bil letos na teh vlakih kar funkcionira zelo dober. Neka posebnost Italije pa je to, ne, da imajo močno konkurenco ponudnikov, poleg državne Trenitalije, še prvi sploh privatni ponudnik potovanja s hitrimi vlaki NTV, ki deluje pod blagovno znamko Italo, to so pač te vinsko-rdeči vlaki, ki jih še obvito v Italiji. Je pa nek skupen problem v bistvu vseh teh evropskih projektov, ne, in to je, da so silno razdrobljeni. In najhujše je to sicer pri klasičnih železnicah, ne. Recimo v Evropi imamo 4 različne vrste elektrifikacije železnic. Ene so enosmerne, 200 izmenični, čisto vsaka ima drugo frekvenco in napetost. Prav tako imamo 4 različne širine tirov v Evropi.
1: Ja, in tudi pri hitrih vlakih je ta razdrobljenost velik problem. Zdaj, računsko sodišče, Evropsko računsko sodišče je leta 2018 delo eno revizijo tega plana izgradnje omrežja hitrih železnic v Evropi in so to izpostavili v bistvu kot naj pomembnejši problem, da čezmejne povezave enostavno niso prioriteta. To je en skupek razdrobljenih nekih nacionalnih omrežij. Evropska komisija sicer ima določa neka ta jedrna omrežja evropska, ampak nima pa v bistvu nobene, pa lahko sofinancira projekte, ampak nima pa v bistvu nobene avtoritete pri določanju prioritet, kaj se bo gradilo in kdaj in s kakšno prioriteto. Ne? To je čisto v pristojnosti.
0: Tudi ni primarni financer v bistvu teh projektov. Ne? Ja. Tako da, pa tudi to, kar smo omenjala v bistvu skozi celotno na eno oddajo, ne? Se pravi uspešni programi gradnje teh železnic so relativno centralizirani in obstaja neka močna politična volja za njimi, ne, tukaj pa tega ni, ne, in v bistvu se gradijo na neki nacionalni bazi te železnice, ne, znotraj držav ni pa nobene tudi nekako politične kako bi rekel, publike, no, ali kako, pa nekega, na koga bi lahko naslovil politični projekt čezmejne gradne železnice, ne, ali pa čezmejne povezljivosti. Poleg tega imam pa jaz občutek, da so tudi te sistemi nanotr predvsej zaprti sami vase.
1: To je, vsak ima svojega gradbinca nacionalnega, ne? A si to misli?
0: Pa tudi tako, čist kako te firme funkcionirajo, no, mislim, to vem, da je nedavno so avstrijske železnice ukinile direktno povezavo Ljubljana-Dunaj zaradi tega, ker so bile konstantne zamude na slovenski strani. Mislim, da so zdaj to nazaj uvedeli, kako že ta tir, ne? Ampak očitno pač ni bilo nobene, ni bilo te nujnosti, ki so čutili Avstrijci na slovenski strani, da bi pač te zrihtali, te zamude, a ne, pa take stvari se mi zdi, da se dogajajo, no.
1: Ja, pa tudi pri gradnji, ne, se mi zdi, vsaka država ima neke svoje, v bistvu, preferirane gradbince, hoče vzdrževati svojo neko industrijo, pri takih projektih pa potem vsaka mehna država nekako na novo odkriva neko toplo vodo, kako se v bistvu enega projekta lotita, ne.
0: Ja, se recimo,
1: mislim, zanimiv mi je ta primer Kitajske, no,
0: kako
1: je,
0: so
1: res naredili en tak ustaljen, skoraj fordističen proces, kako v bistvu zgraditi hitro železnico.
0: Ja, moram reči, da tako, to isto sem jaz pomislil, no, kako bi recimo nekak drug model evropskega povezovanja lahko zgledal, če bi nekak iskal te ekonomike obsega, pa te učinkovitosti sodelovanja, kot jih pač demonstrira Kitajska, no. Mimo grede, Kitajska je identičen princip uporablja pri gradni metrojo in podzemnih železnic in tega na kitajskih večjih mestih, kjer obstaja nek državni standard, ki pripisuje točne tipe vlakov za vsako potrebno kapaciteto na neki relaciji. In obstaja pač, obstajajo firme, ki to gradijo. Mislim, da obstaja en ali dva operaterja teh strojev za vrtanje, ki so vsi nekako sinhronizirani med sabo, in te, v bistvu, te ekipe, tako strojev kot ljudi, se pa samo predstavljajo iz enega projekta na drugega po celi Kitajski, a ne?

0: best case scenario. Pretty rad reading in math while kids play Mario. No Ryu or Ken, but I know nouns and wow. If I knew then what I know now. Trust me like your old pal. Here's a skinny to locale for your whole locale. Can't nothing bad happen to me. I'm a god and that's always capital G. Cats keep wanting to burn oil, sleep in the turmoil. You gon' deaden all your charm with a charbroil. End up acting like a gargoyle. Still I rise. Even though love be getting villainized. Even for the mill ain't no run of the miller figures. It ain't never miller time. Aight?
1: Evo, en lep dobro večer. Zdaj, ne, v teh časovnih periodih je to dober dan, ne, ker je to še svetlo, da težko večerimo. Ste v oddaji Rhyme Kickers, standardna edicija danes, ne, oba sva tukaj z Arnetom, tako da torej Arne na drugi strani šipe za tehnikalijami, jaz sem Jesus, ste na 89,3. Oddaji se reče Rhyme Kickers in jo že 30 let plus poslušate zdaj na teh frekvencah, ne, v različnih konstelacijah in z različnimi ljudmi. No, toliko različnih spet ni bilo, ne, dobro, na drugi strani linije je bilo res milijon enih ljudi, ampak ne, za Big Mouthala smo pa samo napo, ne, na začetku, pa pol nekaj časa oba, pa pol zdaj jaz. Tako da, to je to. Začeli smo mal drugače, kot ste verjetno pričakovali, najprej Difference Machine in... reč, ki o kateri, ne, je zapovedati marsikaj zanimivega, pa nimamo toliko časa, ne. Difference Machine je, kako naj temu rečem, tak psihadelični, ne, kolektiv iz Atlante in se radi podružijo tudi s podobno psihedeličnimi reperi, ne, kot so sami. Tako da s tem smo mi otvorili za to, da gremo na nekaj mal drugačenega za začetek. Namreč nova plata, ne, je v zuni od Difference Machine in je bilo treba takoj dati en komad, kjer se pa iš, ne, v imenu ne, v imenu benda, ki je zdaj to One Man Project, ne, pojav kot še Eba spela se, moram reči, da tehnikalije na tlele na radio študenti katastrofa, ne moramo nič delati v delaju v zaostanku. Skratka, en komad iz plate, ki je šla pretekli teden in en komad iz Homeboya Sandmana, ki je s producentom Jackom Splashom se nekak pobratu in izdal prvi singel iz prihajajoče plate. Ne, tako da tole bo spet malo drugače, valjda on ima nek svoj zanimiv repanja, tako da to smo za začetek poslušali, vse naslove in tehnikalije boste dobili po oddaji seveda na strani 89,3, ne, in po Orange Lazarus, ne, od Difference Machine in po Homeboyu Sandmanu, ki sta bile obe dosti dolgi kompoziciji, ne, bomo začeli počas prehajati tudi na krajše. Najprej TF in Mike Summers, tole je za une, ki ste gledali ali pa ki še gledate ta fuzbal, ne, namreč dogaja se ogromno, ne, tudi v tem fuzbalu, ne to kreperskih stvari, ne, ampak glede na te, ne, razno razne navijaške in kombinacije za koga kdo igra, ne, bi lahko dobili tudi kakšno zanimivo repersko kombinacijo, nekateri reperi tudi vidim, da kar opazujo, sploh ameriški, kar je dost presenetljivo. Skratka, komad Yankee Gold je pa produkt Majka Summersa in Žnablov je TF-a v igri. Žnablov je TF-a, ki že zdaj na zadnjih nekaj let zelo preseneča. Mogoče en tak skrito ime, ne, ker ni več tako skrito, ne, rap heci ga vsi že poznajo, ampak tako skrito ime pod talja, ne, tako da, če smo, ne, prej imeli, recimo Difference Machine, kjer je Day Tripper je producent Dr. Conspiracy, je pa TF en od teh ljudi, ki pa vedno sodeluje z drugimi producenti, to pomeni, ne, ni tako kot recimo Difference Machine, je bolj tako kot je bil Homeboy Sandman, ne, ko najde nek nekega producenta, z njim naredi plato, kakšno tudi z večjimi producenti, ampak res zanimiv ulični reper, no, ki pa po mojem dobiva premalo pozornosti. To je tak zelo poletni West Coast komad, prvi v seriji dveh, ki jih bomo zdaj poslušali, in gremo, kaj ćemo drugega, TF Mike Summers, Yankee Gold.

Evo, uspeli smo resetirati računalnik, kjer pa zdaj jaz ne vem pasvorda. Arne, už ti vedel pasvord za prijavo. Ok, da vidimo. Da vidimo, če bo to delovalo, špikeri, prijava, se sploh ne dela. Mogoče pa ta miška tako slaba. Aha, ok, smo prišli not. V glavnem, gremo iz tele West Coastčine še na eno West Coastčino. Zdaj že vidite, ne, da mislim, jaz vam tako rad uživo ne, predstavim dogajanja, ki se tukaj dogajajo, zato da vidite, da mi nismo vse mogočni možje tukaj in da tukaj se ne dogajajo stvari. Zdaj bomo videli, če bo kaj hitrejš delali. Skratka, gremo na še eno West Coast razpaljotko, na Larryja Junea. Larry June, ne vem zakaj, ne, lahko bi odkrili to, lahko bi enkrat Larryja Junea vprašali, ga jaz probu nekako dobiti prek koga, ali pa mogoče celo na kakšnih social medijih, če ima, jaz ga naspremljam. Ma en kup komadov z naslovom Organic, ne, to, tega je sigurno več kot 10. 100% več kot 10 komadov ima, evo bomo prav pogledali, ne, z naslovom Organic, ne, če bo tole kaj boljš ni, ne, mogoče je pa v miški problem, ne, no, pa mogoče pa je malo hitrejši odziv. Skratka, in zdaj je na redu, ne, med tednom je komadu, je komad Organic Motion, ne, spet prbal ta Organic naslov in zdaj tukaj, ne, je bil Organic Works, je bil Organic Milikers, je bil sigurno Organic Tokens, pa Organic Deep, pa Organic Love, pa še je mogel biti teh organikov, ne, en je bil nek chicken, je bil in skratka na različnih projektih Organic Dreams tudi, ampak tako, ne vem, če v bistvu mine projekt, ne, med, ali pa če je med, ne vem, 2019, 2020, 2021, minil kakšen njegov projekt, ki ne bi imel Organic v imenu, ne, tako da zanimivo, ne, ne vemo res zakaj, skratka tale Organic je pa Organic Motion, DJ Fresh je naredil beat in še en West Coast, tale sicer mal bolj bajerjevsko, ne, odmaknen, ampak nič za to, Organic Motion.

Evo, takole, Larry June je povedal svoje, kar pa ne pomeni, da že končujemo s tole West Coast sounding, s temle West Coast sounding začetkom. Namreč, še enega bomo dobili, tale je iz bolniške postle, ne, nedavno tega smo uspeli v medijih razno raznih zaslediti. Moram tudi to enkrat povedati, ne, teh razno raznih medijev, kako v bistvu se po neki blogeri, ne, ki smo imeli v bistvu vse na pladnu, na hip-hopu, novičke, ne, vse se je najdel, ne, kaj bo išlo, kaj se dogaja. Smo prišli v bistvu eno hudo zatišje, ne, nič več ne najdemo, še neke strani tipa hip-hop DX so se spremenile v social mediji in tako naprej, tako da z leti zginejo. Ambrožja je čist nehala delati vsebine, sem še video snema, kaj je bila recimo moja najomiljenejša strana, že prej je Narajt umrl, umrl je tu Dope Boys, ne, in zdaj še Hip Hop DX in še neke druge stvari. Bomaš pa te, ki malo bolj komercialen hip hop delujejo, ki so tudi že zašle v neko smer, ne, ne vem, hotni v hip hop in tako, kad ti stresam preletiš. Tako da ne, je kar težko v bistvu zdaj neke stvari najdet, ne. Veliko težje, kot jih je mogoče bilo še par let nazaj, ne, kjer so bili in novi komadi in neke vsebine in takoj si vedel, kdo je umrl, kaj se dogaja, kje je bif, ne, zdaj je tega ful manj, ne, zdaj seveda moramo social medije odpirati pa gledati, kar je pa kar nadležna stvar, ampak evo, ustajamo, vseeno smo zvedali za Corrupta, ne, da je bil čist suh, smo ga videli na fotki, da je bil bolan, ne, in resni zdravstveni problemi, ne, zdaj treba se je zavedati, da cela ta zlata generacija reperjev, ne, je že stara nad 50 let, ne, in marca, ne, se je tlele po začetek 2016 ga hospitaliziral in se je potem vrnil, ne, iz ne vem kdaj, konc marca, v bolenco, in je pa bilo veliko nekih napadov, alkohol naj bi bil glavni krivc, ne, kot se je govoril, ne. Tako da zdaj pa se je Ricardo Brown vrnil, ampak ne skupaj z Dezom, ne, v Dog Pound. Dez ima neke probleme s Snoop Dogom, medtem ko Corrupt, ne, pa gladko izdaja pri Snoop Dogovi založbi Death Row Records, kjer je šel tudi tale komad, ne, kjer v bistvu je DJ Battle Cat bit naredil, kjer je zdraven Charlie Biril in Snoop Dogg, ne, se oglasijo in tudi ena nagruvana, nabasirana West Coasterska kompozicija je tole. Sneak Attack se je reče.

Evo, Corrupt in DJ Battlecat skupaj s Charlie Biril in Snoopom, ki se malo v zadnji oglaša, tako da vemo, da ga una marihuana še ni pobrala. No, in zdaj pa gremo na mogoče enega presenetljivejših momentov, ne, ki so se zgodili prejšnji teden v hip-hopu. Zdaj, če smo imeli dva tedna res nabita, nisi vedel, kaj rolaš ta teden, bi lahko drop-oute iz unih dveh tednov rola ali pa bi bil verjetno imel boljšo muziko. In v nekih primerih bomo to tudi naredili, po večini pa ne. Skratka, zato da pa sledimo novostim, ne, to je tudi priložnost, da kakšno stvar spustimo in kakšno novo, ki jo mogoče drugače v hudih tednih ne bi prišla, zarolamo. In ne, ta teden je odjeknila najprej informacija, ki je imela vprašaj še. Ne. Namreč Surface so napovedali, ne, gre za bostonski dvojec SL 7L and Esoteric, Erik, ne, ki je deloval pod tem imenom leta in leta, potem pa je zdraven v svoja nedarja sprejel še Wu-Tangovca in Spectre Deka, ne, ki ima vsaj tri res hude ulete v komad, vključno s I Bomb Atomically, ne, na slovitem Triumphu od Wu-Tang Clanov. Ne, in so naredili Surface, ne, Surface je naredil plato z Doomom, naredili so plato, ne, s parimi ljudmi in seveda jih delajo tudi sami in zdaj so napovedali za 28. avgusta, naslov plate je Surface Meets, ne, zmeri, ko imajo enega gosta, ne, je Meets to in to. Frankie Pulitzer, ne, in zdaj, kdo je ta Pulitzer, ne, je dobil kakšno Pulitzerjevo nagrado in se skriva za tem, ali kva je, ne, in hiter so se porajala vprašanja, če ne gre morda za Toma Hardija, znamenitega hollywoodskega belga igralca, ne, ki mu jaz ne bi pripisal, da je raper, ne, in sem rekel, ma kurac, ne, valjda, ne, to je pa vse nek nivo, ne, navo jaz se zdaj zajebaval, ne, Surface, ne, in na koncu dobimo komad in dejansko se za imenom Frankie Pulitzer skriva nihče drug kot seveda Tom Hardy, ne, zdaj verjetno ga poznate iz kakšnih filmov, tudi če jih toliko malo gledate, jaz, ne, jih boste najdali. Naslov komada, ne, je pa še bolj zanimiv, je pa Brothers Grimm, ne, slovita brata Jakob in Wilhelm, ne, brata Grimm, ki sta v 19. stoletju zbrala in uredila res obsežno zbirko ljudskih pravljic, ne, to je več kot 200 zgodb, tukaj govorimo o, ne vem, Rdeči kapici, sta brata Grimm, Pepevka, kaj je šarne? Kva sta še one dva naredila? Jaz ne vem, nisem toliko v teh pravljicah, da navmo kakšnih buč postrejali. Skratka, en kup enih stvari, Sneguljčica, mate valjda brata Grimm zbirko, Tipkice, Janko in Metka Trnuljčica, vse to je po mojem izpod okrilja bratov Grimm, ne vem, če tudi Volkin sedem palčko in tako, ampak večino pravljic, ne, s katerimi so vsaj mene v otroštvu pital, ne, iz vera seveda od tukaj. Ne? Zdaj, kolikor sem uspel paziti, ne, na Surface in Frankie Pulitzer, ne, se Frankie Pulitzer ne pojavlja v vseh komadih, ne, ampak je napovedan v štirih gostov, je še nekaj napovedanih LP, Method Man, Kendra Morris, Busta Rhymes, no, prvi single pa Brothers Grimm. New Chamber, Face Star, oh yeah, I'm supposed to come in by now, right?

Surface in French Pulitzer, zdaj mi jenom za kjerim se skriva ameriški, zdaj mislim, da je ameriška, je Tom Hardy američan, je ne, čeprav mislim, da je tudi nekem angliškem filmu igral, tam sem ga gledal, ki je v nekem, aj bil on tam, neka marihuana nasad, ne vem, kdo je to, ne, British, English actor je, ne, Edward Thomas Hardy, ne, pisa se mi je zdel, da je ene dva angliška igral, ne. V glavnem, nekaj ga pogledate, tudi mislite, ta res ne mora igrati filmov, ne, ampak ni to zdaj nek tip, ki pa res ne zna igrati ali pa kaj tacga, ne, tudi resnih ulog se zelo dobro rod. Zdaj pa gremo še na eno reč, Uncle Johna dajemo v Payback, ne, znamenita kompozicija Jamesa Browna nima za nič, ne, s tem vese, Chuck Strangers je zdraven, tudi produciruje tale komad, pa se malo posvečamo še albumom, ki so izšli v bistvu pretekli teden.

Let's get it on. Evo, Enkel John je bil tole in zdaj gremo naprej na Benja The Butcherja. Vmes so se zgodile neke nove napovedi, Kanjija bo nastopil v Mariborski gramofonoteki, Grandmaster Flash v Gali Hali, to zna biti kar polno, ne, zdaj je, pa je resno zastavil hip-hop set, ker vmes ga je dober bluzil, ne, sem ga jaz slišal tudi rolat hule, da dogs out, ne, da na avte mislil, ne. Tako da zdaj je pa res kao na neki hip-hop turci in, in to je to. To sta za enkrat dve napovedane stvari, še več jih prihaja. Ne. Slišam, ne, da se tudi za drugo leto že neke stvari, ne, dogajajo, recimo Dajale Kukinu Šiška in tako, ampak vse to ob svojem času. Vmes pa, kaj smo dobili prejšnji teden, 24. junija, je išel šest komadni EP, The Plug za imet 2.5 EP, šest svežih kompozicij iz ust, ne, Benja The Butcherja, ne, grlo je bilo močno, ampak ne tako močno, da bi sam naredil vse to. Večino bitov je delal Harry Fraud, Enga, Derringer zdraven, mi bomo tri komade zasukali. Moram reči, da Benny The Butcher še zmeri ima nek tak autopilot stil, ampak ni pa več v svojem primu in ne, ko je bil on na autopilotu po Unitej na Tok 4 še neki časa, smo bili zmeri zadovoljni, zdaj pa že tako malo in ponovat, ko pridejo gosti, smo veseli. In tudi to je takole. Najprej rolamo Big Difference s smešnjakom, Bruiser Wolf, ne, najbolj hilaričen na MC zadnja leta, vsekakor, in Fuego Bass boste na komadu Big Difference, potem uletimo na talk shows, kjer bo Raekwon, ne, iz Wu-Tangov pretegnul, ne, svojo mandibulo in pol še Once Upon a Time, Derringerja, ne, to je tako od 3 do 5, ne, spuščamo prvi, zadnji in drugi komad tega EP-a, trikrat gremo v Buff k Benju The Butcherju, lastniku in šefu založbe Black Soprano Family.

Evo, Buča. In seveda po večini la muzika da Harry Fraud, ne, v tej kompoziciji, pa Derringer na bitu, ne, ki smo ga oziroma ste ga lahko gledali tudi v Mariboru. Zdaj pa gremo mi naprej še tukaj na eno reč, ki jo je nekako treba odrolati pod mast. Ne? Namreč Rap Ferreira je se malo aktivistično noto dal, ne, sej ne, da ni že celo življenje že aktivističen raper, ne? Ampak zdaj nekako je bil namen kar poseben, skratka, z dvema Los Angeleskama, enim klepetačom in enim pevcom Rizom Langstonom in Nap Petom in na beat producenta Goddamn Chena, ne, so zakuhali komad Sound of Horns. Sound of Horns je neke vrste komad, ki je posvečen Frank Frankie Jackson Nomadu, ne, ki fura v LA-ju eno svojo založbo, ne, Frankie Jackson Nomad, in je v resnici rojen v Nairobiju, torej v Keniji, pod imenom Baraka Njenga ali Panjenga, in ga je Ice, ne, zajel v nekem momentu prejšen mesec in je zdaj ga hočel procesuirati, da bi ga vrnil v Kenijo, ne, kjer je bil rojen, čeravno je ves čas odraščal v bistvu v LA-ju, tako da zdaj nešvilski klepetač Rap Ferreira in dva Los Angeleska, torej modreca, ne, skupi grejo v aktivistično noto, ne, za osvoboditev, ne, Free Frankie Jacks Nomada, komadu se reče Sound of Horns.

Evo, takole, ne, hočemo, ne, da ga ne deportirajo, je zahteva strani Repa Ferreira, Peta in Rajsa Langstona v kompoziciji Sound of Horns. Mi gremo pa na Roma Strica, ki očitno pripravlja novo plato v Španoviji, bratovščini s producentom Ninth Wonderjem. Ninth Wonder in Roma Stric sta torej dva od v bistvu ljudi, ki če bi dobro premislili, bi rekli, tole lahko spada skup, je pa nevarnost, da bojo biti preveč hruslavi za to, kar dela Rome Streets, ki smo ga vajeni na bolj temačnih bitih, na mol, na večjem minimalizmu, ne, da pol ima on velik prostora in mogoče ne rab nekih tok flovov razvijati, ne, kad na te bolj, bolj klasične plastene kompozicije, ne, ki nekako segajo v to boom bapero. Skratka, Rome Streets High Speed.

Evo, Still I Became Who I Was Destined To Be. In od tukile naprej se premikamo proti The Doppelgangazom, ne, dvojcu, ki ga v bistvu ful radi rolamo. Tale single je že nekaj časa star, ki ga bomo zarolali, je pa pretekli petek se tudi skristaliziral in izbrusil na njuni plati Beats for Brothers Volume 9. Gre za še eno, ne, že da je devetka, ne, v seriji Beats of Bradel serije neki, kakšne stvari so take bolj kratke, instrumentalne, interludaste, kakšne stvari so proper odrepane, ne, večina njih, ne, ne, ni tako zdaj odrepane, ne, večina njih, ne, ne, ni tako zdaj beats, da so, da je to neka instrumentalna.

počneta, ne, že ves čas, no, prejšen teden, ne, pa nista samo one dva ven išla, pa to, kar smo že zarolali, Difference Machine, pa tako naprej, še ene, dva, tri zide bomo obelodanali, ne, čeprav noben tak, da bi nas niti približen, jaz ne verjamem, da bom kjero od teh plat poslušal čez, recimo, en mesec, ne, to so te, ki jih čeknemo, damo, rečemo, tole je bilo v tem tednu, ne, če bi gledali mesečne preglede, bi te plate že kar dobro spouzela ven. No in ena od teh je tudi OYN, Maxo Cream, v tem produkcijsko-reperskem formulaičnem sistemu skupaj s producentom, ne, v Španovi s producentom JPEG Mafijo. Ne. Tukaj je zdaj tako, da se JPEG Mafija enkrat tudi oglas, ne, nismo sicer neki bili navdušeni na tem, oglas je tudi Denzel Curry, tako da dva komada iz tele plate bomo zarolali, po večini jo nosi sam Maxo Cream, biti so ne toliko eksperimentalni, kadek za svoje projekte dela JPEG Mafija, ampak zelo pričakovani v bistvu od tega, kar bi lahko rekel, Maxo Cream bo z njim naredil, ne, Time Out je bil single in v tem stilu gremo naprej. Skratka, najprej zadnji komad iz tele plate How TF I'm Lucky, ne? In potem še Fake Jeezy, kjer pa Denzel Curry in JPEG Mafija še nastopta.

Takole, Max O'Cream je končal in gremo naprej na, v Brooklyn, ne, odkudar je doma DFC, ne, eno res hudo plato je naredil za Backwood Studios, ne, sicer pa tudi sodelovanje s Parallel Totom in tako naprej, ne, tip, ki se sicer rad podpisuje pod imenom Tony Jelkoč, namest Džukoč, ne, namest Kukoč, ne, to pomeni Tony Kuk, Džukoč, ne, in ima, ne, neke stvari, ki vsekakor, ne, pritičejo dobremu reperju, je pa konsistenca pa njem problem, malo se mi zdi, da lirikalno je zrastu, ne, zelo od svojih začetkov ima ful enih plat za sabo, je pa dober, če za njim stoji kakšna resna založba, da se stvari malo supervajzajo. Tokrat je izdal zelo kratek EP, 4 komadi s producentom Spectacular, Diagnosticsom, Gori EP se mu reče, in iz njega je kar težko bilo v bistvu zbrati nek komad, ne, 4 kompozicije so, ne. Med izbira je bila v bistvu samo med House of Usher in Nathan Summers. Jaz sem zbral glede na to, da smo poleti, Nathan Summers.

Evo, še ena od prejšnjega tedna bo zdaj le Nicholas Craven in Boldy James je plata, ki smo jo prehvalili. Ne? Prejšnji teden je bil res huronski in dva tedna nazaj tudi, tako da če še kakšen komad iz hudih plat odrolamo nič hudega, tale je mama Maxine skupaj z človekom, ki, katerega ime meni pove nič, ne? Razen tega, da zdaj vem ponovno, da mu je ime 218 Bojay oziroma 218 Bojay, Nicholas Craven na bitu, Boldy James raztegne žnabel in evo ga.

Evo, Nicholas Craven in Boldy James sta bila tole, torej iz njune prejšnjotedenske plate, ne, to, tega je pa to, kakor pa one dva izdajata skupi, pa tudi ne vem, ne, drugače ta BoJ je sin od, od Boldija Jamesa, ne, tako da boste vedeli, za kva gre. Gremo pa naprej zdaj le še na en komad tudi prejšnjotedenski fajl v osnovi pri men, Back to That Time plata, na katero se, s kateri sem se vrnil ta teden vsaj še ene dvakrat. Norman Sen je službeni material, Norman Sen je, poslušate, zabaven je dost, poskočen je dost, ni da vam mori, ni da vam teži, mislim, ni da je ful vesel zdaj zaradi vsega. Tak, sredinski lik, it's best. In evo, Back

Aha, nisi prenesel, okej. Okej, dobro. Noč, gremo mi naprej, bomo ti Airwag dodali nazaj, ne? Bom pa jaz dal tukaj le zdaj TI-ja namesto Airwag, ne? TI, Where I'm From, je naslednja kompozicija. TI je še ena od prejšnjotedenskih plat, torej nismo se zdaj vrnili full za nazaj, ne? In tole je iz albuma, ki TI-ja smo dosti malo rolali, ne? Mogoče smo malo krivice delali takrat, ko je bil v največjem commercial hype, ampak takrat je bil underground res tako močen, da do TI-ja res nismo prišli. Kill the King je nov projekt, ki pa ni, mislim pa, da on nima ničesar tako zelo specifičnega, ne? Da bi lahko rekli, pizda, on je pa res, ne, ta King, za katerega se predstavlja, ne? Niti lirikalno, niti flowersko, niti na noben drug način. Iz njegove nove plate Kill the King, ki je pač Resilience album, ne, to vzdržljiv sem, cel svet sem videl, ne, repam ga s hudimi ljudmi, ne, vem, kaj dogaja ta, ne, mal seveda bragadoša sa, ne, mal more povedati, kdo in kaj je in tako naprej. Skratka, komad, ki ga bomo rolali, je Where I'm From, z Andersonom Pakom in Stallonom.

Evo, situacija na tem radiju je taka, ne, da jaz parne se delava, da sva fulu igrana in da vse teče in on zmeri prenese te fajle, ki jih mi nalagamo, ne, ki je v produkcijo in damo vdaje not in pol jaz mečem te komade not, ne, in on zmeri to prenese in jaz ga zmeri, ka en debil ga sprašujem, Arne, a si prenesel, in on da je valj, da sem prenesel, ne, in danes ga jaz ne vprašam, ne, in si to, kar sem že od rolu in kar ne bi od rolu, odmečem ven, ne, in Arne reče, pizda, ne, komad si vzel, nisem prenesel, ne, in zdaj imamo tle na radiju enega vele mojstra računalniškega in tacga, ne, Oliverja, ne, res najzdut, on vse zrihta, ne, ki je rekel, bom jaz zdaj to nazaj pripelo. No, aha, novi tehniški vodja je zdaj, ok, zamenil torej tega, le, kaj je že bil on, seliškar, ja, sej je bil kar dolg seliškar, dva mandata, ali en mandat, dva, mandat pa pol, ja, mandat pa pol, Maki se šel, skratka, no, zdaj je vodja tehnične službe, no, in rekel, zdaj to v 3 minutah bo ta komad nazaj prišel, valjda je z Arnetom čakava ni, tako da zdaj še zamenjamo, pa se pol vrnemo k njej. Quavo bo izdal novo plato z, iz Migosov pokojnih, ne, s Farelom Williamsom, in komad, ki jo nekako naslavlja, je Heaven.

Evo, za konc damo ponovat te komade, ne, mislim ponovat, kao, jaz sem si to zamislil, pa polkrat se to ne zgodi, polkrat pa se damo te malo bolj najboljš, kar lahko v mainstream hip-hopu slište, to je bil zdaj Quavo in Heaven, ne, zdaj gospodično, v kjeri smo prej govorili, da je zbrisana in da je zdaj Oliver pričaral nazaj, je pa Tierra Whack, tako da zdaj jaz se bom poslovil, ne, ker to danes, ne, je, smo, vse, kar smo naredili, koliko je ta Tierra Whack dolga? Minuto, ne? Ok, tako da bomo dali 3 minute. Pa kje ima ona 3-minuten komad? A res, ja, pa sem še Tierra Whack, pa pa itak nimam, ok. Sem hotel še Luda Krisa dati v tole zmešnjavo, ne, mainstream komadov, ampak evo, ne, da si malo popravimo vkus za konc. Tole je res izjemna plata. Ne podcenjevati Tierra Whack, če ste jo do zdaj. To mislim, da bi mogla biti skoraj to, ali pa bomo v naradi študent. Tako, to, huda plata, res huda plata je njen, njen tale prejšnjotedenski oziroma predprejšnjotedenski izid, ki pa res v X Museum enega komada ni slabega, par je pa res brutalno dobrih in glede na to, koliko malih je vrhunsko. Torej, izplate v X Museum Wiggery Wack in to je to za danes. Arne je bil na drugi strani, Oliver je bil v reševalni enoti, Jesus sem bil tukaj. Naslednji četrtek pa jaz sem na Georgiju na letnem vrtu, tako da bomo pa res posneli, bom pa res dal v produkcijo ali kaj. Ne, ok. No, čao do naslednjega četrtka.

0: End of transmission. Find us on the internet, radio.fm. Over and out.
1: Francka, veš, kakega imaš tefek?
2: Kakega te ima? Vulkega?
1: Ne, nema vulkega.
2: Kakega te ima? Debelega?
1: Ne, nema debelega.
2: Kakega te ima?
1: Takega mazanega.

0: usually, sometimes it comes from an idea. Someone will say, could you write music for this movie? And then I'll look at the picture. And I'll see the picture and I'll try to catch the mood of the picture, you know. If I can catch the mood of the picture and say what it's about, that the music, what the music should do is to give you a way to look at the picture and to tell you what the feeling is. So sometimes what I'll do is I'll try to capture that mood.
1: Naslednja postaja, notranje Gorice.
2: Cenjeno poslušalstvo, lepo pozdravljeni v nocojšnji oddaji Notranje Gorice. Z vami sem Jan pred mikrofonom, za tehniko pa skrbita Ninja in Vera. Danes poslušamo malo starejšo blato, sicer iz leta 2006, torej 20 let je že tega, ko je šla, mislim, da avgusta tistega leta. Gre pa v bistvu za minimalistično glasbo, ki je zdaj zadnje čase nismo veliko vrtel, in sicer je to skladatelj Mark Melitz, ki prihaja iz Baltimorja. Če ste gledali, mislim, da je ta serija The Wire, se odvija v Baltimorju. No, on je tam študiral na Eastman School of Music s profesori različnimi, med katerimi so tudi recimo Samuel Adler, Martin Breznik in pa Roberto Sierra. Velik v bistvu v svoji glasbi na nek način, mislim, zelo je jasno čutiti ta minimalistični vpliv 20. stoletja, ta estetiko teh zamikajočih se vzorcev. Je pa tudi zelo na nek način tako rokovsko orientiran, tudi velik piše za električno kitaro in druge ojačane inštrumente. Veliko je dobival naročil recimo strani Orpheus Chamber Orchestra ali pa Bang on a Can All Stars in pa recimo eksperimentalno zasedbo Electric Company. Zdaj je že gospod v letih malo starejši, živi v Chicagu in tam poučuje na tej Illinois Chicago univerzi. Seveda pa še zmerom tudi aktiven. No, ampak ta album, se pravi, gre v bistvu za presek številnih njegovih del, ki so spisana tako ne epizodično, ampak v bistvu lahko bi rekel kot neke variacije oziroma stavki znotraj posameznih, kjer se ukvarja s posamezno idejo, izvaja pa jih v bistvu Real Quiet Ensemble, to je, no, oziroma trio. Ta trio prihaja pa iz New Yorka in ga sestavljajo Andrew Russo na klavirju, Felix Fan na čelu, oziroma čelist Felix Fan in pa perkusionist David Cossen, tudi delujejo od leta 2004, tako da so se na nek način s tem albumom potem proslavili leta 2006. Veliko repertoarja pišeta za njih tudi David Lang in pa Annie Gosfield. Tako da poslušamo zdaj v bistvu en nabor, mislim, da imam tlele nastavljenih 15 skladb, torej iz albuma Tight Sweater, ki pa je išel pri založbi Endeavor Classics.

0: Cenjeno poslušalstvo, pozdravljeni nazaj, še zmerom se nahajate v oddaji Notranje Gorice. Ravno kar smo poslušali 15 kompozicij iz albuma Tight Sweater, ki je v izvedbi tria Real Quiet in pa seveda glasbo izpisal Mark Milec, izšel pri založbi Endeavor Classics. To je v bistvu za danes vse. Zdaj vas prepuščamo nogometni mrzlici. Ostanite dobro in pa seveda do naslednjič Falastin hra.
1: And say what it's about, that what the music should do is to give you a way to look at the picture and to tell you what the feeling is. So sometimes what I'll do is I'll try to capture that moment.
2: Notranje Gorice, prostor odkrivanja in spoznavanja sodobnih skladateljskih aparatov. Vsak prvi in tretji četrtek v mesecu samo na Radiu Študent.
3: Gel yapın.

0: Dobro jutro za vse v Združenih državah Amerike, ki gledate svetovno prvenstvo, in pa dober večer ali pa lahko noč za poslušalke in poslušalce iz naše rodne grude. Na 89,3 MHz poslušate drugi fuzbal, tako šankovsko oddajo o svetovnem prvenstvu v nogometu za moške v Mehiki. Z vami smo danes Virant, Žan in pa
1: Božo
0: kot naš dragi gost. Njega smo pripeljali danes zaradi tega, ker nam je zadnje čase pešala obrambna linija, tako da za defenzivno linijo bomo tebe uporabili.
1: To bo ful golov pol padel.
0: Tako, tehnicira nam pa Luka.
2: In če bo vse prav, se nam iz Republike Metlike, ne, osvobojenega območja priključi še Anton, tako da, če ne bo kakšnih tehničnih težav, tako da bomo v takem enem rombu bomo danes.
0: Tako, v glavnem tehniko še rihtamo, tam besno se kabli previjajo in zvijajo in vtikajo, tako da bomo mi malo povedali, kaj se dogaja na svetovnem prvenstvu. Anton, ti pa, ko nas boš čul, pa ko boš hotel kaj povedati, nam povej, pa bomo takoj znali, da vse dela. Nekar, da te bo sram. No, glihkar se je pred nekaj minutami končala tekma 16. finala med Anšlusarjih pa špansko dinastijo, torej derbi dela Habsburg.
1: Tako, ne? Je, tako borbe pa to.
2: Habsburško
0: bolj. Habsburški derbi med Filipom pa kaj bil Maximilianom. Kakorkoli. Španija je zmagala 3-0 zasluženo. Avstriji ne privoščim ničesar, odkar so prodali svoje ime in svoj znak za...
3: Jo.
0: O, Anton živi.
2: Ej, Anton, bravo.
1: Živo.
2: Dobro se čuje.
0: Glavni glih kurcama Avstrijce, ki so prodali svojo čast, ne samo leta 38, zanšlo sem, ampak zdaj, ko so se namestili rezultat proti Alžiriji, da je Iran izpal, o tem malo več tudi kasneje. Ti nam povej, kak si ti, kak je na dopustu.
3: V redu, prvi dan, tako da nije da sem se odmoril, boga mi, ali dobro. Probu sem nekimi tle TV zajebava u apartmanu. Aha. In pa sam bio neki kao da bom upalio si drugi polcajt Španije, pa sam ono, po dveh minuta ko mi neki ni ratao, sam ono bio, kako me boli kurac za to tekmo, stari, ne bom se trudu da gledam to.
0: Da, glih smo poimenovali to tekmo, derbi de la Habsburg.
3: Aha.
0: Tako da res, da, vseeno, kak bi se končala. Mislim, Avstriji sem zameril to tekmo z Alžirijo, tako da im res nisem privoščil. Tako da sem mogoče malo bolj vesel, da je Španija zmagala, ampak da, whatever.
1: Kva te je to bolelo pri tej tekmi?
0: Avstrija in Alžirija so si naštimale, spravi...
2: Do tega bomo sicer še prišli,
0: da,
2: ne?
0: To je bil ta sistem tretjih mest v skupini je bil, ne, in najboljših osem ekip iz tretjih mest je šlo naprej. Iran je imel možnost, da pride naprej. Avstrija in Alžirija so imeli pa tak, če kjera zmaga od njih, gre dalje, če pa izenačeno igrajo, grejo pa obe dalje, pa Iran zajebejo. In so se zmenili. Je bilo precej očitno na tekmi, da se tak igrali na
3: partiju. Jaz mislim, sve vem, da pridemo do tega. Jaz nisem gledal te tekme, razen pa dva zadnja gola. A mislim, da so res da plotali, da bojo 3-3 igrali.
0: Pa ne bi rekel, da je prišlo do nekega dogovora, ampak mogoče tudi glede na reakcije Tamar Nautoviča pa teh izklopi. Ampak po moje so bili tak malo, da nekrmo se zdaj zajebate,
2: ne, začutili so neko priliko, ne?
0: Da, in potem pač Mares po nesreči dal un gol, mislim, po nesreči je prišla žoga do njega, pa je dal gol in pol so mogli pustiti, pol tako v naslednji sekundi. Pred Marezovim golom so 105 podaj naredili Alžirsi, se pravi oboji so se samo gledali 5 minut. Nikdar v zgodovini ni nihče na svetovnem prvenstvu dal gol po 105 podajah zaključenih, razumeš? In pol minute po tem golu so dali Avstrijci gol, dej, ono.
2: In Avstrijci imajo še tako malo, še eno historično, zgodovinsko povezavo s temi namje štarkami, ampak do tega res
0: pridemo.
2: In
0: Alžirci isto,
2: evo. In Alžirci isto. In Alžirci so tudi nas zajebali konc koncu, ne? 20 proti Ameriki.
0: Dobro, nisem se zajebali.
2: A dobro, dobili isto, so dobili golov. 93.
0: Je, ali ono. Nisu za nalaz.
2: Ja, nisu za nalaz. Mene su nas zajebali.
3: Ne, ne bi oni to nama.
0: Ne bi nas. Kaj bi nas. Nego da, drugače pa v vsakem primeru precej neuspešen teden v fuzbalskem smislu za nami. Glavne protiimperialistične sile so izpale v tem tednu, tako da precej žalostne epizode za slobodarski svet in njihov fuzbal, ampak kaj smo, tak je sistem.
2: Žoga je okrogla.
0: Bamo še kaj za vodu povedati? Smo kaj pozabili?
2: Ne, jaz bi rekel, da smo se do cela dotakali vsega.
0: Za pokušino je bilo. Mi moramo zdaj zbrati svoje misli po tej nervozni tekmi med Avstrijo in Španijo, ki smo res napeto spremljali. Zato bomo vam dali malo muzike in sicer taka zelo, zelo primerna. Izbrali bomo, ti boš, ajde, ti boš izbral. Ali damo Šaban Bajramović, ali damo Dona Ares.
1: Šaban Bajramović.
0: Šaban, isti komad je drugače. Tako da Šaban Bajramović, prokleta je Amerika. Isti komad samo različni izvajalci. V glavnem, sentiment, ki ga čuti pol sveta po tem tednu svetovnega prvenstva.

0: še vedno, nazaj,
1: še vedno poslušate Radio Študent, še vedno seveda drugi fuzbal.
2: Za kakršnakoli mnenja je so vedno odprte linije na 01-242-88-00.
1: Ali 01...
3: Bato, jaz sem tam na 00.
1: A ja, zdaj pravi, ne na 00 me klicat, vključite me na 01-242-88-01. Pa da vidimo, kdo zbrano posluša, pa bo zdaj pravo številko. Ajde, prvega da vidimo. To, preden gremo po tekmah po vrsti, kjer so bile v zadnjem tednu, mogoče par takih izven tekamskih tem. Skužili smo, da naš prijatelj, ki smo ga gostili v Ljubljani ob prejšnjem svetovnem prvenstvu, Nik Miller iz The Atletika, ni glih cool lik, ker ne mara Bosne in Paragvaja. In sicer na Twitter je napisal "We thank Germany and the Netherlands for their sacrifice at the narrative altar, but I think that that will do for heavy hitters being knocked out early, please. All good fun until you get a Paraguay against Bosnia semifinals."
2: Zelo slab tek, ne?
1: Tip navija za Nottingham Forest, ajde.
3: Sjaši. Čaki. A to mi zika, da je to bil Nik?
2: Je njegov Twitter profil, ja.
1: The Athletic FC. Yeah.
2: Tako da je to Nik Miller. Sicer je to, ja, pač, škoda, ker nismo pričakovali, no, kaj tašnega
1: od človeka. Mislim, da, od nekoga, ki onak se kao dela, da navija za neke klube iz principa.
2: Tako, ja.
1: Mislim, poleg tega pa Nizozemska je spala proti Maroku, ne, Maroko je više i na Fifini lestvici i na zadnjem svetovnem prvenstvu je više pršu i v Afriki je močnejši kot Nizozemska v Evropi, tak da diglih, da je heavy hitter ispal tukaj, ne. Tak da, fuck those people. Škoda, da smo ga gostili pa mu pokazali Plečnikov stadion, kaj ne, da.
2: Da.
1: Druga stvar, to je Žan izbrskal.
2: Ja, to je ragebait za Antuna, ne?
1: Ja, novica je...
2: Da so Hrvati, ko bodo zdaj prešli iz Nike na Adidas, da bodo imeli, se pravi, nove drese, novo garnituro, kot bi rekli kakšni novinari na RTV.
1: To je oni forma. Gra, Adidas, ja.
2: In mene kar malo presenetil ta... drugi, ne, torej ne domačen, pa gostujoči dres, ja. Sicer v standardni modri barvi, ampak nima šahovnice, ne, tak zelo, ko bi rekel, prt od stare mame vibe, ne, potis je na tem dresu, ne.
1: Neka rozeta je gor na
2: tako,
1: risu.
2: Tako, tako.
4: Čeprav ohrani ga pa na srcu, ne.
2: Ja, tam, kjer je važno.
1: Ja, ja, ja. Mislim tak, dres kot dres zgleda dosti lepo, Adidas taka svetlejša modra, kot so Hrvati vajani malo.
2: Malo liči na Jugoslavije, 92 barvo.
1: Rdeče črte Adidas na ramenih, ta troperesna deteljca na prsih i povečan grb od Hrvaškega nogometnega saveza. Nogomet ste sjebali. In vse modro. Lep dres, samo da, evo, presenečen je to.
3: Pali ste na marketinško foro. Evo, da. Že razgovaramo o Adidasu etru.
1: Je, res, vidiš, et, nehamo.
4: Vas izdas.
1: Spet bo je novi dres, zato da zaslužijo in to je to. Neč koristnega. Najlepši dresi so bili leta 98 in pa brez veze, da so kaj delali.
3: Ajo!
1: Je. Luka se je oglasil vetr, tako da evo, sedam štima.
4: Dobro se smeje.
2: Ne, vidi se tehniku, da se je v delo, ne, že v pozno uro drugega fuzbala, tako da svaka čast.
1: Evo, tretja tema, ki jo moramo še odpriti, preden gremo na tekme, je pa, da smo čisto po naključju, oziroma nismo po naključju, nego po tem, ker je postalo viralna izjava.
2: Po algoritmu, ne?
1: Ja, viralna izjava od Maradone iz leta 2018, ko je Severna Amerika dobila, zmagala na tečaju za to, kdo bo organiziral svetovno prvenstvo, je Maradona napovedal, da te Američani to bojo naredili na 4/4 fuzbal, bojo razdelili, pa bojo imeli reklame lahko na vmes.
2: In smo fact checkali, ne? Smo fact checkali. sva bila oba v precepu, sva rekla, fak, valjda ni pogodijo tega, ne. In potem sva najdla celo iz 2018 ta prispevk, sicer zgleda, kot da iz leta 92, ne.
1: Dobro, da, posnetek je
2: tak
1: nostalgičen.
2: Ampak ima patino, tako je.
1: Da, tako da Maradona, ne, Allah je edini Allah, Maradona je njegov prerok, vrni se El Mahdi. Zdaj moramo edino preveriti, v tej isti izjavi je Maradona napovedal, da Mehiki, ne, mislim, da tudi Mehika ni primerna za svetovno prvenstvo, ker so preslabi, da kako bojo prišli na neko Brazilijo, na neko močno ekipo, da bodo pali. Tako da tu bomo videli, če je Maradona res bil prerok, pa ga mi nismo za časa življenja kot takega razumeli, ali bil samo ful dobro fuzbaler.
2: Bojo imeli priliko pokazati proti Angliji na tako, Azteki, če je Maradona res docela preroški ali pa ne. No?
1: Ja, zaenkrat sicer Mehika, mislim, da je edina ekipa, ki ni še prejela gola na tem prvenstvu.
2: Francozi so ga prek Norvežano.
1: Da, da. Aha, da bi še en gol, znaš.
2: Ne, desi se, desi.
1: Evo, tako da to, na zadnje smo ostali v četrtek 25. junija, ko smo se delali, da je dan državnosti Bosne in Hercegovine. Če se še spomnite, poslušalke in poslušalci, zdaj pa začenjamo spet s petkom 26. junijom, na hitro preskočimo rezultate, tako bomo naredili, fanti, evo plana. Ja bom bral počasi te rezultate, ko boste imeli kaj zapovedati, ker je teh mi rečete stop. Može?
2: Jaz sem za.
3: Okay.
1: Tunizija, Nizozemska 1-3. Japonska, Švedska 1-1. Stop! sem da povedam iz skupine F, te vse štiri ekipe so skupina F, so zdaj že čisto vsi, vse reprezentance izpale, tako da skupina F je prva, ki so vse pogorele. Tunizija, Nizozemska, Japonska, Švedska. Dalje. Turčija, ZDA 3-2. Paragvaj, Avstralija 0-0. Norveška, Francija 1-4.
2: Kle bi jaz nekaj rekel. Bravo, Anton.
1: Izvolite, fante.
2: Verjetno mava isto tezo. Najbolj, ko bi rekel, najbolj brezvezna stvar, ki so Norvežani naredili, je, da so predali to tekmo še sploh, ko se je lotila. Ker so začeli z drugo postavo.
1: Pa dobro.
2: Zdaj bo pa Anton povedal, če
1: smo... Znali so, da gre dalje, kaj.
2: Če smo na isto bombico stopla.
3: Mislim, kar je hujš je, da so pol zmagal tekmo 16. finala in zdaj bo retroaktivno klejmal, da so zaradi tega zmagal.
2: Aha.
1: Ja.
0: Dobra taktika.
1: Kako, učivali smo, ne?
3: Pa ful premal tekem je, pa zgodovinsko gledano na svetovnih prvenstvih, da bi se šel tega, za meni zdi.
0: Ja, to je malo turnirno izčrpavanje, ne, ni glih...
1: Ne, jaz zihar samo pač kaj, če si na svetovnem prvenstvu, da je odigre si, razumeš? Kaj boš se, da. Probaš Francijo ruhniti, to ti je skoraj da se finale zmaga.
2: Pa tako, res bi bila lahko neka taka una proper svetovno prvenstvo, tekma gor, dol, ono, Norvežani, odspredi, Francozi, tako kompletni. Lahko bi bilo malo bolj uznemerljivo, no, ali kakorkoli. Dalje.
1: Senegal, Irak 5-0.
2: Klebo pa stop.
1: Tu moramo dati stop, ker je Senegal se zaradi tega rezultata uspel uvrstiti v te izločilne boje. Mi smo ga v prejšnji oddaji že odpisali. Smo rekli, da je edina reprezentanca, ki ne more več priti dalje. I eto ti prc. Ne, mogli so zmagati vse za štiri razlike. To tekmo proti Iraku. Se je izkazalo pol na koncu, po zadnji tekmi, in to jim je uspelo, zmagali so 5-0. Če bi recimo zmagali 3-0, bi bili izenačeni po gol razliki z Iranom, pol pa ne znam, kaj se točno naprej gleda. Ulolo. Tako da, evo, posipam se s pepelom, Senegal je presenetil in prišel dalje in še s svojim rezultatom pokazal, kak je dost neumen sistem ta s temi tretjimi. Ker pač Japonska je prva igrala od teh, ki so tekmovali za prvih 8 mest med tretje uvrščenimi in pač ni znala, koliko mora igrati. Ne? Pač zadnje tekme, te ko so bile Alžirija, Avstrija in to, oni so znali, koliko mora biti rezultat, da grejo dalje. Ne? Tako da, dost brez. Mislim, pol bi mogli biti vse te tekme v istem času, ne? Če bi hteli, da je fair. Ampak itak nečejo, da je fair to prvenstvo, to smo tako že večkrat videli in pazili in povedali. Tako da, če nima kdo kaj o Senegalu še zapovedati, gremo dalje.
3: sem rekel, da je Irak za fun fact, oni so 21 tekom igrali kvalifikacijskih. Da so prišli tam, da so jih natamburali, vsi trije.
1: Ali dobro, bar so, znaš, letna karta od iraških navijačov se je isplačala.
2: Če jo imajo, ja.
1: Ponovali nima reprezentanca, da
2: yeah.
1: Rabijo vse znati poslušalci naši.
0: Dobar biznis je tak skos.
1: Yeah. Evo, po polnoči, potem ko je Senegal ustvaril snove, so igrali Cape Verde i Saudova Arabija 0-0. Cape Verde se u vrstu v 16. finala, kjer ih čaka Lionel Messi s svojimi milioni. pridemo še tudi do njih. Dalje Urugvaj, Španija 0-1, Nova Zelandija, Belgija 1-5. Čak, ta Nova Zelandija je edina v oceani igra od velikih držav, ne? I pa pridajo sem i tu i tambura je isto, da.
2: Ja, kao Australci su šli u Aziju, ne? Kaj je tu slučajno fora?
1: Australci su u Aziji,
3: da. Odširite dalje, ma Nova Zelandija je zagotovljen. Nova Kaledonija pa je vedno druga in pol Nova Kaledonija igrala mislim da z Jamajko pred kolo interkontinentalnih in pol je Jamajka igrala s Kongom, a sem si prav zapomnil pač tak malo bizarno sistem.
1: Svašta. Pol pa ena velika nesreča za vse ljudi, ki imajo radi lepe stvari. Egipt, Iran 1-1. Iran je rabo zmago, da bi šel dalje po kalvarijah, ki so jih doživljali prejšnje tedne, se smo že vse to povedali, ne bomo se ponavljali. Po vsem tem izčrpavanju in to so še jim ni uspelo zmagati Egipta, tudi zaradi tega, ker so v zadnji minuti, ko so dali gol, je bil napadal za en centimetr, ali pa še malo manj.
2: Še manj, ja.
1: V offside-u enako se ne zgodilo. Luka še hujše, enako se jim je zgodilo proti Belgiji, ker bi isto mogli zmagati, isto so bili za en centimetr v offside-u. Tako da mislim, da bi se fuzbalska skupnost mogla začeti pogovarjati o offside-u, čemu je namenjen.
2: In varu.
1: Dobro, var znamo vsi, da je glupost, to smo se že sve zmenili, nego offside kot pravilo, čemu je, kaj je namenjen, mislim, offside so spostavili zaradi tega, da ne bo bil napadalc prednosti, da ne bo bliže golu. Znači, če je en centimetr bliže golu, to ni neka prednost,
2: da bi nekakorkoli pomagalo. Ja, to ni nobene razlike.
3: Ja, se to se itak že ufurava. Na nekih mladinskih so proskušali, ne, ta nek Wenger rule, kao da, da mora biti clear and obvious.
1: Ja,
2: offside.
3: Ampak to itak spet to interpretacijo odpira, da pitaj Boga.
1: Da, to itak, pa plus, da uporaba vara onemogoča, mislim, uporaba vara naredi to natančno in pole pač se kregamo ali o 5 cm ali o 10
3: tako.
1: In se skozi kregamo, da.
2: In tukaj verjetno, če ne bilo vara, tudi offside-a ne bilo, ne?
1: Ni šans, ni ga dvignu, ne bi ga piskal, jedva so ga našli pure, so gledali v ono kamero, razumeš, da so ga neki izbrskali. Ker je tudi to, kamera zajeme 60 sličic na sekundo, ne, in toliko jih lahko tudi predvaja ona kamera, če bi ti dal eno sličico prej ali pa kasneje, dokler je žoga bila še v nogi od podajalca, se situacija spremeni, ker so tri igralci tam bili na liniji. Tako da, če češ, lahko z varom najdeš to, kaj iščeš.
0: Lahko pa varaš, ne?
1: Lahko pa varaš, da.
2: Lahko pa varaš, ja.
1: Kar je bilo zanimivo in sploh ne ovrže sumničavosti, da so politično Iran sjebali, da niso mogli priti dalje, je to, da je taj minister, ali pa secretary of US Department of Homeland Security, pač nepovezano s športom, ne, govoril o iranski reprezentanci. Luka, to imamo pri kacih. Mark Way izjava Iran.
5: I'm just glad they're done and they're not coming back. I was so happy when we were able to pull their visas and said they could leave the US soil and I might have sung a song or two of or maybe even danced to happiness.
1: Torej, da.
2: Ja.
1: Minister v ameriški vladi si je pel vesele pesmice, ker so lahko razveljavili vize od Irancov in poslali doma. Ampak ni šans pa, da so bili proti njim tudi tudi na FIFA.
2: Ja, to je bilo izrečeno v bistvu.
1: Takoj, FIFA igra fair play, nema tu, nema politike v fuzbalu, zak se to sploh pogovarjamo o političu.
6: Sve se igra od sim futsala trenutno.
1: Tako. Tako da, da. Ampak tukaj še ni bilo konc iranskih sanj, da morda vseeno pride dalje. Čeprav so bili oni precej potrti, so se upravičevali svoji javnosti in ne znam komu vse. Medtem so jih v Tihuani pričakali s cvetjem in z objemi, ne, in so se zahvalili. Določeni tviteraši že izražajo prizadevanja, da se Tihuana pa Teheran pobratijo, ker so bili Iranci res zadovoljni z gostoljubljem v Mehiki, ne pa v ostalih državah Severne Amerike. Ma še kdo kaj?
2: Ne, mislim, da si, se izpričal, kar se tiče Irana.
1: Je, in teh neumnosti. Panama, Anglija 0-2, Hrvaška, Gana 2-1, je dva boga, Hrvaška
2: jedva,
1: nekak izvlekla
2: jedva,
1: to.
2: Tu so...
1: Niso igrali, ampak to je Hrvaška. Oni,
2: za nohto,
1: ja. Oni ima dolgo v leru in to, dok motor zalaufa, dok se ogreje. Na dizel vozijo, znaš.
2: Po noči bo pa že druga priča, ne?
1: Danes po noči, ko mi končamo, ene pol ure po temu, ali pa...
2: Ja.
1: Da. Ja. Igrajo Hrvaška z portugalsko derbi dela starački doma. So, 41-letni Cristiano Ronaldo proti 40-letnemu Modriču. Modrič ima še ene 10 let v svojih nogah, Ronaldo bo počasi mogel v penzijo. Tako da to smo že pri nedelji. Kolumbija, Portugalska 0-0, Doktor Kongo, Uzbekistan 3-1, potem je pa ta naš disgrace of Gihon, Alžirija, Avstrija 3-3. Če ponovimo, tekma je odločala o tem, kdo gre dalje, ali gre od te dve ekipe, ali gre Iran. V primeru, da bi katerakoli ekipa zmagala, bi Iran šel dalje, in ta ekipa, ki je zmagala. V primeru izenačenega rezultata gre obe dve ekipe dalje, Iran pa ostane v Mehiki.
2: In zakaj smo prej govorili o tej zgodovinski historični navezavi? Avstrija ima, spet bi rekli novinarji RTV, dolgo brado, tako bi tekli. Disgrace of Gihon, oziroma sramota v Gihonu, je tekma med zahodnim delom Nemčije.
1: Tako, takrat okupirano Nemčijo strani zahodnih sil. Proti Avstriji so igrali, ja, leta, to je bilo 82. leta v Španiji svetovno prvenstvo. In je bilo tak, da po dveh tekmah je imela Alžirija dve zmage. Je imela Alžirija eno zmago, en poraz, Nemčija eno zmago, en poraz in pa Avstrija dve zmage.
2: Takrat so bila še svetovna prvenstva, da sem tukaj, da vejo mogoče poslušalci, ko so se tekme zmaga je štela dve točke.
1: Ja, ja, ja.
2: Se pravi, si imel, za dve zmage si imel štiri točke.
1: Tako, v glavnem, zadnja tekma je bila, najprej se igralo Alžirija-Čile, Alžirija je zmagala Čile, je imela dve zmage, štiri točke, ampak gola razliko nula. In zahodna Nemčija, če bi zmagala za več kot tri, bi šla Alžirija dalje in ko je Nemčija dala gol, so začeli pač celo tekmo, ne, za nekih 60 minut so pol si sem podajali igralci in noben, ni napadal nobenega in so pač navijači v Španiji čist popizli in protestirali, ampak ja, to se šteje kot sramota v Gihonu.
2: Ker pa tudi res zelo očitno je bilo, ne?
1: Da.
2: Potem, ko so prejeli gol, so v bistvu obe reprezentanci začeli se samo še brant. Ne?
1: Ja.
2: Tako da je bila v bistvu res je bila več kot očitna namreč.
1: Ta zdajšnja tekma med Alžirijo in Avstrijo ni bila toliko očitna, ampak je zanimivo to, da takrat je najebala Alžirija in zdaj so majstori rekli, da bomo mi še ene tak zajebali. Imeli so zmago, minuto pred koncem tekme so dali gol. Pravzaprav sekunde pred koncem tekme, pred koncem sodnikovega podaljška, ki se je pol čudežno podaljšal vse do takrat, dokler ni Avstrija zabila gola.
2: Za 3-3 je pa zadev Saša Kalajdžić, ne?
1: Kalajdžić, da.
2: Še bolj, ko bi rekel, zanimivo.
7: 41. kaj čvabe dođu.
1: Je, bo treba v gozde. In fuzbal nas na to opozarja. Tako da to smo poimenovali, nismo mi, nego spet neki algoritmi. disgrace of Kansas City, ker se je tam to dogajalo. Dalje, Transjordanija proti Argentini, 1-3.
2: To se je iz moje šalce izpila, dobro.
1: Sve sem skozi iz tvoje pil, sem zdaj več
2: nič. Ja, zato ne ide več vode. No.
4: Da, jaz imam še malo tlače, da te dehidriram.
2: Ne, jaz tega nisem gledal, tako da. V bistvu,
1: ja. Pa to so bile pol one zadnje tehme, ko je bilo že vse več ali manj odločeno. Jordanija je izpala, Argentina je bila dalje. To je to, sploh ne zna, kdo je dal gole. No, pol se je pa končno začelo v nedeljo zvečer. Izločilni boji. Niso še izločilni boji, kaj govorim?
2: Ne, so bili sreda.
1: So.
2: Južna Afrika, Republika Kanada je že bil, ne?
1: Republika Južna Afrika, Kanada 0-1.
2: Dobro so se držali.
1: Nisem gledal.
2: Jaz sem gledal, dobro so se držali jarovci.
1: Sem gledal.
2: In pol jim je tista sedanka kanadska, kaj je ustakijo, pistakijo, kar koli že je. Ga je v podaljšku zabil. Po nekih odbijancih, ne, in je šlo pol noter.
1: Zaenkrat če skozi vsi domačini v tekmovanju. Ja. Brazilija, Japonska 2-1.
2: Slična situacija, ne?
1: Nič posebnega. Japončki niso slabi bili, ali je to Brazilci nekako to izgurali. Brazilci isto še tako nekako, da se šparajo še zdaj in ni nujno, da ne bojo oni v finale prišli s tako igro.
2: Jaz nisem kotiral ne prej na pol, ampak ne vem, bomo videli.
1: Vrevajo se še.
2: Kaj oni priletijo pol na Argentino lahko po finalu, ne?
1: Ne.
2: Ne?
1: Mislim, da šele v finalu da Argentina, da se vsem izogne. Nisem pa zihar.
3: Ne, s te strane so oni, ja.
1: Oni dvoji, aha.
2: Z druge pa Francija, Španija, recimo.
1: Druga pa se naše, da.
3: Ja.
1: Ne, pol, ja, rec.
3: Ne, jaz bi sem, da smo že pohejta hydration breaka, nismo, ne?
1: Nismo še,
2: nismo.
3: Sem, res sem feeling, da mogoče po polku prijemo do Dr. Kongo Anglija, ampak res je še added benefit je za močne ekipe, se mi zdi ta hydration break.
2: Ja.
3: Itak gre fuzbol v tej sferi, vidim, itak, ko smo prej govorili v Wengeru, da se testira, ne vem, da se testira tudi kao več menjal, zelo na prijateljski bo več menjal, ampak to se pa lahko, itak od COVID-a je že več menjal, pa lahko, in to je spet benefit tam močnejše ekipe. In te hydration breaki spet se mi zdi benefit, jo. In te jače ekipe, pač one boge, ki so itak boge, pač, se pač itak postavijo v nek bunker ali neki, ali se nekako branijo ali neki, pač ni, da tukaj lahko nekaj razdelajo po te ideje. Ampak ko je, pa so te jake ekipe, pa ne vem, malo sem z enim okom gledal to teko Brazilija, Japonska, ampak tudi se mi je zdelo, da pač te jake ekipe pa dejansko takrat dobijo te 3 minute in coachi točno vejo, kaj povejati in vejo, kako pač zdaj napast boljš, ne.
2: To se je pol videlo pol naprej, ko bomo prišli do tega pri Franciji Švedski, ne, da sem videl analizo na Twitterju. Oni so po hydration breaku to prvemu popolnoma shiftali, kako so igrali. In tu prav pač vidi se, da so popolnoma in obrali formacijo na sredini in da je žoga čist po drugih poteh tekla kakor prvih 25 minut. Ne. Tudi pač to je res, je ta četrtina, zdaj te so že zvanično. Lahko tomu rečemo in ti hydration breaki res se mi delijo razliko in kukaj se rekel pač res močnejšim ekipam, zato ker niso Južnoafriška republika, ki bodo pač šli na vrat na nosu na mrtvo v nek bunker, ne, pa bodo šta bude, oni pač tukaj lahko pol debatirajo in
3: ja, takticirajo. Ja, pa gledajo proti Kongu, stari zgubljeni, niso pojma, kaj delajo, v šoku še od unga prvega gola. Opa, 25 minut, umerte sve fantije, nova navodila,
1: čisto koga tekla. Preden pridemo do katastrofe iz srede na četrtek, imamo nekaj prijetnih rezultatov iz ponedeljka na torek. Nemčija, Paragvaj, 1-1 po vrednem delu in po podaljških in Paragvaj po penalih razturu.
2: prvi
1: 4-3.
2: Prva izgubljena tekma po penalih Nemcu od Panenke, ne?
1: Aha, pa še takrat bilo to sam zahodni del Nemčije, ta okupirani.
2: Ja.
1: Da. A prvič po panenki, čak ni bilo ono na evropskem prvenstvu?
2: Ja, ne, po penali, da so zgubili.
1: Ker Hrvaška, mislim, da je edina reprezentanca, ki nikdar ni po penali izgubila na svetu.
2: Čist možno.
1: Ja.
2: Čist možno.
1: Ampak,
3: ja, ful je bil flex na areni, ko smo imeli v studio, kao, pač vsi te, pač basic, ne, komentatori, te Denis i Šved in podobni so bili v noci, ja, jaz bom zbral pač Nemčijo, ker pač Nemci zmagal po penali, pa pa je Čed, Juan Čed, vas le rekel, jaz bom pa zbral Paragvaj, ker so Paragvajci, in je pač buu, ker oni so pa pač sik, pač v tem kom ne bo, so pač krali penalov, ne. In to je, ostali pa so te na ta glupi Gary Lineker kvočili, ne.
1: Čak, kakva je bila scena tu, da je Nemčija prva fulala dva penala in pol so Paragvajci zadnja dva fulali.
2: Ja, ja.
1: Je bilo zračeno, pol pa v prvem unem Paragvajci zmagajo. Top shit, pol, jaz se zbudil nekaj okoli petih jutro in eto ti podaljški pri Nizozemska Maroko, isto je ena po rednem delu. In Maroko zmagal po penalih, fantastično branjenje onega golmana maroškega.
2: Mm-hmm.
1: Majster je skužil malo neko drugo foro, kak se brani penale, baš mi je dobro. Znaš kak naredi Božar, si gledal tekmo, nisi?
4: Ne, nisi.
1: On pač našlodira, kam streljajo fuzbaleri in pol ne dela parade. Ampak sem premakne se za dva koraka v desno in nastavi roko in to je to. Je pač čisto ono ko malemu šolarčku pobro eno žogo, zadnjo, ono, s kjero so zmagali. Tako da super, Maroko zmagal Nizozemsko. To smo že rekli, Maroko simpatična ekipa, malo manj simpatična kraljevina in okupacija Zahodne Sahare, ampak onak, ne znam, fuzbal Maroko je raznovrsten in imamo vsega in privoščen, bolj ko pa Nizozemcem vsake no, primer.
4: Absolutno. Ja, itak.
1: Slona koščena obala, oziroma kot bi rekel ta obrez, ki komentira na RTV-ju, Sloni proti Norveški, 2-1 za Norveško.
2: Ne, ampak te komentatore, sorry, ampak te komentatore na RTV-ju je treba enkrat ustaviti. Pač jaz spoštujem, da mi zakon na RTV-ju omogoča, da zastojim si pogledam dve tretjini vseh tekem za svetovnem prvenstvu. Sem danes je bil višek, pač. Ta Urban Laurenčič, jaz bi res prosim umaknem te smučarje ven iz komentiranja ekipnih športov, razen verjetno odbojke, ki me realno boli kurac. Ampak danes je bilo od vsega, da v Avstriji Arnautoviča kličejo Dunajski Balkanec. Od tega, da se je, ko je že bilo, doživeli so dve spremembi.
1: Ekipa Avstrije je doživela dve spremembi.
2: Pa dej, ti sam reči, da so bile dve menjavi in je stvar rešena.
7: Pol,
2: Hvala tehnik. Pol ne vem, pokaže unga Javiera Bardema igravca enkrat, ko ga drugič gre kamera na njega, ga ni več tam reče, ja, verjetno je mogel iti na WC. Gledali smo vznemirljivo tekmo,
1: da po 30 minutah,
2: spoštovani Urban, pač ni bilo nič vznemirljivega v tej tekmi, pač oni so kampirali in so nekaj materili in Španci so jim dali tri gole in spali smo vmes. Tako da res apel na RTV, pač umaknite te smučarje ven iz ekipnih športov, se zastopam, da je zdaj, kaj ti jaz vem, totalitarizem kolesarstva in ne vem česa, in zimskih športov in atletike in vse pizde mile materne možne, sem pač res prosim.
1: Rajši bi poslušal stadionske vzdušje, to, kar
2: pač,
1: vi poslušate.
2: Rajši bi poslušal čričke ali pa ono musko izdvigala, pač kar koli drugega.
1: To, kar poslušalci poslušajo v podlagi naših oddaj. Neko,
3: pa po mojem oni niti sami nočejo. Sem po mojem pač RTV ima kao svetovna in olimpade, jaz si postavljam, da sem športna redakcija sploh ne jede to. Pač da im sploh, ne vem, a je ni to sploh cool delati.
2: Ne, pač valjda, oni bi rajši komentirali, ne vem, katerokoli dirko po, ne vem kaj je zdi, kakšna dirka po Andaluziji, o kolesarstvu, ali kaj, ne vem, kjerekoli pripizdene.
3: Ja, tako kurčev vikend je 16 RTV novinarjev, pa 4 iz Vala, pa v nekem vkojebini v Belgiji, ker neko poletno klasiko.
2: Pa kolik kilovatov ima Pogačar, pa kolik kil ima, pa če si je dal novo tetovažo, pa če ima križ, ali če ima kaj drugega obešenega okoli vrata, pač dej, odjebite.
4: To smo rešili. Tudi kolesarstvo je kolektivni šport, pravi.
2: Ja, vem, da je kolektivni šport in da je taktika in vse ja. Kolesarstvo je cool, ampak meni gre pač na živce ta uno res prav totalitarni režim dveh športov na RTV-ju in pol vse ja. Ostalo in fuzbol in tisto, kar je dejansko najpomembnejše, kar se tiče družbe, kar se tiče športov, se tu pač gleda, ne vem. Se mi zdi, da imajo en tak vzvišen pogled na šport, kao ja, tu so pač...
1: Ja, ja.
2: Tu je, za rajo so tu športi in oni ostali so pa ja, pač ja. Neki več. Ali pa mi z Janezi skijamo, a svi ostali igrajo futbal in ne vem, pač vse ja, ja. Te gluposti. Te neke ostaline.
1: Mm. Ne, pač tako to je. Ne, RTV ni javni servis, ki bo zdaj ne znam kaj. RTV je pač tukaj, da spodbuja domoljubje do Slovenije in pač del domoljubja je, da gledamo smučanje in kolesarjanje, ne pa futbala, ker tu igrajo čefuri.
2: Dejansko je državna televizija nejavna.
1: Dobro, pridemo do čefurov, ko se sprehodimo mimo Francije in Švedske, 3-0 za Francijo.
3: Uf, šamaranje.
2: Je, težko je.
1: In pa Mehika, Ekvador 2-0.
2: Moji bojzi podbacili, ne?
1: Ja, ampak Mehika je kot rečeno, da edina, mislim, da ki še ni dobila nobenega gola, vse so suvereno odigrali, tako da morda oni ohranijo čast vseh nas zatiranih. Preden pa gremo na katastrofo, ki se reče noč iz srede na četrtek 2. julija, si bomo en komad zaposlušali, ja? Malo zdaj že kar govorimo, ene pol ure v kosu.
2: Kada imamo Magnifika?
1: Magnifiko para mi, para ti. Pa dejmo taka ena mehiška.
2: Prosim, tehnika.
1: Mehiška.

0: Evo nas nazad.
1: Neš nazaj, gremo naprej, še vedno poslušate drugi fuzbal na radiju Študent 89,3. Še vedno so odprte številke, znam, da vsi tri poslušalci čakate na tekmo Hrvaška, Portugalska. Pozorite, kaj vas je sram, nič 1-2-4-2-8-8, nič 1. Na nič nič imamo verjetno še vedno dopisnika iz svobodnega ozemlja Metlike. Oba telefona sta odprta, evo, zdaj pa nima te izgovora, nič 1-2-4-2-8-8, nič nič, ali pa nič 1-2-4-2-8-8, nič 1.
0: Lahko in stacionarca in z mobitela kliče ste istočasno, eto, vse opcije vaste.
1: Mi pa k žalostnim temam.
0: Tripleto.
1: Sreda 1. julij, začelo se je ob 6. popovdan, takrat smo bili še polni upanja. Tri tekme, kjer bi lahko imperialistične sile dobile malo po zobih, pa se je kasneje izkazalo, da niso. Anglija proti Dr. Kongo, 2-1 za Anglijo. Kongo je vodil. Kako sem ja to tekmo že gledal? Gledal sem začetek, pol sem nekam šel in pol nisem videl, da je bilo 2-1 za Anglijo, da. Ti si gledal?
0: Ja, ne, isto mi je bilo. Jaz sem šel pogledal, če dela elektrika pri kravo gor v Alpah. Ko je bilo 1-0 in pol sem rekel, ok, tu ne liči, da bo Anglija nekaj specala.
1: Ja, samo, da.
0: Pol sem se vse pred televizijo in 83 minuti sem videl 1-1 in pol me je Harry Kane potrl do konca.
1: Je, Kane gre, zabija ko...
0: Lud.
1: Ko za šalo. Ko da
2: može... Nažalost je Kane res dober.
0: Ja, tako je.
2: Ja. Fucking tip je res dober.
1: Da, res je ono, antipatičen lik, on... Ko imaš vsake ekipi, znaš, ko igraš proti njim, pa ti gre najbolj na živce, pa ono, ampak je res dober. I bo peljo Anglijo deleč, ampak na tem prvenstvu nikamor. Da ne bo kdo preveč mislil, Mehika je zdaj naslednja za Anglijo.
0: It's not coming home.
1: It's not coming home, pridemo še do tega, ja.
2: A bomo sam zdaj, ko je šanca, prejim se, ko se glih poslovil Kongo, vseeno da, prozor poslovil Kongo, vseeno da, prozovemo Slovenska akademija.

0: stališča SZU-ja.
1: Ja.
2: Znate, kako s temi...
0: Doktor Anton Melik bo mogel malo prijeti na drugi fuzbal pa se zagovarjati.
2: Ampak znate, kako je z akademijami znanosti in umetnosti, ne? Niso se ljudi na ulicah Beograda spamali ideje velike Srbije, ne? Ampak akademija znanosti in umetnosti. Ne? Tak ti to jaz. In, ali pa ideje sprave pri nas, ne? Med fašisti pa odporniki, kakorkoli. Naslednja tekma, ki je bila še bolj tragična.
0: Tako.
2: To sem pa, kaj, v drugem polčasu sem gledal. Belgija, tako zvana država Belgija, ki znamo si, da ne obstaja, proti Senegalu. 2-0 je vodil Senegal vse do 86. minute. V dveh minutah so oni, da ne rečem kaj, zabili dva gola. Taktično je dobro trener naredil, da je ven te De Bruyne, te fante iz zlate generacije, ki so kao boki batina v Belgiji, pa so prišli mladi igralci, pa so dali dva gola na hitro, kar niso mogli oni.
1: Romelu Lukaku, mladi.
2: Dobro, Romelu Lukaku, dobro. Mladi igralci, kaj? On bo za večno mlad. I podaljški, trda igra 0-0, ostaja, mislim, 2-2 po podaljških. I itak, u zadnji sekundi na tekmi, penal za Belgiju.
3: Pa nemojte tak kruže, sudija!
4: Mislim, mene
1: pa spod... penal, ne, ključno.
2: Da, nek tak penal, ono, gorila.
1: Ne vem, on sudija je pisko penal, ali ni?
2: Ne, dolgo su gledali VAR spet.
1: To je to, i on je polšu na VAR, in... Stvar, jaz sem uvidel očeh, da on noče tega pisati, ker je ona, pa ne bom 124 minuti do penala, pač jedi ga ne igra na penale. A pa gleda uno kamero i tak glupi VAR i šest različnih kotov i vidiš, res ga je spotaknuo. Ampak uno, da on ima VAR-a, pa da je on vidio da ga je spotaknuo, pa ne bi mu dao tega penala, nije šans.
2: Ker pač efektivno je sodnik odločil tekmo, ne?
4: Sam tukaj je ta mogoče sistemski rasizem, ne, ki obstaja, kakor hočeš videti to resnico, ne? Mm. Pač meni se zdi, da vse en tle, že pri drugem golu mi je bilo sporno, ker je pač človek odrinil Senegalca, ne, da je pač ni mogel iti v skok. Verjetno, če bi bilo to obratno, bi verjetno bil to saj VAR, ne, pa tam ga niti ni bilo.
0: Vse smo danes nek podobnega prvem razveljavljenem golu Špancov videli, ne?
4: Ja, in to se mi zdi tako zelo tak, zelo vidno, no, kako recimo sodobni nogomet oziroma kako se podpira kolonialne sile oziroma ne dovoli, da bi neka afriška država končno uspela proti kolonializmu, ampak mene je zmotil recimo že to, ko sem tudi gledal te posnetke pri penalu, ne, mislim to itak, ker ste rekli, sem tako bizarno, da v zadnji minuti pač lahko daš tak penal, ampak vse, če malo poanaliziraš ta kot, ne, pač on iz to nogo, ki je dobil po nogi, ni igral na žogo, ne, ampak je stopil pred njega in tudi vidiš podaljšan korak, ne, torej klasičen izsiljen favor, ne, če že...
0: Tako pusti nogo, ne.
4: Ja, ni bilo, mislim, meni osebno to tako izgleda, kada da tako kot VAR hoče varati, ne, oziroma tako kot oni hočejo pokazati, pa nisem zdaj nek strokovnjak za VAR ali pa tako, ampak se mi zdi tako vse eno v zadnji minuti na taki tekmi, ki veš, da Senegal ni bil slabši, a ne, kakorkoli pač prvo polčas je dominiral,
0: rečemo boljše, ja,
4: ful boljši, kolektivna igra, ful se je dobro odpero, dobro gradil igro, kvečem bi lahko še kakšen gol dal, imeli so tako vsaj ene 4-5 šans za zelo blizu gola, ne, in se mi zdi tako, da res taka tekma se ne more odločati na ta način, no, tako, in klasičen rasizem,
2: zapakiran znanost.
4: Znanost, ja.
0: Ko se vsi lahko roke
2: obrišijo. Da, na kameri je. Ne, mislim, ali pa če primerjamo z onim falom, ki smo ga omenjali na prejšnji epizodi, med Anglijo i Gano, je
0: bilo
2: pač bolj faul kot to, no. Kaj ja znam. To, jaz sem v bistvu teh včerajšnji dan preživu ob šestih, sem šel spat, to je, da začel sem gledati Anglija Kongo, pol sem šel spat.
0: In sem
2: se zbudil ob pol enih in sem gledal podaljške od Senegala in pol sem gledal Bosno in Hercegovino, rekel, valjda bojo bar eni. In niso. ZDA je zmagala 2

0: 2-0 proti Bosni i Hercegovini.
1: Zmajevi igre, mislim, ono žalost.
0: Da, mislim, da je Amerika bulša u igri cijelo tekmo, ne, tu nimaš
1: ni kaj. Bosna neke pokazuje.
0: Bosna si ni neke priložnosti prepravila, nisu neč preko sredine mogli igrati, oni su ih zaprli. Ampak goli ki su ih dobili, su li pa glupi. Prvi gol čisto glup, že pretem je bila napaka, je on isti taj igral zdao gol, pozabil sam u primak.
1: Balogun,
0: e. In pol to neka slava podaja nazaj, neke odbijance od pet, ka znam, tam so se zapletali v to žogo i on še nekak med nogo, še je on Vasil nekak dotaknu žogo, ali nije uspio obraniti. Drugi gol pa isto glup. Po rdečem kartonu...
1: Ja sam mislio da bo po rdečem kartonu Bosna malo...
0: Pa se je dvigla, pol se Američani malo vseeno pršli na to polovicu, pa je on Radonić tam odzade porinu njega majstora i prosti strel. Vrhunsko izveden, nimaš kaj.
1: Jebi ga, ja.
0: I 2-0 i... ke.
1: Ja, brez besed smo, nažalost.
2: Je pa Bosna pokazala svoj karakter, ja. Tako, navijaško, ja. Pač ena boljših navijaških skupin. Tudi recimo moram povedati, da v mojem kraju, v Črnem Grabnu, so ekipa res zbrala, povezala tudi vse ostale narode, recimo temu, in na igrišču. Ki so ga nelegalno zgradili, by the way, ne, naredila res ob dveh po noč piknik, tudi pol so me na konc penale, bile so bakle, kljub temu, da so zgubili, so se pač, ja, nekako sejem pokazali, da mogoče tudi Bosna v bodoče ima možnosti, da se razvije kot nogometni narod.
0: Ampak tudi kot narod, ne?
2: Ja.
0: Spet se je pokazal fuzbal kot neka tudi državnotvorna, taka nacionalistična sila, ne, v tem nekem patriotskem smislu. Spet so povlekli te zastave, ki so sporne, ne, te bele z Liljani, in so postale popularne, recimo v Brčko distrikt, ne, ta neka tampon cona med Republiko Srpsko pa federacijo. Tam kao zdaj vsi ljudi, Hrvati, Srbi, Bošnjaki nosijo kao te zastave z Liljanih, tako da jih je povezalo nekako to in nekako gradi ta narod, ki je razbit na tri prafaktore. Ampak po drugi strani, ne, je pa danes odjeknila novica, da je vlada Republike Srpske sprejela zakon, po katerem je prepovedana ta zastava bela z Liljami.
1: Tako zvana armija, ne?
0: Mislim, da, če piše gor armija, je od armije, pa če so meči, če ne, je državna, ona prva, dejtonska.
1: Do 97,
2: ja. Malo, Črne Grabne so iz obe selobe, ne?
0: Obe,
2: pa,
0: ja.
2: Pač, pa so dali zvana še slovensko, pa še v Črnega Grabne, ne? Palestinska je manjkala, mogoče pa evo se.
1: Ne, nasploh, meni se zdi, da pač, tudi jaz sem bil v Brusli, ko sem šel gledati tekmo v lokal, tu spet pač vidiš to klasično pričo, da takoj, ko je diaspora, ne, nima nobene veze, a so Srbi, a so Albanci, a so Bosanci, a Hrvati, Slovenci, pač vsi smo bili tam, vsi smo se imeli fajn, vsi smo se med sabo zastopili. In tudi v Postojni konc koncu, ne vem, pred tekmo je bila cela procesija, 30 avto z zastavami. Tako, mislim, bilo je res, bilo lušno, ono, pač ma Bosna, ima ta nek... Ma to neki več, no, ne vem, ko bi drugače upisal tu, no, pa če bi res je lušno videti, da so...
2: Tako se mi zdi ful dobro, ker se omenil zdaj še Postojno, ne, pa Črni Grabni, ker sem ga jaz doživel, pa ti Postojno, kako vse, ne, pač bohet, kako je bilo še v drugih krajih, ja. Kako vsi vemo, pač Slovenija je nekako tudi mala Jugoslavija, ne, v tem smislu in kako povezuje, recimo, ta jugoslovanski duh, ja. Ne, skupne zgodovine tudi danes, ne, pač...
0: Ja.
1: Še Pavle Rupar je rekel, pa kaj nam bodo navivali za Bosno, kaj ko je kurac, ono, valjda jaz bi tudi navival, če bil Bosanc, valjda bi tudi jaz zastave izobešal in ne jih izobešajo. In če Pavle Rupar je rekel, pod jih
2: le. Pa vredi.
0: Ja, ne, pa nas mora malo zaskrbiti, ne.
1: Tako.
0: Ja. Mislim, malo je tak, da mogoče malo orientalistično gledamo na to, pa nam je kao to... cool nacionalizam, ker je bosanski, ne, če bi Slovenci to isto delali.
2: To bi bilo štale, ja.
0: Bi se mi tukaj pritoževali, pa bi javkali nekaj,
1: ja,
0: ampak
1: sej,
0: kakorkoli...
1: Jaz miram taj.
0: Kakorkoli z zastavo armije BiH v Republike Srpske greš za 3 leta v zapor. Evo.
1: Ja, nažalost.
0: Evo, in prišli smo še do zadnje tekme, ki se je odigrala do zaključka redakcije te oddaje. Španija, Avstrija, 3-0 za Španijo. Neč presenetljivega, Avstriji se je vrnilo to, kar je nameščala v skupinskem delu. Še Alžirija dobi po pički i to imamo rešeno. kaj, sestavimo kak tiket, pogledamo tekme za naprej, kakve so napovedi Portugal, Hrvaška?
1: Pa jaz mislim, da kle Hrvati bi, upam, da bodo, no, upam, da se zbudijo zdaj v 16-tini in da pošljajo te Portugalce domov.
0: Točen rezultat me zanima.
1: Točen rezultat, 2-1 za Hrvaško.
0: 2-1. Božo, tvoje predi. Ajde, Anton ti, ajde.
2: Anti, daj.
3: 1-1.
0: 1-1,
3: pa podaš. Hrvati na penale, daj.
0: Jasno.
2: Na srečo. Ja, ne vem, jaz tako ful nered ugibam, ampak ja, mislim, želim si valjda Hrvaškom. Bomo pa videli. 1-0.
0: Ja sem isto to, mislim, kot rečeno, to bojo sami starčki igrali. Manj ko bo noter Ronaldo, portugalska bo boljša. Pri Hrvaški je malo drugačna situacija, je Modrić odigral zadnjo tekmo vrhunsko. Mislim, ima pa Hrvaška še par tih skeletonov. Ja isto mislim izenačeno pa na penale pod Hrvaškem. Dalje imamo Švica, Alžirija, to smo že rekli, da Švica zmaga,
1: čeprav, 3-1.
0: Čeprav nam ni nekaj ful pomembno.
1: Ja.
0: 3-1.
3: Kjeri nacionalizem vam je bolj smešen? Tak, meni je tako, ko vidim navijače, tak kak ponosni so, tak navijači Avstrije pa Švice, mi je samo ono, a ne, nekaj,
1: ja, kaj, ja, pač cringe, ne?
3: Za Avstrijo ali pa Švico, tako me zajebala, žal, kaj.
0: Ja, no, pa tudi te Belgici, onak,
3: oni no, se... Ja, na podoben način, ja, nekako, ja. kaj točno, what is this?
0: Še Avstralija, Egipt je ena 16-tina finala. Whatever.
1: Yeah, whatever, Egipt.
0: Argentina, Zelenortski otoki. Prebral sem, na naslednjem svetovnem prvenstvu bo 64 ekip. Argentina bo v skupini skupaj z Vatikanom, Disneylandom in Narnijo. Ne daj Bože, da Argentina pred polfinalom...
2: Vatikan bo zmagal,
0: ja, ne daj Bože, da Argentina pred polfinalom igra z neko... težko reprezentanco. Ne daj Bože. Tako da on ima Zelenorske otoke. Ako Bog da jih Zelenorske otoke vse malo zatresajo, da vse malo vidijo, kak je nam normalnim. Kolumbija, Gana, zanimiva tekma. Vse eni simpatični bojo šli dalje v osmino finala. To pomeni. Potem imamo pa že znane osmine finala pare. Kanada, Maroko. To se bo gledalo.
1: Tle bo po moje kar bušenje, ne? Meni se zdi, tako občutk imam.
0: Kanada opet doma, ampak da.
2: Ja, ima bilo kva vari, nikaj nekaj pa, ja. Kako bojo
1: ja.
2: Pogoji. Ampak Maroko var, upam.
1: Ja, ja.
0: Paragvaj, Francija, isto ne bi smelo biti presenečen.
1: Čeprav jaz upam, tle, da Paragvaj 1-1 potegne vsaj do podaljškov.
0: Itak, samo Francija res gazi. Francija ima po šterih tekmah ima gol razliko, zračunal sem zadnjič.
2: Torej enega so dobili.
0: 13-2.
2: No, 13-2.
0: 13-2 ima gol razliko, ono. Pa niso še na šesti brzini. Brazilija, Norveška, to bi znala biti dobra tekma, konc konca.
3: Samo huda,
1: ja. Jaz mislim, da bodo Norvežani presenetli, kljena.
0: Ako Bog da. Mislim, isti medrek. Mehika, Anglija, še nekaj, kar se splača gledati, tu bomo Angleže poslali v paramparčat, kot se reče, ako Bog da. Edini še naslednji znani par je ZDA proti Belgiji, spet
1: upamo,
0: ne moramo zmagati.
2: Vsaj
0: en lahko izpade, mogoče upamo, da domačin izpade, da vidimo, kakva bo reakcija organizatorov.
2: Ma jaz bom spal, po mojem.
0: Skor zihar, ja.
1: Sedmo spal,
0: to je torek, 7. julij, ja. Še vtorek, pa sreda, naslednji teden so osmine finala, pa smo pa že na četrtfinalu. Ljudi, še 21 tekem je do konca prvenstva. Vidite, kako se to hitro obrne? Ono je kako da se je preštirišnje začelo. Sprah, iz tu štir tek, nekdo bo to vse popratil.
1: Sploh, če poslušate druge fuzbal.
0: Evo, še 21 tekem in gotovo. Današnji pari se srečajo med sabo, torej Španija bo igrala v osmini finala z zmagovalcem tekme.
1: Portugalska, Hrvaška.
0: Tako, ki se začne čez 47 minut, točno.
1: Na sekundo.
0: Tako da to je to, kaj gremo še en komad pa se poslovimo, ali se samo poslovimo?
1: Poslovimo pa komad, a?
0: Poslovimo pa
3: derbi,
0: komad.
3: Znači navijamo za derbi dela Pavelić, ne?
1: Tako.
0: Kaj je to, Paragvaj, Hrvaška?
1: Španija, Hrvaška.
0: Španija, Hrvaška, aha.
1: Prej pobegnu v
0: Španiju.
1: Po štakorskim rovom, kako so živeli.
0: To, torej, z vami smo bili...
2: Sam jaz bi pa vse en ta Vatikan, ki skomenil, mislim, kaj to pomeni, da bojo na stadionu.
0: Ne, to sem ja vic povedal.
2: A ja, vic je bil.
0: Da, da, da, ni, ni zares, ni zares.
2: Oh, fuck.
1: Ne, ne, ne. Bo pa San Marino morda, ne, to pa je čista opcija.
2: Ko če vsi narodi začnejo molit, stari, jo.
0: Ja, ja, ja. Ja, se so Američani molili včeraj po tekmi z Bosno.
2: A, so?
0: Ja, na sredini so bili Crisis King, kaj znam. Da, da so muslimani. A, jo, Maročani, ko so se poklonili vsi po tekmi, to je bilo... Ohoho. Kakorkoli.
2: Dobro, okej. Okay. Drugi fuzbal. Vatikan ne bo igral.
0: Drugi fuzbal ste poslušali na 89.3. Tehniciral nam je Luka. Njemu se zahvalite, da ste nas kaj čuli.
2: Thanks.
0: Z vami smo bili pa v studiju Virant, Žan in Božo. Iz tujine, Antun. To dajo pa posvečamo golmanu Salimu Al-Aškarju, ki so ga včeraj izraelske okupacijske sile ubile. Igral je za en klub iz Khan Yunisa, za, za delavce v, v storitvah. Poleg tega sta dve futbalerki, reprezentantki Palestine, Rant Al-Halawani in Natalija Abu Dayeh, še vedno po enem mesecu v ilegalnem zaporu. Tako da, upamo, da zdržijo, njim posvečamo to oddajo, v fuzbalu ni politike, fuzbal je cela politika, tako da s tem zaključujemo. Lahko noč, čez 45 minut fuzbal, še par danov, pa je konc, pol pa spet nazaj po rednih postopkih.
2: Živeli.
1: Lahko noč.
0: Čak, kaj bomo dali pa od muzike?
1: Tole, ko smo jo za namenili. Rola Azar.
0: Rola Azar Palestine.
2: Ajde, živela Palestina.

0: à vivre.
1: Von der Lusch Pop Experimentator is Rush. 7. Julija uživo iz studija Radio Student. Več informacij na radiostudent.si, poševnica Klubski maraton.
2: Po priporočilih zdravnikov, strokovnjakov na svojem področju je za vsakodnevno dobro počutje potrebno spiti približno 2 litra tekočine, dovolj spati, se gibati, predvsem pa donirati Radio Študent. Donirati Radio Študent preko spletne strani. Preko spletne strani na radiostudent.si.

0: Bereš hit!
1: Polna nebeške navdahnjenosti je Zoamba pri založbi Matador naredila preobrat od avantgardnega saksofona h kant-avtorstvu s komadom Ice Fools.

vesela zgodba in vsa imena so izmišljena. Gre za grdo podtikanje, gre za golo natolcevanje. Cela zgodba in vsa imena so izmišljena. Gre za grdo podtikanje, gre za golo natolcevanje. Cela zgodba in vsa imena so izmišljena. Gre za grdo podtikanje, gre za golo natolcevanje. Cela zgodba in vsa imena so izmišljena. Gre za grdo podtikanje, gre za golo natolcevanje. Cela zgodba in vsa imena so izmišljena. Gre za

Hvala, zdaj sledijo pa tragične pesmi. Najprej ena pesem, ki je sestavljena seveda za kulturni program, za turistično predstavitev Slovenije. Danes je Show Ljubljana tudi tukaj. In Show Ljubljana ima veliko nemških, avstrijskih in čeških turistov. In če njihove češke, nemške in avstrijske in italijanske turiste včasih srečate, ki iščejo kakšno ulico, jim lahko izvedete tale kratki kulturni program za turistično predstavitev Slovenije. Gre pa takole.

Milan Knez, fonološki pop eksperimentator iz Ruš. 7. julija uživo iz studija Radio Študent. Več informacij na radioštudent.si, poševnica Klubski maraton.